сургууль, нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн Игтэд сургууль, онлайн сурчлахын төв дугайлан зэрэг нь цөм марксийн үжилийн заавал сурах хичээлэн болгож, марксийн үжилийн суралцах, судлах, ухуулах чухал жагсаалын газар болох хэрэгтэй. Шинэ кадр, залуу кадр нэн онлайн сурчлалгын сайтар атгаж, шантаршгүй суралцахаар дамжуулан, марксийн үжилийн зогсолт үжилд аргыг хэрэглэн, асуудлыг шинжилэн шийдвэрлэхийг сурч, хүслэн ба итгэл жаргаан баттахаа хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын ухуулах хүмүүжилийг гүнзгий өрнүүлж, бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их туугийн дор нэгтрүүлэн бүлхэмдүүлэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын голлох өртгийн системийн байгуулалтыг чангатгаж, нийгэм журмын голлох өртгийн үйлдэлтийг идэв хөтэйгээр байжуулан, үйлдэлгжүүлж, ард иргэдийн ёс моралын хөв чанарыг бүх талаар дэвшлүүлэн, эрүү алдар, ижгүр гутамшгийг мэдэх, төв суртлын эргэмлэх, ховь нөмөр үзүүлэх, ээж өгчлийг ахиулах, сайн сайхан хөв суртлыг байжуулах хэрэгтэй. Намч чанар болон ардч чанар бол уулаасан бүр нэгдэлтэй бөгөөд нэгдмэл юм. Намч чанарын баримтлахын голдлого нь бол зөв улс төрийн чиглэлийг баримталж, улс төрийн зохицуултаа баттгаж, намын онол ба шугам чиглэлд төрийн бодлогыг эрс бат ухуулж, төвийн чухал их ажлын байрлуулалтыг эрс бат ухуулж, цагийн байдлын тухай төвийн чухал их задлалт магадлалтыг эрс бат ухуулж, эрс шуурхайгаар намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, эрс шуурхайгаар төвийн эрх сүрийг хамгаалах хэрэгтэй. Ухуулах үжил санааны салаа мөчир ба нэгч бүхэн, ухуулах үжил санааны фарант дээрх намын гишүүн кадр бүхэн чүм туг тэмдэг тодорхойгоор намч чанарын зарчмыг баримтлах хэрэгтэй. Ардч чанарыг баримтлах гэдэг бол дараа хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусыг сайтар биелүүлж, сайтар хамгаалж, сайтар хөгжүүлэх явдлаар үүсэлт ба төгсгөл болгож, ардаар үндэс болгох, хүнээр үндэс болгохыг баримтлах явдал мөн. Ард түмнэр голдлого болгох ажлын удирдамжийг бий болгож, олон түмэнд үйлчлэх ба олон түмнийг хүмүүжүүлэн жолоодохыг уйлдуулан, хэрэгцээг хангах ба хөв чанарыг дээшлүүлэхийг уйлдуулж, ард олны агуу их тэмчил ба ориглом халуун амьдралыг илүү ухуулан мэдээлж, ард олны дундаас солгорон гарсан тэрүүний нийтлэг жишээ ба сэтгэл хөдлөм үйл явдлыг илүү ухуулан мэдээлж, ард түмний оюуны ертөнцийг баялагжуулан, ард түмний оюуны хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, ард түмний оюуны хэрэгцээг хангах хэрэгтэй. Бүлхэмдэл тогтун байдал, эрч зоригийн хөвчлөлт, зөв талын ухуулгаар гол болохыг баримтлах явдал бол ухуулах үжил санааны ажлын эрх хүчиж ормлох чухал чиглэлт мөн. Бид одоо яг маш олон түүхэн шин онцлогтой агуу их тэмчлэг хийж байгаа болохоор урд өмнө байгаагүй өрсөлдөөн ба хүчир бэрхшээлдэд тулгарх юм. Эрх хүчи гол урсгалын үжил санааны яриа хэдэлцээг бэхжүүлэн бужгаруулахыг баримталж, гол хөг аясыг хангилуулан чуураадуулж, идэвхи хүчнийг уламжлан дэлгэрүүлж, бүх нийгмээрэн бүлхэмдэн тэмцсэн хүчрхэг их хүчнийг хөгжөөх хэрэгтэй. Үүнээ жангилаг бол чанар чансаа ба хэр хэмжээг нь дээшлүүлж, цаг хэмжээ, бүтэмжийн сайтар эжимдэн, татах хүчин ба нөлөөлөх хүчнээ чангатгаж, олон түмнийг үжиж сонсох дуртай бөгөөд хамтын тусгалтай болгож, зөв талын ухуулгын хүмүүсийг омогшуулан жоригжуулах үйлдэлийг гүйцэд бадруулах явдал мөн. Их зөв, их буруу ба улс төрийн зарчимд холбогдох асуудлын талаар эрх хүч санаачлагт чанараа чангатгаж, санаачлагт эрхийг эжимшин, санаачлагт дайныг ялалттай хийж, кадр олон түмнийг хавсарч байгаад зөв буруугийн жаах шугамыг ялган тодлох, балархай танилтаан тодорхой болгох хэрэгтэй. Урт хугацааны үйлдэлгийн дунд манай намын ухуулах үжил санааны ажил маш баялаг туршлага хурамд уусан юм. Эдгээр туршлагыг хэлбэрхэн олсон биш болохоор эрхэмлэн найдагнах хэрэгтэй. Тэрвэл хоёштын ажлаан сайтар хийхин чухал мөрдлөг мөн, заавал нарийн хянамгай дүгэнж урт хугацаагаар баримтлах хэрэгтэй бөгөөд үйлдэлгийн дунд тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй. Мэрэгд цаг үйдар жогчуулан бодлого юган хувирулмай, ой бэлэгтэн хэрэг учирдор чиглүүлэн дүрм юган тогтоомай. Ухуулаг үжил санааны ажлын шин үүдэлт нь ойлгогдох хүний шинийг үүдэх, арга барилын шинийг үүдэх, үндсэн шатны ажлын шинийг үүдхийг голдлого болгон сайтар атгаж, үжил санаа танилтын шин үсрэлтээр ажлын шин байдлыг чармай нээж, ажлын хүчир бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд ашигтай шин арга хэлбэр, шин арга хэмжээг идэх үедээгээр ханьс үүгчилж, шинийг үүдэх голдлогон үндсэн шатны 1-р фарантад тавих хэрэгтэй. Соёлын байгуулын өөрчлөлтийг үргэлжлэн түлхэн ахиулж, соёлын үйлсийн бүх талын чичиглэл ба соёлын аз үйлсийн түргэн хөгжилтийг ахиулж, нийгэм журмын соёлын хүчрхэг улсын бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Бүх талаар гадагш нээлт хийсэн нөхцөл доор ухуулаг үжил санааны ажлыг хийхин нэгэн чухал үүрэг бол хүмүүсийн хөдлөн жолоо

0: байж байгаад нэн бүх талаар босдоч ор одоо үеийн дундад улсыг таниулж гадаад ертөнцид хандуулах явдал мөн. Дундад улсын ончлогийг ухуулан тайлбарлахдан улс ба үндэстэн нэг бүрийн түүхэн уламжлал, соёлын хурамдуулал, үндсэн улсын байдал нь адилгүй байдаг болохоор тэдний хөгжилтийн зам нь зайлшгүй өөрийн ончлогтой байдгийг тодорхой тайлбарлах хэрэгтэй. Дундадын соёл бол дундадын үндэсний хамгийн хүнд оюуны хөөчлөлийг хурамдуулсан байдаг. Дундадын үндэсний үеийн үедэн оршин тогтнох хөгжин буж гарахын элбэг баялаг шим тэжээл мөн гэдгийг тодорхой тайлбарлах хэрэгтэй. Дундадын шилдэг уламжлалт соёл бол дундадын үндэсний товэм давуулга мөн. Манай хамгийн гүнж үзэн соёлын зөөлөн бодит хүчин мөн гэдгийг тодорхой тайлбарлах хэрэгтэй. Дундад улсын ончлогтой нийгэм журам бол дундадын соёлын үн шимлэг хөрш хоронд үндэслэж, дундад улсын ард түмний хүсэл санааг тусгаж, дундад улс ба цаг үеийн хөгжилт авшилтын шаардлага зохицсон гүнж үзэн түүхийн их сурвалж ба өргөн дэлгэр авах гэж сууртай байдаг гэдгийг тодорхой тайлбарлах хэрэгтэй. Дундадын үндэстэн өнө удаан уламжлалтай дундадын соёлыг үүдэн бүтээсэн юм. Дундадын үндэстэн мөн чи дундадын соёлын шин гялалсан амжилтыг үүдэн бүтээж чадах нь лавтай. Өвөрмөч ончлогтой соёлын уламжлал, өвөрмөч ончлогтой түүхийн ховь тавилан, өвөрмөч ончлогтой үндсэн улсын байдал нь манай өөрийн ончлогтой тохирсон хөгжилтийн замаар зайлшгүй замнанд гэдгийг тогтоосон юм. Манай улсын уламжлалт соёл гадаадын юмд хандахтан бид эртнийхийг эдгээд үйлчлүүлэн гадаадынхийг дундад улсад үйлчлүүлэх содын авч шааруугийн хайж үннийн үлдээж хуурмгийн орхигийг баримтлан шинжил ухааны шилэлтээр дамжуулан өөрийнхөө болгон хэрэглэх хэрэгтэй. Хүн төрөлхтний боловсны үүдэн бүтээсэн ашигтай үр бүтээлийг идэвх хитэгээр тал болгох гэд тустай байлгахын тулд бид дэлхийн байдлын хөгжилд хувирлт дэлхий дээр илэрсэн шин хэрэг бодис, шин байдал, эл улсад илэрсэн шин үжил санаа, шин үжилдэл, шин мэдлэгийн тухай ухуулаг мэдээллийг чангатгах хэрэгтэй. Гадаадад хандуулсан ухуулгын ажлын нарийн нэмбэй сайтар хийж, гадаадад хандуулсан ухуулгын арга хэлбэрийн шинийг үүдэн дундад гадаадын нэвтрүүлсэн шин ухагтхан, шин ай, шин өгүүлэлтийг хүчлэн бүтээж, дундад улсын үлгэрэн сайхан ярьж, дундад улсын дууныг сайтар дуурсуулах хэрэгтэй. Ухуулаг үжил санааны салам мөчрийнх нь маш чухал үүрэг тушаалыг үүргэлж байдаг. Ирэх үс жагсаалын газраан хамгаалах хариуцлагатай байх хэрэгтэй, хариуцлагаан үүргэлэх хэрэгтэй, хариуцлагаан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Ухуулах үжил санааны салам мөчрийнх нь ажлаа хүчрэгжүүлэх гэвэл юуны урд удирдаг хаатран хүчрэгжүүлэх хэрэгтэй, удирдаг багаан хүчрэгжүүлэх хэрэгтэй. Эл шатны ухуулгын салам мөчрийн удирдаг нөхөд сурчилгаан чангатгаж, үйлдэлгэн чангатгаж, өнөхөө хүмүүсийг бишрүүлэх хашир мөргөлтөн болох хэрэгтэй. Ухуулах үжил санааны ажлыг сайтар хийхэд ирэх үш бүх намаараа хөдлөлчих хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо улс төрийн хариуцлага ба удирдах хариуцлагаан үүргэлж, ухуулах үжил санааны хүрээндэх чухал их асуудлыг задалж, судлан, магдлах ба чухал их байлдах бодлогийн чанартай үүргийг нэгдэлтэй төлөвлөн жолоодхан чангатгаж, ухуулах үжил санааны ажлын удирдах чадвар ба хэр хэмжээгэн тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Их ухуулгын ажлын ойлгогдхууныг бий болгож, эл франт эл салам мөчрийнхнийг дайчилан хамтаар хийж, ухуулах үжил санааны ажлыг эл хүрээнтэх засаг захиргааны хамааралт, ажил төрлийн хамааралт, нийгмийн хамааралттай нэн нэгт уялдуулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алуан гэрн Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Дундад улсын хүслийг биелүүлэхийн төлөө хүчтэй ёс моралын түшхийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. 2013 оны 9-р сарын 26-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн 4-р хугацааны бүх улсын ёс моралын жишээч болон жишигдэгчийн шагнал хүртэгсэттэй уулзах үед хэлсэн үгийн гол агуулга мөн. Ёс моралын жишээч бол нийгмийн ёс моралын байгуулалтын чухал тог тэмдэг мөн. Ёс моралын жишээчээс суралцж түүнийг ухуулах ажлыг гүнзгий өрнүүлэн үнэн сайн сайхныг бадруулан идэвхтэй хүчнийг уламжлан дэлгэрүүлж ард олны моралыг эрхэмлж цайлган явах эрдэмтэн мэрэгдээ суралцхийг урамшуулж бүх нийгмийн сайхныг хураавасуу буян болох ёслол эрдмийг эрхэмэл байсуу өргөн олонд таалагдхийг зоригжуулан Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын Дундад улсын хүслийг биелүүлэхийн төлөө хүчрхэг их оюун санааны хүчин чадал ба хүчтэй ёс моралын түшхийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Оюун санааны хүчин чадал бол хижгаалшгүй байдаг. Ёс моралын хүчин чадал чи мөн хижгааргүй байдаг юм. Дундадын боловсон өнө удаан уламжлалтай байж, Дундадын үндэснээ эрхэм найдан оюун санааны хөв суртлыг хөврүүлэн Дундад улсын ард түмнээ эрхэм дээд өртгийн хөөчлөлтийг байжуулжээ. Хүчрэгчхэр хүчлэн чармайх эрдэм ном сурч хүн дүүрэг үүргэлэх үжил санаа нь Дундадын үндэснээ үеийн үедэн оршин тогтнох түлэн галан уламжлахад түшиг болсоор ирсэн бөгөөд өнөөдөрч гэсэн манай өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журам додоогчлох бүтээн байгуулалтыг түлхэн айхуулах хүчрхэг их оюун санааны хүчин чадал болсоор байна. Урт хугацааны турш ил гажир орон ил салаам үчирийнх нь төвийн шаардлага ёсоор ард иргэдийн ёс моралын байгуулалтыг тасралтгүй түлхэн ахиулж Дундадын уламжлалт сайн сайхан ёс моралыг бадруулан цаг үеийн шин суртлыг байжуулснаар Дундадын их гажирт маш олон ёс моралын жишээч хамгийн гоо сайхан хүмүүс цолгорон гарчээ. Бүх улсын ёс моралын жишээч бол дарэ тэдний доторх шилдэг төлөөлөгч юм. Та нар бэлхэм халуун хайрын сэтгэл өвөрлж бусдын туслахаар баяр жаргалан болгосон эсвэл үнэн ёсны төлөө эрэлхэгээр тэмчиж өхөж эсэхийг үл хайгаарсан эсвэл үнэнч итгэмжтэй байж зөв ёсыг батсагсан эсвэл ажил бийсэн дээдлэн альваа бүхнөн жаруулж үнэнч шударгаар хичээн чармайсан эсвэл настнаа хүндлэн төрөс саднаа хайрлж төрөл ухсааны гүн жужаан хайр сэтгэлэгтэй явсан юм. Та нарын эрхэм дээд ёс морал хүмүүсийн сэтгэл зүрхийг дулаалж, Дундад улсын сэтгэлийг хөдөлгөж, нийгэм даяарт үлгэр дураал болсон байна. Агуу их цаг үе, агуу их зориг санааг урайлан дуудаж байна. Эрхэм дээд үйлсийг үлгэр дураал хөтлөн жолоодох чухалтай. одоохонд бүх улсын үндэстэннүүдийн ард түмэн яг дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын дундд улсын хүслийг биелүүлэхийн төлөө чармайн тэмжиж байна. Бид намын 18 дугаар их хурлаас дурдан гаргасан нийгэм журмын голлох өртгөн үжилтийг байжуулан үйлдэлэг зүүлэх шаардлага ёсоор ёс мураллын байгуулалтыг дээд хэмжээгээр чухалжлан өнөөхөө чангатгаж нийгэм нийтийн ёс мурал, ажил мэргэжлийн ёс мурал, гэр бүлийн сайн сайхан ёс мурал, хувь хүний ёс мураллын хүмүүжлийг ахиулж их улсан хайрлах, ажил үйлсэн дээдлэх, үнэн ч итгэмжтэй байх, өй найртай байх ёс мураллын үндсэн журамжлыг санаачилж, эрүү алдар, ижгүүр гутамшигыг мэдэх, төв суртлын эрхэмлэх, хувь нэмэр үзүүлэх, өй жогчлыг ахиулах, сайн сайхан хөв суртлыг байжуулах хэрэгтэй. Би та бүхэнд бүх улсын ёс мураллын жишээч Гүн Чэнжин нөхрийг танилцуулъя. Өнчөнжин нөхөр төсвөр хатуужилтайгаар тэмчих зориг санаагаан хадгалсаар ирсэн бөгөөд бүх улсын ёс мураллын жишээчээр сонгогдоод манай энэ өдрийн хуралдаанд оролцож байхад би маш баяртай байна. Би Гүнчөнжин нөхөрт эрхэм дээд хүндэтгэлээр дэвшүүлж бий. Бид төсвөр хатуужилтайгаар тэмчих зориг санааг үеийн үедэн уламжлах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундд улс дорн дахин бүс өнгөрлөн эрин үеийн дундд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

0: Улсын соёлын зөөлөн бодит хүчнийг дээшлүүлье. 2013 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр энэ бол Ши Цзиньпингийн 18 дугаар хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны 12 дугаар удааны хамтын сурвалжлагыг эрхлэх үед хэлсэн үгийн гол агуулга мөн. Улсын соёлын зөөлөн бодит хүчний дээшлүүлэх нь хос 100 жилийн тэмцлийн харалт болон дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын дундд улсын хүслийг биелүүлэхэд холбогдож байдаг. Нийгэм журмын төрөүний соёлыг бадруулж, соёлын байгууллагын өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, нийгэм журмын соёлын их хөгжилд их чичиглэлийг түлхэн ахиулж, бүх үндэсний соёлын үүдэн бүтээлтийн амжирлын хүчний чангаруулан, соёлын үйлсийн бүх талын чичиглэл ба соёлын аж үйлсийн түргэн хөгжилтийг түлхэн ахиулж, ард түмний оюуны ертөнцийг тасралтгүй баялагжуулан, ард түмний оюуны хүчин чадлыг тасралтгүй нэмэгдүүлж, соёлын бүхэл цогцын бодит хүчин ба өрсөлдөх хүчнийг тасралтгүй чангаруулан, нийгэм журмын соёлын хүчрэх улсын бүтээн байгуулах харалтаж үг тасралтгүй урагшлах хэрэгтэй. Улсын соёлын зөөлөн бодит хүчнийг дээшлүүлэхэд улсын соёлын зөөлөн бодит хүчний үндэс суурийн чармайн бэхжүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын соёлын хөгжилтийн замаар жамрахыг баримтлан соёлын байгууллагын өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлж нийгэм журмын голлох өртгийн системийн сурвалжлах хүмүүжлийг гүнзгэрүүлж хүслэн ба итгэл жоргийн хүмүүжлийг өргөн дэлгэрэнгүйгээр өрнүүлэн үндэсний жориг санаа ба цаг үеийн жориг санааг ихэр бадруулан соёлын үйлсийн бүх талын чижиглэл соёлын аж үйлсийн түргэн хөгжилтийг түлхэн ахиулах хэрэгтэй. Улсын дотоодын соёлын байгууллагын үндэс суурийг бэхжүүлэхийн нэгэн маш чухал ажил бол дараа: үжил санаа, ёс мураалаас эхлэн атгаж, нийгмийн хөв суртлаас эхлэн атгаж, хүн нэг бүрийгээс эхлэн атгаж хийх явдал болно. Манай улсын ард түмнээ урт хугацааны үйлдэлгийн дунд байжуулан бий болгосон уламжлалт сайн сайхан ёс мураалыг залгамжлан бадруулж, марксийн үзлийн ёс мураалын үзэлтийг баримтлан, нийгэм журмын ёс мураалын үзэлтийг баримталж, содын авч, шаруугийн хаях, үннийн үлдээж, хуурмагын оргисон суурин дээр эртнийхийг эдгээд үйлчлүүлэх, хуучныг орхиж, шинийг бүтээхийг баримтлан, дунддын уламжлалт сайн сайхан ёс мураалын бүтээлч чанартай шилжилт, шинийг үүдэх чанартай хөгжилтийг чармайн биелүүлж, хүмүүсийг хөтлөн жолоодож байгаад ёс мураалыг эрхэмлэх, ёс мураалыг хүндэтгэх, ёс мураалыг жоромлон сахих, амьдралыг хүсэн хөөжлөх болгож, 13 дуншуур хүн бүхнийг дунддын сайн сайхан ёс мураал, дунддын соёлыг уламжлан дэлгэрүүлэх бэйч чогч болгох хэрэгтэй. Улсын соёлын зөөлөн бодит хүчнийг дээшлүүлэхэд одоо үеийн дундад улсын өртгийн үжилтийг чармайн уламжлан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Одоо үеийн дундад улсын өртгийн үжилт бол дараа: дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын өртгийн үжилт мөн. Тэр нь дундад улсын төрөүний соёлын урагшлах чиглэлийг төлөөлж байдаг. Манай улс дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замыг амжилттайгаар нээсэн бөгөөд манай зам онлайн систем байгуулал бол амжилттай болсон гэдгийг үйлдэлг гэрчилж байна. Ширгалт ба тайлбарлалтыг чангатгаж, гадаадд хандуулсан уламжлан дэлгэрүүлэх тавчин хийгээд ачаалбарыг өргөтгөж, одоо үеийн дундад улсын өртгийн үжилтийг олон улсын солилж ав ба уламжлан дэлгэрүүлэлтийн тал бүхэнд туушлуулах хэрэгтэй. Дундад улсын хүслийг ухуулн тайлбарлахад одоо үеийн дундад улсын өртгийн үжилттэй нэгт уялдуулах хэрэгтэй. Дундад улсын хүсэл бол дундад улсын ард түмэн ба дунддын үндэснээ өртгийн ойлголт танилт ба өртгийн хөөчлөлийг харуулж, чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийг харуулж, хүн нэг бүрийн чүм дундад улсын хүслийг биелүүлэх тэмцлийн дунд өөрийн хүслэн биелүүлж дийлхийг харуулан дунддын үндэснээ бүлхэмдэн тэмцхийн хамгийн их ерөнхий хураагчийг харуулж, дунддын үндэснээ хүн төрөл хийтнээ энх тайван ба хөгжилтийн төлөө нэн их хов нөмөр үзүүлэх үнэн чи шударга хүсэл санааг харуулж байна. Улсын соёлын зөөлөн бодит хүчний дээшлүүлэхэд дунддын соёлын өвөрмөц ридшидийг чармайн илрүүлэх хэрэгтэй. 5000 гаруй жилийн боловсон хөгжилтийн явцад дунддын үндэстэн өргөн дэлгэр гүн гүнжгэ гэрэл сачрангуй соёлыг үүдэн бүтээсэн юм. Дунддын үндэснээ хамгийн үндсэн соёлын гинэг одоо үеийн соёлтой жагжуулж, одоо үеийн нийгэмтэй тохиролжуулан, хүмүүсийн үжиж сонирхох дуртай, өргөн дэлгэр оролцох чанартай хэлбрээр дэлгэрүүлэн, цаг хугацаа орон жаг алсалсан, улс орныг давсан мөнхийн ридшидээр баялаг, одоо үеийн үн өртөгтэй соёлын жориг санааг бадруулан уламжлалт шилдэг соёлоо залгамжлах мөртөө бас цаг үеийн жориг санааг бадруулсан өөрийн улсдаа сууралсан мөртөө бас дэлхийн ертөнцид хандуулсан одоо үеийн дундад улсын соёлын шинээр үүдэн бүтээсэн үр бүтээлийг гадагш уламжлан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Уламжлалт соёлын эх баялагын системтэйгээр эмхлэн чигчилж, хориотой ордонд хадгалагдаж байх түүхийн дурсгалж үйл, өргөн удам нутаг дэвсгэр дээр дэлгэгдэж байгаа өв хөрөнгө эртний ном сударт бичигдэж байх үсэг бичгийг бүр амьлуулах хэрэгтэй. Ёсоор бусдыг бишрүүлж, соёлоор бусдыг бишрүүлэн, ёсмраалаар бусдыг бишрүүлж, гадаадтай соёлын солилцооны хэр хэмжээг нь дээшлүүлэн хүн нийгмийн солилцооны тогтчийг төгөлдрж үйлч хүн нийгмийн солилцооны арга хэлбэрийн шинийг үүдэн олон нийтийн уламжлан дэлгэрүүлэх хамтлаг уламжлан дэлгэрүүлэх хүмүүс хоорондоо уламжлан дэлгэрүүлэх зэрэг олон төрлийн арга хэлбэрийг ерөнхийдөө ашиглаж байгаад дундадын соёлын рид шидийг илрүүлэх хэрэгтэй. Манай улсын дүр төрхийг бүтээх явдлыг чухалчилж, дундад улсын түүхийн гүн жужаан хурамтал, үндэстнүүдийн олон эсчилсэн нэг цогч, соёлын олон янзын эйж огчлтай боловсон том улсын дүр төрх, улс төрн дөрм дэглэмтэй, аж ахуйн хөгжсөн, соёл нь бадран чичгэлсэн, нийгэм нь амар тогтун, ард түмэн нь бүлхэмдсэн, уул ус нь үзсгэлэн сайхан, дорн дахны том улсын дүр төрх, Энх тайван хөгжилтийг баримтлсан, хамтын хөгжилтийг хахуулсан, дэлхийн нийтийн төв голч шударга ёсыг хамгаалсан, хүн төрөлхтөнд хов нөмөр үзүүлсэн хариуцлагатай том улсын дүр төрх, гадагш нэн их нээлт хийсэн, нэн их нийлэл хүчинтэй, хүсэл эрэмжлэл бэлхэм, амжирлын хүчнэр бэлхэм, нийгэм жирэмтэй том улсын дүр төрхийг голдлогтойгоор дэлгэн үзүүлэх хэрэгтэй. Улсын соёлын зөөлөн бодит хүчний дээшлүүлэхэд дэлхий дээрх өгүүлэх эрхэн чармайн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Дэлхий дээрх уламжлан дэлгэрүүлэх чадварын байгууллалтыг чангатгаж, гадаадд хандуулсан өгүүлэх системийг нарийн нэмбэ байгуулан, шинээр хөгжсөн жуулчлалын үйлдлийг сайтар бадруулж, гадаадд хандуулсан өгүүлэлтийн бүтөөлч хүчин, уриалах хүчин, итгүүлэх хүчнийг нэмэгдүүлж, дундад улсын үлгэрийг сайхан ярьж, дундад улсын дууныг сайтар дуурсуулан, дундад улсын онцлогийг сайтар тайлбарлах хэрэгтэй. Дундад улсын ард түмэн болон дундадын үндэснээ шилдэг соёл ба өнг гэрэлтэй түүхийн зөв талын ухуулгын эрчимийг чангаруулж, сургуулийн хүмүүжил, онлайн судлал, түүхийн судлал, кино телевизийн бүтээл, утга жохоолын бүтээл зэрэг олон жилийн арга хэлбэрээр дамжуулан, эх оронч үжил, нийтч үжил, нийгэм журмын хүмүүжилийг чангатгаж, манай улсын ард түмнийг хөтлөн жолоодож байгаад, зөв түүхийн үжилт, үндэснээ үжилт, төрийн үжилт, соёлын үжилтийг бий болгон баримтлах болгож, дундад улсын хүнээ сүс чориг ба итгэл хүчнийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохоолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Саруул, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хэнэгч Болдбаатар, та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
1: Яарад бориноос бор солонго татхны хэжээ дуртай номоо унших чагтай болдгийн болоо.
0: Өдөр болгон 15 минут шүү. 15 минут метро 5 өртөө аялдаг. Сягаж. Чай уу?
1: Хэрэг өдөр өдөр 15 минут ном уншвал
0: өдөр бүр 15 минутад 4500 үсэг унших юм бол сард 13 том 5000 үсэг, жилд 162 том үсэг уншиж болно шүү.
1: Тэгвэл би чинь жилд улаан сарын зүүдийг нэг хагас, гурван улсын үлгэрийг хоёр илүү, Фаустиг гурав хагас, Марсийн дарыгхийн сүмийг бараг 5, Хамлетийг 17 удаа туулж чадах нь байна шүү.
2: Баримтлагдгал юм бол унших маш амархан. Өдөр болгон 15 минут хамтдаа уншчихъя.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Хүндэт сонсогчдоо. Төвийн Аражио телевизийн гөрөнхий хорооны Монгол Аражиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн чолгож байна. Энэ удааны дугаараар манай улсын төвд үндэснэ алдарт жохолж данзна бичсэн балчир насны жүүд гэсэн найруулын эхний хэсгийг та бүхэнд хүргэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно уу?
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чимээ.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

балчир насны жүүд данзан. Миний нутах төвдийн нахчуу орны Бэруу шанд байдаг. Мөнхийн урсгалд нүүжан мөрөн миний гэрийн хажуудах голын хөндийгөр дүлхийхэн урссаар 1000 түмэн жил болжээ. Голын хөндийн дээр талын сахлах хойд дэрий тэгш байрлсан төвд маягийн асрууд яхал ертөнцөөс ангижирсан бяцлахлын сүм шиг харагдана. Миний хүүхэд үеийн гэр тэнд байдгаа. Миний аав бол үе уламжилсан урлагчин болохоор чинэлэхэн амьдралтай жүхэн шуумал бүтээлхийн тасгана гэхэд 50 жоо гарэ тэрх дөрвөлжин метр талбайтай байлаа.

Миний аав бол үнэн сүсэгтэй бурхны шашинтан. Намайг төрөх үед аав минь 20 гарай эрдэмд ховрогч ялж, 3 сар ерөөлийн ном уншуулжээ.

ёроол номон тус гар хэсгийг хөлөлчхий бай. Аль үндэстнээ хүн боллоо гэд үр хөхтөн өөдтэй хиймэртэй явуулах гэсэн хүсэл мөрөөдөлтэй байдаг. Тэгээд түүнэн илтгэх автал хэлбэрэнч төмөн жийл. Лам дараар ном уншуулахад үлэм жарван тахлын эд бэлтгэн. Замба болон шарт осы хольж хийсэн турмыг бурхны өмнө тахалд тавхаас гадна хүмүүс бас идэж болно. Төвд газар салхилах хуурай байдаг тул энхүү тахлын боорсхийг маш урт хугацаа хадгалж болдог юм. Намайг 4 нас хөтөрж байсан үед манайхан өглөөний чайд амбас л намайг төрөх үед бажаасан турмыг шарт тостай чайд дэвдэж идэж байжээ.

тэр жилийн намрын сүүлчийн үе билээ. Нүүжам мөрнөө усад татуурж эхэлсэн бөгөөд номер нь тунглах шиж байлаа. Голын хөндийн дээр талын ой алтан шаргал нүмерхэн хэтрээд, яг л аль нэгэн ихэмсэг өрхөм хатагтай гоёмсог төрлөхөн асар том довчиг дээр гарын аяран хайсан шиг харагдана. Та томшгүй хөөрийн улаан жимсүүд яг л алсад аялахаар хүсэн хүлээж байгаа хүнээ сэтгэл шиг шаргал ойг вайдхартайхан чимгэлнэ. Хөөрийн жимс улайж гүйтсэн үед алсад явсан морин жинчэд харж ирэхийг хүмүүс бүгдээр мэднэ. Ласагаас уучиж ирсэн морин жинчдийн хонхон дун голын хөндийн хоёр талын алтан шаргал ойгоор өнгөрөн хүсэн хүлээсэн хүмүүсийн уйтгар сэтгэлийг сэргээж удаан өдрийн хүсэлтийн үүлий шавталсан нарны гэрэл мэд дулайлгаж үлжийтэй сайхан баярын чимээг хүсэн хүлээд суугаа нутгийн хүмүүст дамжууллаа. Арсан малгай өмсөж ангийн буу үрээд хүнээ гажирэ хөндлөнө нутхаар жарчиж явсан эдгээр сайн эрс аянд яваад хагас жил илүү болж байна. Тэд алсын аяндан хүнээ төсвөрлж дийлэх, эс дийлэх хүчир бэрхшээл бүхний давн туулж, давхар давхар часа дууланд хөлийн мөрөн үлдээж, нутгийн хан хонин ноос, ямаа ноолур, уулнай гаралт, өмийн материалыг мориндан ачиж аваачаад, мянган гажрын тэртээх ласагаас алтар болгоцсон бурхнай хүрх, гэлэлтсэн сайхан мөнгөн эдлэл, өнг хөөнчир бүс торох, өдөр тутмын хөргөлгөөнөө бараава. Манай энд хүмүүсийн сонсоочгүй, үжээчгүй янз бүрийн гадаадын эдвацыг жөөж авчирдаг. Тэдгээр бол төвдөр яаж нэрлэхийг мэдгүй өрн дахнаа хачин сонинж юлсан юм. Хэрэгт хүрэх юм гэж хэлхэн аргагүй ч тэдгээр жийлсвэл ахлахч ноён яжгууртан нарын чагийн өнгийг айхуулан нэрлэхүү чанг хөөчлөдөх ямар нэгэн бэлэг тэмдэгнэ болдох. Энэ нь манай улсын өөрчлөлт нээлтийн эхнээ үед дүнгийн нүд нээгдэж байгаа жалуучуудын бахархахтан таварын тэмдгэн шаалж хаялгүй жүүж явдах нүднээ харшилтай адилвтар юм. Тухайн үеийн төвд орон хэдийгээр гадаадд үүдэн тахаасан хөвөрөн байж дэлхийн хүмүүс төвдийх төмөр хөшигт хашигдсан алсын нууц хай гажир гэж үжиж байсан боловч хатуу жарга эрс үстэй жинчэд ягал хаалхан завсраар орж ирсэн жавар шигээр гаднахын чөвөр шин нагарыг байн байн авчирж өгдөг. Өвдөх шиг баярын өдрийн эхнээ хүших нээгдэх шиг нутгийн хүмүүсийн мань хүсэн хүлээсэн хараа гэгч жинчтин ласа орох жам шуухан урт болоод тэд сэтгэл дотроон хичнэн олон хүлээлт ба хүсэл жүүдэн хурамдуулжээ.

Камба орны ирчүүдийн хутхнаа хойд өрх жаслан сүнийн охторгойд гялалжи хад мэд гойхон болох бөгөөд хүүхэн чуудын ховчс хунар жасал жимсэх нь тэнгэрийн хажгаард гэрэлцэн өнгөд солонго шиг гялалжиж бурхнайг өнгөрвагийн өмнөх тахилын эд хүртэл шинээр солигдсон тариалан болон өдөр тутмын амьдрал төрөхсөх шин бөгөөд хачин эд хөргслэн бүрэл жинжтийн морин ачаанд найдана. Гэхдээ морин жинжтийн хонхон дууны сонсоод алсад явсан хүн бучиж ирсэн байтал бид чинь гэр тэргэнд чөвөрлж амжаагүй шүү гэж нутгийнхан жаахан сандарч автах. Өнгөрсөнд төвдөн яж хуртан айлвал ёс гурм нэгтэй байдгаа. Хол гадраас жочин ирвэл дээл төрөлхөөрөн гоёлон гэр тэрэх хүрээ хашаахан шүүрдэн чөвөрлж чай чанж сархад бэлтгэж махшул гаргах хэрэгтэй. Гэгэн ховлохон юм уу ногид төшмөд жирэг хүндэт жачин ирэхэд хөрвөл бас хүн явуулж жам дөр сан тавьж ухтана. Тэр үед гажир бойд хүн чөн жамын бартаа их байсан болохоор явд суухад маш дүмгүй байжээ. Хүнэд айлчилж хүрэх юм уу гэрд жачин ирэх бол бүр их явдал. Хөрин жаншлаар бол чухал хүнтэй уулжиж жолгоход урдаар жахтал чимээ илхэн мэдэгдэж амар мэнд айлтахдгаа.

төвдөр савж гэдэг ийм жахтлын бичиг одоо алга болжээ. Савж гэдэг нь нарилах сайхан хийжтэй дөрөн хавхаастай урт дөрвөлжин модон хайрчиг юм. Хайрчгийн ёроорт шар тос түрхснээ дараа модын шатааж гаргасан нарийн чахан үнсийг дөрөн сажаад хулсан үжгээр жахтлаан бичнэ. Гэрин эчэнд нь айлчлахаар очих учраа мэдэгдэн хавхаасын хааж битүмжилээд хүн томилж урчлан хүргэнэ. Гэрин эчэн нь савчи олж авсны дараа хайрчгийн ороордох модон үнсийг жүлгэж хаяад дахин шин үнс сачиж жочиндон хариу жахтал бичдэг. Энэ нь тухайн үед төвд гажир чаас ховор байсан болохоор дэлгэрсэн нэг жилийн онц хай жахтал бичих багаж байж нуучи хамгаалахад сайн бөгөөд хүнд төв хичээнгүй суухтал өгдөг. Бодоод үчгэд савж бол төвдийн өнгөрснөө амьдралын дадхлын сайн гэрч өртнөө жахтал нөвтрөлж байна гайхамшигтай мөрөгжил бөгөөд одоо аваад хэрэглэхэд чи дулдах гажиргүй. Морин жинчит чухал жочинд тоочхотгүй боловч өдөр тутмын уйтгарт сэлүн амьдралыг маш хүчтэй нөлөөлдөг. Манай гэрийн өргөн тойронд ягч шугайтай хараг халахлж дууч хол дамжигдахгүй болохоор морин жинжтийн хонхон дун сонсдох үед жочин баргал гэрийн үүдэнд тулаад ирчихсэн байдаг.

Жалуучуудад юу юу хий гэж жахах хэрэггүй. Хэдийнэ асрын дөр дооргүй бужигнан яралдаж, жочны өрөөгөн чөвөрлөн чай ус бочлохож, морин хашаах суллаж, өвс бордоо бэлтгэн. Тэднэс бол сэчин сэргэлэн улс. Юу хийх нь хамгийн чухалтай байгааг тэд сайн мэднэ. Манай бүх гэрийнхнээ дотор аав минь ганцаарл онсхийн тайлбарыг мэдсэн хүн шиг инээмсэглэн. Хүүхэнчүүд нэнч хөксөж баярлан, чарайд нь улаа бутарч, нэг доор бөөмдрөн ам хамхалгүй ярилдана. Энэ удаа тэд ямархан хөнчрлийн эд олохыг хэн мэдэх вилээ? Тухайн үед манай гэрт өнөдхөгөөс авчирсан шихэр жимс, ласаагаас жалсан бурхнай хүрэг, ялан гажрын чангма, нэнчир гажрын аях хундах тавиастай байсныг чэжилсэр байна. Аавд минь ангил хийчтэй дурн байсан, хулан шигэл юм. Гадар талын хөрөн ширн ховхроод, гуулан бүрхүүлэн шарт толов нь харагддаг.

Морин жинчит хүмүүсийн амьдралд төгөм нөхцөл бодот ашиг авч ирэх бөгөөд нүнчи баяр баясал авч ирж өгдөг. Тэр бай тухай хүмүүсийн дотоод сэтгэлийг чи толгосуулан тогтлуулдаг. Нэгэн өвгөн лам миний аавын өнөөх дурны учир ухааныг яасан ч олж өгөхгүй байлаа. Дурнд хар нүүж ан мөрнөө чаадрын асах хатан дээр хуарч чих ягаад нүднөө өмнө тулаад ирчихдэг юм да гэж тэр ойлгож ядна. Өвгөн лам тэдгээр хуарч чих чухам үнэхэр байх эсхийг тэмтэрж үжих гэсэн шиг нэг гартаа дурны бариад нөгөө гараан голын хөндийн чаанах хуарч чих чих сунгана. Нам таринд нэвтэрсэн энхүү эрдэмт лам дурныг нүднээсэн салхаад аавд. Харин хүмүүсийн үйлдсэн эдгээр хачин гэдвэл бяшлахлын өнгөрөөсөнгүй болохоор бидэнд нарийн ончтой гөгөн тодорхой төв үжилийг олгож чадахгүй. Энэ чинь нэг бол харин хүн овдс эсвэл чөтгөр шамнасын маны төөрөгдүүлэх гэсэн жал мөх мөн гэж ихэл төвлөн авиртай хэлжээ. Тэр жил баргал тавтай байсан би юунд баярлаж хөксөж байгаа ханч мэдгүй том чуулын араас даган явж байла. Тэр үед би нэгэнт усан хусуулж банд болоод бурхны ном сурч аав надад тусгайлан нэг багш алж авчраад ном судар жаалгаж байсан юм. Багшлам гэж үг дуу чөөнтэй сүрхий тогшин өвгөн хуврах. Тэр үед би энэ лам багшаас ааваасан илүү байдгаа. Би багтан аавдан жодогдож үжээгүй, харин багшламын бансын амтыг баггүй хамссан юм. Тэр үед би ч бас алиа хүүхэд байсан да. Намайг судар чийтлэх үед аав юрн ширээн дээр нөх хүч асааж тавиад, шатаж дуусныхан дараа сая гадна гарч наадаж болно гэж тогтоожээ. Гэтэл би юрн багшин анхааралгүй талимдуулаад чадах хүжийн үлээгээд удахчгүй шатааж дуусгадаг. Мэдээж, миний этгээр чаахан мөхөн дандаа багшид мэдэгдэх бөгөөд жодогдох гэхч жайлашгүй хэрэгэ. Хамгийн хэчүү жодогдсон удаа бол багшлам маанин өрхөөр хачрыг гойтсан удаа билээ. Багшлам лав гойтхын тусад намайг түүшэн гүдийлэг гэж жарлагдав. Тэр удаа хатуу өрх түүшэн дөр тас хэтэл бууж, чарян арсын шалвартал чохлоо. Морин жинчит уучуу их хүрээнд гэрэл татуулан орж ирсэнд хүрээн дотор төрхөн жуур жижигхэн хэт дэлгүр гарчглаа. Элдв янзын бараа тавар гажир дүүрэн дэлгдэж хүмүүс бүр бэлхэн гэд оллоо. Хэлгэнгүү би ч олсон. Аав намайг нэг тийш татаж гаргаад хоёр жилийн юм атгуулав. Нэг нь хайрчихтай тол, нөгөө нь дямбар.

дөрвөн талын гуулаар хөвөлсөн тэрхүү толны хайрчхийг тунж нарлах сайхан хийжээ. Хайрчхийн нөөж үжвэл дотор нь тол бий бөгөөд хайрчхийн ёроорт нүүр гар угаахад хэргэлдэх хужирын нондох хийж тавьжээ. Одоогийн эмэгтэйчүүдийн хэргэлж байгаа оо өнгөсхийн хайрчих анхандан тийм байсан магад. Аав, чи бол орхомж өмссөн байнд. Өөрийн өмсөж жүүсэн байдлаан өн толоор байн гүжиж бай. Гэлээ. Тэрхүү дямбарын талаар аав харин олон юм хэлээгүй. Үүний бишилэн гэдэг юм гэж надад хэлж өгчээ. Аав тэр дямбарын хүүхдийн тоглоомын эдээр л үлдсэн байж магад. Бишилэн гэдэг бол төвөд үг биш. Морин жинжтийн гаднаас авчирсан хар гаралтай үг юм а. Дянбар миний карт орох үед нар дулайсан өдөр байсан болохоор бишилэнэ хөтөрхөн хөвдс мэдэгдээгүй. Харин нөгөө толин намайг чоошин ертөнцид авч орсон юм. Би чарайхан анх олж харлаа. Толин доторх тэрхүү минчээсэн улан хүүхэдлэг чарайтай гайхалч нь би мөн үү? Түүний хараад би ихэд сочиж атхан дэх толон алдах шахлаа. Гэхдэн тэсгэлгүй үжээдэл бай гэж санахын хан эрхэнд лав бүхэл нэг чах толин ширцэн. Би чинь ягаад толин дотор ороод явчихав? Яаж ботсон ч ухаан нь олддоггүй. Толин дотор

чадна уу гэж асууна. Эртэнч дээр ийм юм байна гэж 9 жүүдэн дороогүй. Үүнээс үлэр би хаа хөрвөл тэр бас намайг сүулдэж дагаад байх хэрэггүй. Би юу хийсэн ч тэр бүр олж үчнэ үү? Миний дотроон бодож байгаа учрыг тэр мөн адилхан боддгоо. Би ямар нэг муу хэрэг үйлдэх үед, жишээлбэл ширээн дээр асаасан хүчийг хөтхөн үлээж дуусгах, идэж барсангүй үхрийн махыг сүмхөр нохойд хайж өгөх, багшин араас хачин чарайлах зэрэг их чуулын зөвшөөрдөггүй хэргийг үйлдэх үед тэр намайг илчилдэг болов уу? Толон доторх тэр гайхалвал миний хамгийн дотнд хүн гэдгийг би аажимдан олж мэдлээ. Би хэдий сайн байдаг бол тэр тэдий сайн байж, би хэдий муу болвол тэр бас тэдий муу болно. Би юу хийвэл тэр бас түүний хийн. Би ямар нэгэн муу ухаан сэлэхэд тэр том чулт хэлж өгдөггүй. Учир нь тэр миний жаврыг хүлээдэг. Би чин түүний хам бичгэн ноён, тэр бол миний жарч. Хойшид чи миний сайн найз болно. Чамаас илүү намайг ойлгох хүн байхгүй гэж би толон доторх гайхалд хэллээ. Талтай болсноор хүүхэд яг л өөр нэгэн шинэ ертөнцийн илрүүлсэн шигээр өөрийнх нь сайн андыг олжээ. Би толон бараад явчуу чахвал гэрийн хоорондуур нааш чаажгүйж бурхнай гүнгэрвагийн өмнөх чул сүмийн дуганд тахиж байгаа чөөжин хашаан дэх мор хүрээ хашаагаар яаралтан бужиханж байгаа хүмүүс зэрэг янз бүрийн хэрэг ботцыг тольдож үжинэ. Эдгээр бүхнэн толон дотор тасралтгүй ховсон ховорж, дамаг үлгэр хуу чирануд миний гарт уларан ховсож уламжилэн дамжигдах шиг юм.

би бас нэгэн хүнээс сэтгэлийг догтлуулсан юм олж мэдсэн нь. Толих нар гууд хандуулвал журвас хурч гэрэл ойн гарч, толон хааш эргүүлвэл өнөөх оймол гэрэл тэнд тусна. Энэ үед аав гэрийн сарвчын доорх сандал дээр сууж байлаа. Аав битүү сайхан сахалтай нэгэн. Надад сахалгүй байхад аав яагаад тийм их сахалтай байдг юм бэ гэдэг бол миний хүүхэд үеийн тайлах дэшгүй онсох байсан юм. Бидэнд мөдөгдөггүй нуучин лавтай өрөөдөр нь байгаал байхаа гэж бодоод би толно оймол гэрлийг аавын өөд тусгав. Гэхдэн жаахан дээр дүүлчихэж шууд л нүдэн дээр нь тусгасан болохоор аав "Ая, юу ч алж үчгүй болчихлоо" гэж гаслан бархрав. Гэрийн хүмүүс тэр дараан барьж тавхан алдаж гарна. Эжин ноёны нүд яагаад юм үчгүй болчихов та гэж балдаж сандран орилж бархралдана. Би их хэрэг тацнаа мэдэж гүлрэн жагсна. Талантх хүнэн харвал чаадахч нь бас надтай адилхан мөлөрч байла. Аавын нүдийг асуулахаар багшлан болон мамбах бүр жалж авчирч бөөм хүн аавын тойронд өргөлдөн бужганч ээж бачимдаад нулмас унгаажээ. Жалоор дэми удалгүй аавын нүд юм үжих болоод олнорон хийхэлмэгцэн мэдлээ. Саяхан толны гэрэл аавын сүнсийг жайлуулснаа уршихаар нүд нь үчгүй болсон гэж багшлам хэллээ. Аав, одоо ч гэд нүдэн өмнө бөөм гэрэл дулалжаад байна. Би нүдэ ансаар гэрэл доороо жогтчихна гэж хэлсэнд багшлам аавд төрчхөнтөл ном уншиж өгөөд "Жавлтгүй, тэр чин чөтгөрийн жогтох бараа. Тэр юмсууд миний уншсан номд хөөгдөж арилв" гэлээ. Халчин толгой, бандхор тарган бийтэй, өдөржин гараас нь өрх салахгүй, овор давр ном уншиж, чарайд нь юрээс инэмсэглэл байдаггүй энэ өвгөн лам бол бас ч манайхнаа арга хийхэд одон болохор хэн хүнч гээд их баг төвөгтэй асуудал тохиолдвол түүнээс сургалх үснэ. Тэгэхэд чаадах чинь хагас өдөр урсгаж гарна. Сургуульд ягаад биеэсэн хөдөн дахин том мэдшийг өмхөж тийм хордон гүйдэг вэ гэх мэтийн асуултын хариуд тэр харин сургуульжийн чадал жаанаас их. Жаан дэлхийн бөмбөрч хий үүрч дийлэхгүй. Сургуульч дэлхийн

бөмбөрчхийг үүрэн явж чадна гэж айлдах бөгөөд тийм биш үү? Бас нэг шургуулж гажирд шургалаа. Тэр бас л бөмбөрчхийг үүрлээ. Тийм биш үү? Дэлхийн бөмбөрчийг эргэлдлээ. Нар баруун шавлаа шүү гэнэ.

0: ухаант хүний чичиг багтах урам сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт эдүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд манай улсын төвөд үндэстнээ алдарт жохолж данзнаа бичсэн балчир насны жүүд гэсэн найруулын эхний хэсгийг сонсглоо. Төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын өнөөдрийн дугаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэнден баярлалаа.
2: За, өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
3: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьд эсцэн.
4: Хөлсөглөн. Дэлхийд одоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
3: Өвчин хижиг болон байгаль орчны бохирдолч бас хэчүү шүү.
2: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
4: Юу юм бэл?
2: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд тулгарж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насан алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид болооч гэж хэлчихэ.
5: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дамжилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөө үнэнч байж, түүнийгэн баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуулна.
6: Trung央人民广播电台民族广播
7: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
6: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
8: 中华民族共同体概论诵读版。中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
9: 第十五讲，新时代与中华民族共同体建设。2012至今，中国特色社会主义进入新时代，中华民族迎来了历史上最好的发展时期。习近平。党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代，面对中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民采取一系列战略性举措，推进一系列变革性实践，实现一系列突破性进展，取得一系列标志性成果，党和国家事业取得了历史性成就，发生了历史性变革，中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。我们党在新时代确立了习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想， 将筑牢中华民族共同体意识作为党的民族工作和民族地区各项工作的主线，通过政治、经济、文化、社会和生态文明建设，推动各民族共同繁荣发展，增进中华民族共同性，强化一体性，深化融合性。一个政治上更加团结统一，经济上更加共富共享，文化上更加创新交融，社会上更加互欠共融，生态文明上更加持续发展的中华民族共同体，前所未有的接近实现中华民族伟大复兴的宏伟目标。正是在新时代，中国特色解决民族问题的正确道路越来越宽阔，中华民族共同体意识越来越深入人心，中华民族共同体建设更加扎实深入，不断为实现中华民族伟大复兴提供更为坚实的物质基础，更为主动的精神力量，更为牢固的安全屏障，更为磅礴的奋进力量。在中国共产党的领导下，中华民族共同体正以强大的文明自觉和文明主体性，拓展中国式现代化道路，开创人类文明新形态，在新的伟大征程上创造新的历史伟业。第一节，中华民族共同体建设的新挑战。自1978年改革开放以来，经济社会高速发展，社会结构出现重大变迁，新兴阶层不断涌现，思想利益诉求更加多元，外部干预渗透更具风险性，一些深层次问题逐渐开始显现，给国家统一与民族团结带来冲击，对中华民族共同体建设造成严重。

0: 瞄着草丛，
1: 先走近一些，看清楚了再开枪。
2: 是野猪，一串，可能是一家子。

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцхан уу хүмүүс төс сонсогчдоо. Энэ удаагийн дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Ширээн Гол аймгийн баруун өмчөн хошуунаа Улаан Мөчрийн тусгай тоглолтыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Ингээд тоглолтоо хөтлөгч Улаанбаатар Сэчин Туяан дарын хөтөлснөөр та бүхэндөө хүргэж байна.
1: Урсан утсан өнжилүүдийн урсгал үгийг өксүүлж, уларж атсан сар өдрүүдийн алтан уудсыг сөхүүлж, хурдхан өмөрсөн энэ агшинд сэтгэл бүхнийг овлжуулж, дуулан цэнхрүүжим чин нутгийн минь сэлүүн хонгор талаас.
2: Хөсөл мөрөөдийн жолоо зайлц эмээлийн бүрэг шүүрж, хөнгөн мортод улаан мөчлөм энэ энэхэн дэнжнээс морцсон. Хөх мөнгөн тэнгэрээр хөшгөө хийж бүтсэн юм хулгун дагаан талаар тайсан хийж дуусын.
3: Тиймээ хөгжил мандлын чинхэр ярхой хөдөө нутаг тэнүүжилж байсан өнгөрсөн жуунай 50-аад онд тухайн чагийн өнгөж явха өөдрөхөх санааг эгшгэлэн бүртэн уурсгасан урлагийн нэгэн жалуухан баг. Авсархан хилнэн жавхатайхан тоглолтуудаан зүрх сэтгэлээрэн хөгөлж малчин төмөндөн өргөж байсан билээ.
1: Тэр бол өнөөдрийг хүртэл үжимчин нутгийн хан халуунмөрчнөө жолоо өвгөлгөө давхаж ирсэн утга урлагийн хөнгөн мөртөд баруун үжимчин шууны улаан мөчрийнхэн юм аа.
2: Хулан дөрөөнд гарн ганцгэнд гэдгээр Хүчир бүрхсэлийн дунд хөгжим мандж ирсэн баруун өмчийн хошуунаа улаан мөчрийн түүхийн хуудаснаа алхсан уд мөр сэтгэл дэлхэн нүдэнд татхан.
1: Тийм ээ. Ударж оцсон өнжилүүдийн тэртээх тийм нэгэн яруухан өглөө баруун өмчийн хошууны минь улаан мөчөр тулгаан тулж гадаа цахахтаа 11 гişхөнтэй байсан саа.
2: Одоо болоход цагэрний эдргүн алхаатай айжим нийлүүлж дөрөв харцуулсан томхон урлагийн булхан болоод хөгжим бузгарсан байна.
3: Тухайн цагт ур жалуухан наснаа хаан хүсэл мөрөөдлийг уянгадуу уяхан хөгжимдэн шингээж улаан мөчрийн түүхэн цөхөгдөх анхны хуцсыг бичгэлсэн мөнч улаан мөчрийн гэгээ датсан түүхэн улбааг дурайлгасан авьяалт хүмүүсийн алтар жүтгэл дуурсгалантай билээ.

0: Улаан мөчрмийн босоо дөрөв богино жолоотой гавшгайлахтаа төрийнхөө хөгжил төмнийхээ хүслийг уянгалан дуулцаар хөгжин дэвжсээрээ. Чин чингийн шугуц шиг цоврон үргэлжлэх сар жилүүдийн жиллээнд сар шүгэ цураадах яруу уянг эхшгэлсээрээ.
1: Уй уйийн уран сайхан чөөдийн унгаас нь нулмас уртсан хөлсөөр бичигдсэн энэ алтан бодит үжимчин нутгийн тайснаа соёлын хөгжил бадрлын тодоос тод мөрвий. Жалгамж үеийнхнээ эрэл хүслийн кин мөнгөн дөрөөнд мортуулж алтан жолоогийн атхуулж өгсөн буурал багш нарынхан нанднаас нандан найдлах би. Үжимчин нутгийн он цагийн урсгал улран ховорсон өнг дөрх хөгжим мандсан илгсэн дуулын яруугаас яруу эгшгэлэн би.

Цаг үеийн шаардлагаар улам өчр минь уудын сурч тоглодог байснаас биеэн дан зохион тоглох болж, эрен цагийнхаа ураа дөөнийг хангнуулан төр төмнөө магтан дулсан бодот амьдралаар сэтгүүлсэн урлагийн шилдэг бүтээлүүд олно төвөрсөд. Төрийн шагнал орон аймгийн хөхийгүүдлэр удаа дараалан алдраа медалгаж явсан хэдийч үндэс минь хөдөө юм гэснээ умартаа нүгэй, харин ч малчин төмнийхээ дунд гүнзгэрэн хөдөлмөр амьдралд нь хамжилчиж дуу бүжиг жаах ном бичиг хөрөгхөөс эхлээд хон хайчлах үнээ саах өвс хадланд нь хүртэл гар бие оролчиж байдгаараа малчин төм маань бидний манай улаан мөчрийнхэн хэмээн нотомчилдог бидээ.

꿈매 아 오른 침이 아르테카

мартууч багшин цан заасны мартуухай эйжигийн санхаар дуужа хоч дуунтан өөрөө уярдгийг

эрийн хорвоо омтвод хөгжим татан тайлхардаг эрдэх орчлонгийн эдрийг биенхэн ногростар тайлтаа. Хангайнут хин хан өнчөг болон бүрд тоглох доон ха хиний дэрсэн ч манайх гэж бардмандаг хархан багасан хөдөөний ажилд тусд орсон шигэн хан хорвоод удман дагсан малчин миний улаан мөчөр

0: Урлаг суулгараа гохирхаж явсан алдарт дуучин Жонас айдарч хөгжилдэнг ардын дуучин Мэдэг авьяас хэдний дахан Монгол шогираны суурлагч даа чамба чамс ахсан гэх мэтчлэн нэгэн үеийн алдар чод хүмүүсийнхаа урийнхан сангаас өв авч урлан бүтөөхийн онгод хорайлан баруун үжимчин хөшөөний улаан мөчөөр энэ олон жил олонч уран бүтээлийг төрүүлсэн дээ. Үүний улмаас ч баруун үжимчин хөшөөний улаан мөчөр маань үеийн үед урлагийн зүтгэлтэн нийгмийн зүтгэлтнийг тасралтгүй хүмүүжүүлэн их улсынхаа ил ажлын фронтод бүргэж урлаг соёлын хөгжилтөд давтагдшгүй үйлдэл нөгөө үжилсээр өнөөдөр ирсэн юм.
1: Нийгэмжрэм бутон байгуулалтын ялгсан дуулын хангалуулсан улаан мөчр нь намын шугам чиглэл төрийн бодлогийн жолоодлог ба туяалаар байхгүй босаан би болж байхаасаа хөгжин божгарах явцтай хүчрээс сүрдэж бөрхшээлээс зүрхшээлгүй ааган жуны наран аатар ширүүн борон хавар намрын салах хахар өвлийн жодыч хайхурлгүйгээр хүсхэн гарлаад хөгжмө үрээд хөдөө бууж хөх тэнгэрээр хөшиг болгон хөрсөд талар тайсан болгож аялан аялсаар явн явсаар дуулан дуусаар тоглон тоглосоор сингэрний хөшгий ярна босхийг давлаа.
2: Тийм ээ. Улаан мөчр маань тоглож амьдулах, найруулж зохиох, нэгд мэрэгшин олондоо цагаарч, үзмчин нутгийн хан урдгийн хөрснөөс шим авч төгөлдөрж сор, хураасан эжимсэн бүхнийн хор болон шаагаж, хүрхсэн тоглосон газар бүхнийхээ урлагийн ахааг ундалсаар ирсэн юм аа. Өнөөдөр эрен цагийнхан хөгжил давшилтай айцмын илүүдэд жуужа холбож дөрөөж ийсэн баруун үзмчин хөшөөний улаан мөчрийн гэрд түүхийг цангалсаар шин цагэрний шин аялынхаа жолоог заллаа.

0: Улаан Үчирийн шилдэг уламжлалаан батруулан Ши Цзиньпин ерөнхий шүүцгээр голуулгасан намын төв хорооны тайранд нэгтрэм бүлхэмдэж хошуу намын хороо засгийн ордны удирдлал зор чармайн тэмчиж хичээн зүтгэж чоо шинэ хуудсыг бид хамтаран бичгэлээ.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод энэ удааны дугаар хэнт хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч, журамтай, хянагч, хувьсгалт. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн манай жалгаад тугаар радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээвч сонсноо.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражу.

0: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд идэшин усалтсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арыншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арыншин.
1: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөө хамт дангилж хатуужилтэд тэмчиж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангаарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө уурчлие.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
5: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
6: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
7: Шижинпин бүх улсын эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн их хурал дээр дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар эрсэгөө бишгүй жаманж 15 дугаар 5 жилийн төлөв зүйлгийн хугацаандах эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтын шийдвэрлэх чанартай агчтай болохыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилж Ли Чан яриа тавьж Жолжи Ван Хунийн Цайчи Дин Шуашан Ли Ши хуралд оролцсон.
6: Эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтад шийдвэрлэх чанартай ахажтай болохыг бат.

0: батлах хэрэгтэй гэсэн төв төлөвсөн шуурхай шүүмж.
1: Си Цзиньпин Ботсванагийн ерөнхийлөгчтэй хэлэлцээ хийсэн.
0: Си Цзиньпин Тогоогийн сайд нарын зөвлөлийн тэргүүлэгчтэй уулзсан жирэх мэдээнүүдийг сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
1: Тубараж үг юм ээ. Бохолсын эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн их хурл 12-ноос 13 өдөр болтол Бээжинд болжээ. Дундад улсын Авхамтанамын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч, төвийн чаргын явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин хурлд оролцож чухал яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагтан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хох чавал 2035 онд эрүүл мэнд дундад улсыг бүтээн байгуулах харалтыг биелүүлэх жангилхийн хох чаман, дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар говьшгүүж аманж, шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг туушлуулж, давуулгаан бадруулж, сууран бэхжүүлж, дутуудлаа нөхөрлөж, хөрөлжгүй талаан чангатгаж, эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулж, ард түмнээ эрүүл мэндийн төвчнийг тасралтгүй дэвшлүүлж, эрүүл мэнд дундад улсын бүтээн байгуулалтад шийдвэрлэх чанартай ахиж гаргахыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Ли Чан дүгнэлтийн яриа тавьжээ. Жоулэжи Ванхунин Цайчи Дин Шэшан Ли Ши хуралд оролцсон байна. Си Цзиньпин жахтан ард түмнээ эрүүл мэндэл үндэснээ хөгжил бадрал ба улс орны хүчирхэг жилийн чухал бэлэг тэмдэг мөн намын 18 дугаарыг хурлаас нааш намын төв хороо ард түмнээ эрүүл мэндийг баталхийг энэ төрөнд хөгжүүлэх байлдах хөдөлгөөний байранд тавьж шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож эрүүл мэнд дундад улсыг бүтээн байгуулах чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг тогтоон дэлхий дээрх хөвчээгээр хамгийн их эмчилгээний үйлчилгээний систем уламжлалт эмэмлэгийн систем өвчин хижгийг сэргийлэн эжимдэх систем эмчилгээний баталгааны системийг ахиулан байгуулж эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн үйлс түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олж бүх талын давшилтыг биелүүллээ гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагтан бидний байгуулах гэж байгаа эрүүл мэнд дундад улс бол тэнцвэртэй түгээмэл харгалж ялтай чанарлаг мөртөн өндөр үр бүтэмжтэй эрүүл мэнд дундад улс болно. Иймээс хүчирхэг их эрүүл мэндийн хамааралтын чадвар, өвчин хичгийг сэргийлэн эжимдэх чадвар, эмчилгээний үйлчилгээний чадвар, эмэмлэгийн даатгалын тулгуурлах чадвар, эмэмлэгийн үүдэлт шинчилэлт хийх чадвар, чадвартныг хүмүүжүүлэх чадвартай байж, ард улсны өдөр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа эрүүл мэндийн хэрэгцээ шаардлагыг бүтэмжтэй хангаж, гол болох эрүүл мэндийн жаалт тоог үргэлж ялан тогтуунаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Си Цзиньпин жахтан эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн үйлс нь бүх талын чанартай суурлах чанартай үйлдэлтэй байдаг. Эрх биш эрүүл мэндийг тариунд тавих хөгжилтийн байлдах бодлогыг эрс хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ард түмнээ эрүүл мэндийг баталхийг элжвэлийн төрийн бодлогод уусгаж, эл талын ажлын дунд илрүүлж, төлөвжүүлэх тогтоох, төрийн бодлогыг төлөвлөх, төрөлжүүлийг нутлах инженерингийн бүтээн байгуулалт жирэгд бүр ард түмнээ эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөг энэ төрөнд бодлохийлэх хэрэгтэй гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагтан урдчлан сэргийлэх бол хамгийн арвтай, хамгийн бүтэмжтэй эрүүл мэндийн арга бодлого мөн. Эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн элжвэлийн суур чанартай, их үүслийн чанартай ажлыг нарийн атгаж сайтар атгаж бүх ардын эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Бүх нийгмийг хөтлөн жолоодж байгаад эрүүл мэндийн тухай зөв үжилтийг бий болгож, өөрийн эрүүл мэндэд бүтэмжтэй додомдож хамаарах болгох хэрэгтэй. Өргөн олон жалуучууд багчуудыг хөтлөн жолоодж байгаад сурлага амьдралын сайн сайхан зан дадгалтай болгож, ёс морал, оюун ухаан, бая махбод, гоо сайхан хөдөлмөр зэрэг бүх талын хөгжилтийг биелүүлэх хэрэгтэй. Сайн сайхан амь ахуйн орчин нөхцөл ба үйлдвэрлэл амьдралын орчин нөхцөлийг бий болгож бүх ардаараа бая махбодаа чайрагжуулах, эрүүл сайхнаар жугаачин сэлүүчих явдлыг жоригжуулан дэмжих хэрэгтэй. Идэн ундааны амар төвчнээ хяналт хамааралтыг чангатгаж, идэн ундааны амар төвчнийг сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй. өвчин хижгийг сэргийлэн эжимдэх системийг төгөлдржүүлж, их хөвчөөтэй хижгийн байдал гарахгүй байх наад захын хороо шугамыг батас

0: дахих хэрэгтэй гэжээ.
1: Си Цзиньпин жаахдан эм эмнэлгийн үйлчлэгөөний төвшний бүх талаар дэвшлүүлэх бол эрүүл мэнд дунд улсын байгуулахын нэг голдлоготой үүрэг юм. Эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын суурийг бэхжүүлэх инженеринг гүнжгийг хэрэгжүүлэн эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын байгууламжийн үйлдэл чадвархын байр тогтоолт ба бүтэц байршлыг шилдэгжүүлж тэс хувааж онцлон эмчилгээ явуулж ард олны гэр орносон ойрхон өвчнөө үжүүлж дийлэх өвчнөө сайн үжүүлж дийлэх нөхцөл боломжтой болгох хэрэгтэй. Удаан чанартай өвчний ерөнхийлөн сэргийлэхийг чангатгаж сэргийлэх, засах, эрүүлжил болгох хамаархийг багтаасан бүх хөлхөөний үйлчлэгийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Хятад эмэмлэгийн уламжлан шинчилж хөгжүүлэх тогтчийн байгуулам бүрэншүүлж, хятад эмэмлэг болон Европ эмэмлэгийн хамжилчулан уусалчлахыг чангатгах хэрэгтэй. Эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн чар хүрээний суур судалгаа болон анхны үүдэлт шинжилэлтийг чангатгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг ашиглан хэрэглэхийг явуулж, эрүүл мэндийн ажилсыг бочхайруулан хүчрхэгжүүлэх хэрэгтэй. Эмчилгээний нөхцөл боломжийг сайжруулж, ард олныг өвчин үжүүлж, эмчилгээ хийлгэх үед нь нэн дүгэн үжүүлж, сэтгэл ханамжтай болгох хэрэгтэй гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагдан. Өөрчлөлт бол эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн үйлсийн хөгжилтийн хүчрхэх их хөдөлгөгч хүчин болох учраас эмчилгээ, эмэмлэгийн даатгал, эмт ханг зохицуулан хөгжүүлэх ба засан чигчлэлтийн ахуулах явдлыг эмэмлэг эрүүл хамгааллын систем тогтчийн өөрчлөлтийн гол чиглэл болгож баримтлах хэрэгтэй. Эмэмлэг эрүүл хамгааллын ажил үйлсийн байгуулахын өөрчлөлтийн төслийг бүх талаар найдваржуулж, нийтийн асрамжийн чанартай байхаар жолоодомж болгон, алавнаас өрхөлсөн эмэлгийн хорооны өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, хошуу шин тойрог, үндсэн шатны эмэмлэгийн байгууламжийн ажиллагааг чанга батлах хэрэгтэй. Олон төс давхархтай эмэмлэгийн баталгааны тогтчийг байгуулж, эмт хан багаж хэрэгслийг төвлөрүүлэн худалдаж авах, эмэмлэгийн даатгалын мөнгөийг төлөх ба бэл мөнгөийг хэрэглэх төрлийн бодлогыг шилдэгжүүлж, суур мөнгөийг амар төвшин өргөлдүүлэн, эмэлгийн хороог сайн адлуулах, ард олны жардлыг жохостой болгохыг биелүүлэх хэрэгтэй. Эмт хангийн хангалах ба хэргэлж хамаарах тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, улсын үндсэн эмт хангийн дүрмийг бүрэншүүлж, эмт хангийн чанар чансаа амар төвшний хянж хамаархан чангатгах хэрэгтэй гэжээ. Си Цзиньпин жаахдан ард түмний эрүүл мэндийг хамгаалахад эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн системийн кадр чадвартны эгнээг чангатгах чухалтай. Эл шатны голлон хамаарах салаа мөчр болон эм эмлэг эрүүл хамгааллын байгууламжийн удирдах бах. Онцгойлон нэгдүгээр гарыг сайн сонгон хэрэгжилж, тоо хэмжээ хангалттай, бүтэж жүйж ахстай, хөв боловсролд өндөр эмчилгээний ажилтны эгнээг чармайн байгуулах хэрэгтэй. Эмч нарын хөв суртлын байгууллтыг чангатах нь ажил төрлийн сайн сайхан хөв суртлыг бий болгох хэрэгтэй. Эмчийг хүндэтгэж, эрүүл хамгаалыг чухалчлах нийгмийн уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ.
0: Си Цзиньпин чухалчлагдан хүн бүхэн эрүүл мэндийн жаргалыг эдлэх бол бүх хүн төрөлхтний хамтын хүсэл эрмжлэл мөн. Хүн төрөлхтний эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн хамтын чөгчийг байгуулахыг идэх байтаа ахиулж, эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн чар хүрээндэх чухал их өрсөлдөөнийг хамтаар аргачааж, эл улсын ард түмнээ эрүүл мэнд ажил жаргалыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Нэг бүс нэг жамын эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн чар хүрээндэх хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, эрүүл хамгааллын талаар гадаадад туслах ажлыг чангатхан үүдэн шинчлэх хэрэгтэй. Эрүүл мэнд дундад улсын үлгэрийг сайтар ярьж, олон улсын хамтын танилтыг улам чаашад нягтруулах хэрэгтэй гэжээ. Ли Чан дүгнэлтийн яраандан жахтан. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпинкийн чухал яраан эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн ажлын аль олон үндсэн чанар, чиглэлт чанар, бүх талын чанартай асуудалд гүнжгэ хариулт өгч, маш чанга үжил санаач чанар, байлдах хөдөлгөөний чанар, жолоодох чанартай байж, шин чаг үеийн шин аянаа эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажлыг сайтар хийхэд чиглэлийг тодорхойжааж, чухал журамлал хангасан болохоор нарийн хянамгаа суралчин ойлгож, тэр ёсоор нь бодтойд найдваржуулж

0: хийх хэрэгтэй. Үжил санааны ухамсар ба үйл ажиллагааны ухамсараа чангатгаж, дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар эрсэ говьшгүй жамнах хэрэгтэй. Эрүүл мэндийг төрөнд тавих удирдамжийг баттаж, ард түмнээ эрүүл мэнд хийгээд аж ахуйн нийгмийн жогчонгой хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Үндсэн эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлсийн нийтийн асармжийн чанарыг батсахиж, бүх ардын эрүүл мэндийн суурийг баттах хэрэгтэй. Үндсэн жүйлийг батлах ба яс чанарыг дээшлүүлэхийг жиргээр чухалчлахыг баримтлж, ард олон олон янзын эрүүл мэндийн хэрэгцээг нэн сайтар хангах хэрэгтэй. Өөрчлөлт хийж үүдэлт шинчилэлт хийх ба нээлт хийж хамтран ажиллахыг гүнжгэрүүлж, эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн үйлсийн хөгжилтийн хөдөлгөөх хүчин ба амжирлын хүчнийг үргэлжилэн чангатгах хэрэгтэй. Эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн үйлсийн хүчир бэрхтээ жүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж, ард олон бачим тулгам хүчирдэн санааширж, хүлээж байгаа асуудлыг шийдвэрлэн өгөх ажлыг сайн атгаж, хүнд хэчүү өвчин эмгэгийг сэргийлэн эжимдэх ажлыг хүчлэн сайтрах хийж, шат хуван оншлон эмнэх системийн байгуулалтыг ахиулж, олон түмнээ өвчин үжүүлэх явцыг дүгэмчлэн, эмэмлэгийн баталгааны олон давхаргын системийг байгуулж, хятад эмэмлэгийн өвөрмөц давуулгыг өргөтгөж, настай нэлхсийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайтратхаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлэж, эрүүл мэнд дундд улсын байгууллалтын суурийг баттах хэрэгтэй гэжээ. Дундд улсын Эв хамт намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа гишүүн, төвийн шүүжи нарын газрын шүүжи, төвийн чаргын явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны хамаатай удирдах нөхөд, төрийн явдлын гишүүн, ардын дэд байчаах хорооны байчаагч дарга, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны хамаатай удирдах нөхөд хурлд оролцжээ. Эл муж орон хот болон тусаар төлөвлөг тогтоох хот, Шинжаангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын анги, төвийн ба төрийн алан байгууллагын хамаатай салаа мөчөр, хамаатай ардын бүлхэм нийт, хэсэг төвийн аж ахуйлал, төвийн чаргын явдлын хорооны алан байгууллагын хамаатай салаа мөчрийн гол хариуцлагатан нөхөд болон тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтний төлөөлөгч нар хуралд оролцсон байна.
1: Тубаражуугийн хэн 13 өдөр эрүүл мэндийн дунд улсын байгууллалтад шийдвэрлэх чанартай ахажтай болохыг батлах хэрэгтэй гэсэн төв төлөвлөсөн шуурхай шүгэмжийг нийтэлсэн байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 10 дугаар сарын 13-ны үдийн хойно Бээжинд их ардын их хурлын танхимд манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Ботсванагийн ерөнхийлөгч Бокотай хэлэлцээ хийсэн байна. Хоёр талын харилцааг бүх талын байлдах хөдөлгөөний хамтран ажиллах түншин харилцаа болгон дэсэ дэвшүүлнэ гэж хоёр улсын төрийн төрөн нийтэлсэн байна. Ши Жинпин жаахтан Дээр жуна 70 оны үеэр дундад Ботсвана хоёр улс гадаад харилцаа байгуулахаас өмнө шин дундад улс олон улсын холбоотой байгуулагдах хууль ёсны байр сууриан сэргээхэд Ботсванагийн тал санал өгч дэмжсэн байна. Одоо хоёр талаараа одоогчлолтын хүслэнгээ хамтаар биелүүлэх зам дээр гар холбон урагшилж дундад Ботсванагийн нөхөрлийн шин хууцыг үргэлжилэн бичгэлж байна. Дундад Ботсванагийн нөхөрлөл нь Алмас чулуун мэт бат бэх бөгөөд гялалжин байвалж өхнө. Хоёр талаараа харилцан дэмжин түшиглэлтсэн түүхэн бат чэжилж, шин чагуугийн дундад Ботсванагийн харилцааны хөгжилтийн саруул дардан жамаар сайтар жаманж, дэлхийн хөгжилтөд авшилтад хүчин чадлан өргөл жохно гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагтан, эрч жориг нэгтэйбэл сая жам нэгтэй байж чадна. Энэ жил бүл дундад улсын Эв хамт нам байгуулагдсанай жоо бөгөөд 5 жилийн ой болох бөгөөд Ботсванагийн тусгаар тогтносонай 60 жилийн ой болно. Хоёр улсын төр баригч нам хамтын ажиллагаан чангатгаж, төр улсаан жасаж засаг явуулах туршилгын солилч огоон гүнжгэрүүлж, хоорондын ойлголч огоон чангатгуулж өгнө. Ботсванагийн талын тус улсынхан байдалд нийцсэн хөгжилтийн жамаар жаманхийг дундадын тал дэмжинэ. Хоёр талаараа аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны төсөв төлөвлөгөөн цаашид төгөлдөржүүлж, Дундад улстай гадаа тарилчаа байгуулсан Африкийн улсад жоруулсан дундадын талын бомбын гайлаас хэлтрүүлэх шинэ аж дохиолыг сайтар ашиглаж өгнө. Дундадын тал Ботсванагийн талтай тоочлсон аж ахуй, хөдөө аж ахуй болоод мал аж ахуй зэрэг чар хүрээнэ хамтын ажиллагаа чангатгаж, оюунлаг сургаан хүмүүжлийн төрөлжүйлийг хэрэгжүүлж, Ботсванагийн талын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх дуртай байна гэжээ. Си Цзиньпин дундад Ботсвана, дундад Африкийн уулуурхайн аж биелсийн хамтын ажиллагааг ахиулах тухай дөрвөн талын зорилт дурджээ. Тухайлбал, нэгд Африкийн их баялаг Африкт хараалгадах хамтын ажиллагааны урдлыг баримтлана. Дундад улс өөрийн туршилгаан хуваалчиж Африкийн улсуудад хавсран улсын байдалд нь нийцсэн уулуурхайн үйлсийн хөгжилтийн төлөвжүүлгийг тогтоож өгнө. Хоёрт журам ба ашгийг зэрэгд нь атгаж харилцан ашиг хүртэн харилцан харгалжих хамтын ажиллагааны ойлголт дууныг баримтлана. Дундадын тал дундад улсын аж ахуйлын эжигнэлтийн чадвараа дээшлүүлэхийг үргэлжлэн зоригжуулж, Африкийн боттод нийчих бохирдлгүй мэрэгжлийг Африкт шилжүүлж, уулуурхайн үйлсийн талаарх хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ажиллагааг ахиулна. 3. Чанарлаг хөгжилтийн хамтын ажиллагааны чиглэлийг баримтлана. Дундадын тал дундад Африкийн уулуурхайн үйлсийн хамтын ажиллагааг аж үйлсийн өртгийн нэмэгдлийг өргөтгөхөд тийших хэлбэрээр хавруулахыг үргэлжлэн ахиулж, дараас багтай бөгөөд тогтвортой үүдэлт шинчилэлтэй бэл мөнгө чуглуулах жагварыг сөвгчилж, өндөр түвшинтэй хамтын ажиллагаар Африкийн одоогчлолтын агчид хүчин нэмэрлэх болно. 4. Төв голч нээлттэй хамтын ажиллагааны орчин нөхцөлтэй байхыг баримтлана. Африкийн их баялаг нь бүс нутгийн улс төрийн тэмцлийн багаж болох ёсгүй. Дундадын тал эл талынхнаа үнэн сэтгэлээсээ Африкийн хөгжилтийг дэмжихийг хүсэж, Африкийн талтай хамтар аж ахуйлын бэл оруулж, эжигнэл хийхэд нэн тохиромжтой орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх дуртай байна гэжээ.
1: Боко илэрхийлэгдэн, төрүүлэгч Си Цзиньпингийн бат чанг удирдалгаар дунд улс дэлхий дахнаа анхаарлыг татсан хөгжилтийн амжилтыг олжээ. Дунд улс нэгэнт ядуу хүчтэй хүн амын бүхнийг ядуугаас ангижруулахыг биелүүлж, дунд улсын онцлогтой хөгжилтийн замыг амжилттай нээсэн юм. Үүнийг Ботсванагийн тал гүнжхий суралчиж лавлалт болгоомжтой юм. Ботсванагийн тал дунд улстай байх харилцаагаан дээд хэмжээ хөрж хулчилан үжиж, нэг л дунд улс байх зарчмыг хөрс хэрэгжүүлж, Тайваны тусаарлуулах оролдлогын эсэргүүчин, ямарваа хүчнээ дунд улсын дотоод засагт гар дүрхийг эсэргүүчин. Ботсванагийн тал урт хугацааны турш Ботсванагийн улс орны хөгжилтөд үзүүлсэн дундын талын хавсарлаг дэмжлэгдэд талархаж, дундын талтай хөгжилтийн байлдах бодлогон авчилтуулхан чангатгаж, нэн олон дунд улсын аж ахуйлын Ботсванад хүрч бэл оруулан үйлс босохыг баярлан ухтаж, нэг бүс нэг жам аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, уулуурхайн үйлс, үүдэлт шинжилэлт ба тоочлсон хэлбэр тийшээ ховруулах зэрэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагаа чангатгаж, хоёр улсын харилцааг ахиулж нэн олон бодтой үр бүтээл олох дуртай байна. Дэлхий дахин хүнд их өрсөлдөөн тулгарч байгаа үед төргүүлэгч Си Цзиньпин бүх дэлхийн дөрвөн их санаачлалыг дурдсан нь том улсын хариуцлагыг илрүүлж, энэ нь олон улсын холбоот байгуулахаар гол болгосон олон улсын эмх дэглэмийн хамгаалахад ашигтай юм. Ботсванагийн тал дундын талтай нягтж очиулан хамжилчиж, олон талт хүжилийг баримталж, хөгжиж байгаа улсуудын бүлхэмдлийг чангатхан, Африк болон дунд улсын бүлхэмдэл хамтын ажиллагааг ахиулж, бүх дэлхийн жасан чигчлэх системийг нэн багтаамжтай, нэн төлөөлөх чанартай болгох дуртай байна гэжээ. Хөлөлчөөрөө дараа хоёр улсын төрийн төрөн бүх дэлхийн амар төвшнээ санаачлахыг найдваржуулах нэг бүс нэг чам бохирдлогүй уулуурхайн гаралт, эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд, хүнээ нөөчийн их баялаг зэрэг чар хүрээнэ олон жилийн хамтран ажиллах бичиг материалд гарын үсэг жургахыг хамтар гэрчилжээ. Айлчлалтын хугацаанд хоёр талаараа бүгд найрамдах дунд ард улс болон бүгд найрамдах Ботсвана улсын хамтран ажиллах түншин харилцааг байгуулах тухай хамтарсан илэрхийлэлтийг нийтэлсэн байна. Хөлөлчөөнөөс өмнө Си Цзиньпин хатан Пэнг Ли Юаньтайгаан ардын их хурлын танхимын хойд их тэнхимд Боку болон түүний хатан Кавунэг ухдах ёслол явуулжээ. Боку хурч ирэх үед ёслолын чирэх дэрийг тэгш өгнөрн жагсаж хүндэтгэл үзүүлжээ. Хоёр улсын төрийн төрөн шалган үжигт хайсанд гарч чиргэн хөгжмийн ангаас дундад Ботсванагийн улсын сүлд дуу хөгжимдэж Тянгаамн талбайд ёслолын бөөг 21 удаа дуурсуулжээ. Боку Шижинпингийн бараа боллоготойгоор дунд улсын ардын чөлөөлөгч чиргэн ёслолын ангийг шалган үтсэн бөгөөд чиргэн жагсаалыг сонирхсан байна. Мөн орой Шижинпин болон түүний хатан Пэнлигвэн ардын их хурлын танхимын алтан тэнхимд Боку болон түүний хатныг ухдах дайлаг хийжээ. Ванги эдгээр ажилханд оролцсон байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд дундад улсад албан ёсны айлчлалт хийхээр ирсэн Тогоогийн сайд нарын зөвлөлийн тэргүүлэгч Фаурэт уулзсан байна. Хоёр улсын удирдах хүн хоёр талын харилцааны байр тогтоолтыг Шинч Авгийн дундад Тогоогийн ховжааны хамтын чогч болгон дэвшлүүлэхээр нийтэлсэн байна. Ши Жинпин жахтан Дундад Тогоогийн уламжлалт нөхөрлөлийг хоёр улсын Ахмад Нүгийн удирдах хүмүүс Баярын чогчлон байгуулсан болохоор Сууржужаан явах дутм бэхжиж байгаа юм. Олон жилийн турш хоёр талаараа сэтгэл нэгдэн хүчнээ хамтдаж, хамтын ажиллагааны холбоосон тасралт хүч хангадаж, ард түмнээ харилцан ойлголчиж, харилцан дотн байхыг нэмэгдүүлж, Шин Чагуийн Дундад Африкийн бүх талын ховж яана хамтын чогчийг байгуулах амьдлаг хуудсыг бичгэлсэн юм. Дундад Тогоогийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны ойлгодон харилцан нийчиж, ирээдүй гэгэн саруул байна. Хоёр талаараа хоёр нам хоёр улсын эл шатад давхаргын явалч агаан улам чаашид нэхтруулж, төрийг засаж засгийг эрхлэх туршилгын солилч огон гүнжгэрүүлж, тус тусынхаа амин чухал ашиг тус болон анхаарч байгаа чухал их асуудлын талаар эрс дэмжилж ихэх хэрэгтэй. Бомтын галаас хэлтрүүлэх арга хэмжээвэл, Дундад улс Африк ТВ-ийн Баяндаж хөгжхийг дэмжигэд анхаарлаа хандуулж, дөрмийн хэлбэрийн нээлтээр Дундад Африкийн хамтын ажиллагаа хүч нэмэрлэх онцгой тохиролцолт болно. Тогоогийнхан бомбтын галаас хэлтрүүлэх ба Дундад улсад оруулах үйлдэгүүнээ саатгүй нэвтрэх зам зэрэг арга хэмжээг сайтар ашиглаж, бус нутгийн арилжаа, бодсын гүйлгээ зэрэг ангилгын үйлдэлэн улам чаашид бадруулж, Тус улс болоод гажир орны нэн олон ончлогт үйлдэхүүнэн дундад улсын жах дэлгүүрт оруулахыг баярлан ухтаж байна. Дундад энэ тал Тогоогийн ардын жоосын хил алсалсан хэрэглэгийг өргөтгөж байхыг махтан сайшааж, Тогоогийн талтай шин энерги тоочлсон ухаан зэрэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагаан чангатгаж, Тогоогийн аж үйлдвэржилтийн ахчид хүчин нэмэрлэх дуртай байна. Дундад улс болоод Тогоогийн дэлхийн ба бус нутгийн хэрэг явдал дах жогсолт адилтар байдаг. Олон талын хамжилчаагаан чангатгаж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг өөрчлөн төвлөрдржүүлэхийг хамтаараа хүүлж, бус нутгийн найрамдал болоод амар төвшнийг ахиулъя гэж. Ши Жинпин Африк ТВ-ийн халамжил асуудлыг шийдвэрлэхэд эл талынхан бүтүүлч чанартайгаар оролцох тухай дөрвөн зарчим дурдсан байна. Тухайлбал 1-д Африк ТВ-ээр голлуулахыг баримталж, Африк ТВ-ийн ард тум бол Африк ТВ-ийн жинхэнэ эжин мөн бус нутгийн хэрэг явдал дунд голлогч үйлдэл үзүүлбэл жохно. 2-т төв голчин шударга ёсыг хамгаална. Эл оролцогч тал нь олон улсын холбоотой байгууллагын үндсэн дүрмийн жорилт байж арчмыг журмалж, тухайн улсын эрх мэдэл болоод нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хүндэтгэх хэрэгтэй. 3-д дайн дажин ба ганц талын залхаал нь Улсын хоорондох зөрчлийг үнэнхүү шийдвэрлж дийлэхгүй, харилцан хүндэтгэх өргөнөөр зөвдөлчих, адил талаа нэгтгэж жөрөөтэй талаан үлдээх, харилцан уучлж харилцан найр тавихыг баримтлах хэрэгтэй. 4-д өнгөн талбай үндэс сурвалжийг жиргээр засахыг хэрэгжүүлж, одоохны амар төвчнийг бодолхийлэх мөртөн бас алс хэтийн хөгжилтийг төлөвлөх зэрэг болно.
1: Фаура илэрхийлэгтэн Тусуданы айлчлалтаар дамжиж тэргүүлэгч Ши Жинпингийн содмөргөн удирдлагаар дунд улсын маягийн одоохчлох бүтээн байгуулалт асар их хөгжилтийн амжилт бүтэмж олж, дунд шилдэх уламжлалт соёл бадран хөгжиж байгааг нүдөөрөө үзэж, дунд улсын төр барих ойлгодон ба амжилт олсон учир ухааныг нэн сан ойлголоо. Того болон дунд улсын уламжлалт нөхөрлөл улам явах тусмаа бөгчиж байна. Ирэх жилвэл хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулснаа 55 жилийн ой болно. Тогоогийн тал дундын талтай хоорондын итгэл чагаа нэмэгдүүлэн ярилцж ойлголцохон чангатхан харилцан ашиг хүртээхэд хамтын ажиллагааг нэгтрүүлж шин чаг үеийн тогоо дундын ховж яана хамтын жогчийг хамтаар байгуулж хоёр улсын ард түмэнд нэн сан буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна. Тогоогийн тал дунд улсын төр улсаан засаг туршилхийг гүнчгээ суралцах дуртай байна. Дунд улсын аж ахуйлалд тогоод бүл оруулж ажвилсан хөгжүүлэхийг ухтаж байна. Тогоогийн хэн дундын талтай арилжаа худалдаа суур бэлтгэлт хөрөмжийн байгуулалт, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагаа өрнүүлэх дуртай байна. Төрүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан олон талынхан бүтээл чанартайгаар Африк төвийн халамжил асуудлыг шийдвэрлэх гэсэн чухал зарчмыг тогоогийн тал бүрмсэн зөвшөөрж байна. Дэлхийн өв нарамдлыг тайван тогтооны хамгаалах ба бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг хамтар давн туулахад дунд улс чухал үйлдэл бадруулж байгааг дээд хэмжээгээр махтан сайшааж байна. Дундын талтай олон талын хамтын ажиллагааг чангатгаж, олон талт үйлдлийг хамтар хамгаалж, хөгжиж байгаа улсуудын ашиг тусыг хамгаалах дуртай байна гэжээ. Вангийн уулзалтад оролцсон байна.
0: Тубараж үг юм дэ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга зовлож 10 дугаар сарын 13-ны өдний хойно Бээжинд Ботсванагийн өргөлөгч Боко, Тогоогийн сайд нарын зөвлөлийн төрүүлэгч Фавротой тус тус уулзсан байна. Бокото уулзах үе Ролежи илэрхийлэхдээ Ботсвана бол дундад улсын Өмнөд Африк төвдөх чухал түнш болно. Өнөөдөр төрүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч тантай хэлэлцээ хийж дундад Ботсванагийн харилцааны гэгэн сарвал ирээдүйг жургалсан юм. Дундадын тал Ботсванагийн талтай хамтаар хоёр улсын төрийн төрөнөө тохиролцсон чухал хамтын танилтыг сайтар найдварж уулж эргэтгэж харилцан итгэлцэх харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилт төгөрхийг баримтлж ардын сэтгэлийн нэвтрэлцээг ахиулж дундад Ботсванагийн харилцаа нэн өндөр түвшинд хүрэхийг ахиулах дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурал Ботсванагийн улсын хуралтай хамтын ажиллагаа чангатгаж ардчлал хуулаар засах байгууллалт зэрэг талтай уялдуулан туршилгаан солилцож хоёр улсын бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаанд хууль чаачийн баталгаа хангах дуртай байна гэжээ. Ловсон данзан уулзалтад оролцжээ. Мөн 13-ны үдийн хойно Ботсванагийн өрхөөлөгч Боко Тянамын тал байд хүрчи ардын баатарчуудын дурсгалын хөшөөнд чаграгт чичиг хүргэсэн байна. Фаул уулжих үе Ролежи илэрхийлэхдээ дундад тогоо гадаа тарилцаа байгуулсан 50 гаруй жилийн турш ямагт үнэн ч нөхөрсөг эргэтгэж итгэлцсэн хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэхийг баримталж бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын бүлхэмдэл хамтын ажиллагаана үлгэр жишээ болсон юм. Өнөөдөр Төрүүлэгч Ши Жинпин эрхэм тантай уулзалт хийж, хоёр талын харилцааны хөгжилтийн зураг төлөвлөгийг хамтаар зургалсан юм. Дунддын тал тогоогийн талтай хамтаар хоёр улсын удирдах хүнээ чухал хамтын танилтаар жолоодлого болгож, улс төрийн итгэлцээгэн гүнжгэрүүлж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа өргөтгөж, соёл иргэн шилийн солилцоогоо нэгтрүүлэх дуртай байна. Дундд улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлынхан тогоогийн улсын хурлын хоёр зөвлөлтөд солилцоогоо чангатхан лавлалт болгож, Элулсын улсын хурлын холбоо зэрэг олон талт тогтолцоогийн дотор хамжилчих дуртай байна гэжээ. Мөн 13-ны үдийн хойно тогоогийн сайд нарын зөвлөлийн төрүүлэгч Фавре Тямын тал байд хүрчи ардын баатарчуудын дурсгалын хөшөөнд чаграгт чичиг хүргэсэн байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат Арашин нэм нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Одоо төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан мэдсэн малчтаан дайч хэлж орлох үүдэ илч хоршоо жил гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсхий та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу. Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баран үжимчин хошуунай, баян хошуу сумнай, ундрай качаанай илч өхөр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоо жил бол тус

0: чанаа 30 малчин өрхөөр бүрэлдсэн малын ашиг шим борлуулах, үхэр хонь бордон таргалуулах тусгай хоршоо жил болно. 2010 онд байгуулагдсан тус хоршоо жил нь махнаа үхэр худалдан авч бордон таргалуулж, альж нядлан үхрийн махан байгаалгаар хатан борлуулж, ашиг орлогын жуунай 80-ийг хов орсон малчин өрхөд хуваарлан, жуунай 20-ийн хоршоо жилийн эргэлтийн бэл мөнгө болгож ашигласаар ирлээ. Илчи үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоо жилийн хэрэг мөдөгчдийн дарах ялалт сурвалжлах хүлээх үе эхлэгдэн.
1: Манай энэ 10 онд бол хоршоо жил байгуулсан бол гол одоо байна. Үхрийн махыг байгаалгаар гатаад. Одоо ч ингээд үхрийн махыг байгаалгаар гатаагаад бол одоо гахталгуурдөөр борлуулж байгаа үхрийн махын одоо үн ангийн зөрөг гацсан мах борлуулах бол одоо суу борлуулах хоёрын одоо энэ зөрөөнө. Гавсрын мэмэтний энэ орох зөрөөгийн одоо бид малчид өөртөө олохын зорилгоос хийжээ. Эхлээд бол одоо манай яг 10 онд бол одоо оршоодл байгуулж байгаа. 8 онд бол манай бол нийгэмлэг гэж байсан. Нийгэмлэг байханд бол одоо манай балгар гол болгосон бол манай хараад үзчих юм байна гэж. Манай гошоныхоо. Ингээд бол одоо нийгэмлэгийн гишүүн бол манай балгар гол болгосон бүхэлдээ одоо 14 гацаагийн хамрсан юм нийгэмлэг. Яраад өрх байжээ. Ингээд бол одоо яг байгууллагын өөрчлөлтөөр дамжаад бол одоо энэ 10 онд бол яг оршоодлын эхлэл байгууллаа шүү дээ. Энэ байдлаар одоо манай одоо нийгэмлэгийн хашаатал болгоод байгуулад бол одоо гол нь бол одоо бүх багцны хөвчөнд байснаа нэг бол ганцхан манай гацаанда байгуулсан хашаатал. Ингээд бол одоо хашаатал байгуулахын тулд манай гацаанаас бол одоо 30 өрх үл одоо гişгүнээр оржээ. Одоо бойл оруулсан 30 өрх, малч өрх. Ингээд одоо манай 30 өрхийн бойл орсон жоос бол 65 том 5000 төгрөгийн бойл мөнгөөр бол одоо хашаатал бойл орсон. Эн байдлаар даавар бол одоо манай гошуу намын хороо засгийн ордод нь бол одоо манай оршоодлыг бол одоо хөттэй ихээр дэмтсэн. Эн байдлаар бол одоо манай оршоодлууд юуны өмнө бол одоо бас эргэлтийн бол мөнгө байхгүй ш та. Цэвэр бутан байгуулт хийхэд бол одоо бас бол мөнгө хүрэхгүй. Ингээд бол дэвшэтэнд бол одоо төрөл жилийн бол мөнгө гэвэл эрэмдлээд оршоодлын алан гэр хийтэн өмрөг одоо үхэр алд нодлох гэр тэгвэл хайрчлах бодлох өргөө зэрэг одоо бүтэн байгуулалтыг бол одоо бүрийн хийсэн. Эннийхэн гадаа бол одоо бас хоёрын маш их худаг. 400 төгс 400 метрийн үхэр бордон таргалуулах хэн саравч. Хийгээд одоо оршоодлын цагалхан зам зэрэг бүтээн байгуулалтын адилд бол одоо бүхэлээ 200 гарэ том дөгргийн зарцуулж одоо энэ үндсэн сэр бүтээн байгуулалтын адилаар мэл ихлүүлж хийжээ. Одоо үүнийхээс өөрн дээр бол одоо манай оршоодл нь бол одоо энэ 30 гişгүүртийн гişгүүдийн бод орсон жоос бол одоо энэ 65,000 төгрөг оны одоо үхэр худалдаа аваад байгаалгаар үхэр юм аа одоо гатаагаад борлуулж ажиллах хэрэгсэл юм аа. Одоо энэ хэдэн жилийн дорч бол одоо 44 талгаа үхрийг бол алд нүдээр мах хатааж дорч холсон одоо цэвэр орлого бол 152 төм төгрөгийг бол одоо манай хоршоолын гişгүүдтэй юм бол одоо таваж өгсөн. Таваар хийж өгсөн. Тэгвэл одоо үүнээ донд бас одоо хоршоолын гişгүүдтэй юм бол 630 төм төгрөгийн бол одоо доор хүүгээр дөөлөг талууж 34 дөнгөн төгрөгийн хөө мөнгө бол одоо бас харшаадлын гişгүүдтэй юм бол одоо бүхний хаваалт хийж өгсөн. Тэгвэл одоо энэ дунд бас нэг гэр өсөн толгой туугал годолдон авч бол одоо төжээн борлуулж олсон 83,000 төгрөг зэрэг нийт одоо 194 төгрөгийн харшаадлын гişгүүдтэй юм бол хаваалт хийж өгч ашиг олгомжийг бол одоо хүртээсэн байна. Бүхнийх бол одоо 15 жилийн дорч 194 төгрөгийн ашиг олгомжийг олгож гисүүд. Манай бол энэ хоршоолын бүл орхооны бол нэг хавааны бол 5,000 төгрөгөөр баримжаалжээ. Ингээд бол одоо хоршоолын гишүүн дотор нь бол хамгийн их бүл орхыг 10 хаваад гөтрүүлсэнгүй. Хамгийн их одоо бүл орсон нь 10 хаваа. Одоо хамгийн бага хаваарт нь бол нэг л хав. 5,000 төгрөгөөр орж шít. Одоо зөвхөн 10 хаваарт нь бол 5 төгрөгийн төгрөгөөр орж гэсэн үг. Адил бас одоо 23 хав байна. 4 хав байна. Адилгүй 6 хав байна. Одоо эхлээд бүл орхынхаа үед бол манай энэ хоршоодл бол одоо дөө шатна төрөл зүйлийн өрмдөлж олж ирээд үндсэн шир бүтээн байгуулалтаа бол одоо бүр төрөл зүйлийн жоохоо байгуулцсан. Эхлээд малтаас бол одоо нэг жоох гаргасангүй ш та. Дахиад бол одоо түр 2 жил нь бол манай нийгэмлэг байхынхаа үед бол үхрийн махыг гатаагаад үндсэндээ бол одоо бас нэг үхэлдрээс бол 3,000 жоохны төвөр орлого олж ирсэн. Одоо өнгөрлөлт байна. Эмхэ энэ байдал бол одоо манай хоршоодлын гишүүд бол эргэлдэл үгүй. Адан хашаатал дан бол одоо олсон. Энд бол одоо нэг ч одоо би энд жоосоор бол орчхоор алддаг ч юм уу яадаг ч юм уу гэсэн тийм нэг өргөлжөө бол байхгүй. Тод одоо орж ирсэн байна. Зүр идэх байтал чанартай орж ирсэн. Манайх бол зүү одоо үхри маханы борчлоод л одоо гатаагаад борлоо жижээ. Энэ дунд бол одоо хавирга юм уу өвчүүний хэрмээ юм уу зүгэл одоо шөрөлтэй мах юм уу өн энтрийн одоо барин барин одоо бодолдож борлоо жижээ. Одоо гол одоо нурууны мах дөрвөн мөчний гол хар махуудыг бүр одоо барьталгатаагаад борлуулжээ.
2: Энэ үхрүүдэн бол одоо гарнаас аваад борлуулсан.
1: Үхрүүд одоо эхлээд бол манай бол оршоодын гişгүүдээс хамгийн түрүүнд бол нэг айлын нэг үхр одоо дорлолтын зэрэгтэй алаад ингээд хийсэн. Алхаасаа өмнө бол бас одоо жусын бүр байцаална 15 оногийн өмнө бол жусын байцаагаад одоо цэнгээс ана үхрийн бүүвийн өвчин өнтер байж та. Өний сэргийлээд бол уртлаад 15 оногийн өмнө байцаалгаад одоо гошууныхан тэр мадаа жоохон давчаана тэр гизгий сэргийлэх юугаар дамжуулаа бүр жусын байцаалгаад гэрч хангалгаа тэгээд одоо өвчнгөө мал ивэл одоо сая манай хос хотол давчиж одоо алд нүдлж махан гатаж борлуулж ижээ. Манай бол энэ одоо үндсэндээ бол 15 он үртэл бол үндсэндээ бол манай гошуун 5 жилийн дотор бол энэ гошуун дотор нь бүр борлуулчих нь өнөө гол нь бол одоо энэ хоолн гэрг нь үү алан байгуулах гэнэ үү ихэр авч ижээ тэр үед. Одоо тэр хоолн гэрүүд бол тэр үед манай үндсэндээ манай бараа үзмч гошуун бол энэ үхрийн мах ингэж гатаад борлуулж ирсэн одоо байхгүй. Энхлэн тэр үед бол одоо хав хүний аяхаар авна, алан байгуулга яа аяхаар авна, хоолнгөр яа аяхаар авна. Ингээд бол үндсэндээ бол нэг жилийн ка үхрийн махын гаргалт төр жил ихэнтэн бол том жингээрээс болж ирсэн удаа байна. Одоо сүүлжүүдгээ ирээд одоо энэ арива усуд одоо манай мах гатааж борлуулжихыг үзээд одоо арива усуд одоо тойрон суралцахаа ирээд одоо манай энэс юм бол арив суралцаа манай Шилэнгол аймгийн бол ойл гошуу юу нэх бол одоо баг үндсэндээ манай хашаалд ирсэнгүй гэж байхгүй. А би бас одоо өөрөө бас манай Шилэнгол аймаг бас надад бас одоо энэ хос хотлын айлын үл бас манай Шилэнгол аймгийн өл гачаа сомуудад бас одоо тусгай одоо энэ үхрийн махыг гатаа бол одоо энэ жагтлгүүр шууд борлуулахаас бол одоо хэдий олжих энэ талар бас одоо ухаалгын айлын одоо хийрэг явцаа байна одоо ухаалгах хэлтсээр дамжуулаа надаар бас одоо дурлах салжих юугаар. Тэгээ байдлаа одоо арим баг үндсэндээ манай Шилэнгол аймаг бол одоо үндсэндээ бас энэ үхрийн мах гатаах бол одоо арим болсон шүү дээ. Энэ нөгөө мах гатааж, малчид бол одоо олонгийн бүр үхрийн махан гатааж байна. Оршоодын гişгүүд бол энэ хэдэн жил бол манай оршоодын гişгүүд бол их оршоодтой бол их хангамттай. Айл жилгээд бүр хаварт энэ одоо их хэлэл ярим нь бол одоо 5 том орсон ч юм бол одоо үндсэндээ юм юм да 10 хэдэн том жоо олцоод байж байна. Нэг байдаарсан үн чинь зөв 5,000 жоол орчгоод чинь бас одоо юм юм бас 2-3 том жоол олчгоод байж байна.
0: Ойрын жилд малын үн ханш болон өвс бордооны үн ханшин тогтургүй байх байдалд элчи үхэр хон бордон тархалуулах тусгай хоршоо жил бүр малчит дан барах 75 түмэн төгрөгийн доор хүүтэй жийлэх хангаж малчтын өвс бордоо худалдан авах малын үйлдвэрэн шилдэгчүүлэх бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтаа сайжруулах зэрэг малч их үйлдвэрлэлийн дундах бэл мөнгө тутагдах байдлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж өгсөн байна.
1: Энэ зөвлөг тавьсан бол манай 16 оноос эхлээд одоо үхрийн мах явал гатаахгүй болох юм дээ одоо энэ жоос бэл мөнгөний хөргөлөх газаргүй шүү дээ. Энэ байдал дор бол одоо энэ 16 оноос наашин бол манай бол энэ оршодлын гişгүүдтэй зөвлөг тавьсан нь бол нэг хэсэг малтын юм бол энэ хэдэн жилийн одоо малын үн ханш доор банкнаас доор зөвлөг авч явах байна, хавгунаас зөвлөг авч явах байна. Энэ байдал чиглүүлээд бид бас хоршоодлоор хурд хийж ягаад хоршоодлын гол энэ 30 үеийн гişгүүдийн энэ зөвлөлийн асуудлыг шийдвэрлэх юм урд дах нөхцөл доор бол одоо бид бол доор хөө мөнгөөр одоо 5 лигээр бол одоо хоршоодлын гişгүүдтэй зөвлөг тавиад өгөөд одоо зөвлөгийн хөө мөнгө гэвэл мөн хоршоодлын гişгүүдтэй бол одоо бүхний одоо хаварт хийж өгчээ. Энэ нь бол одоо гол нь бол зөвлөг авсан хүн бол одоо үндсэндээ бол хүн мөнгөө жоох хэрэгж юм шүү. Гэхдээ одоо овертиг өгчгөл. Яг зөвлөг авсан хүн бол одоо чөвөр одоо бас энэ жоох мөнгөнөөс бас одоо ашиг болгомжийг хүртэж юм гэсэн үг шүү. Манай энэ хошоодоос авах бол одоо шууд юу байна да бид хошоодын гişхүүний хам бол амьдралын байдлын үдчиг одоо жишээлбэл чамд би 10 том өгөх хэр хэмтэй айдам би 10 том өгнө. Нэг төм өөхгүй айлдаан бол би нэг төм өгч. Учир нь ягаад бол манай энэ гачааныхын гişгүүдийнхэн бодит амьдралын одоо тэр хөнийхэн амьдрал хэдий хэр зэрэг гэдгийг би дотоод бүр тоотой юм хэвэн да. Ингээ энэ

0: амьдралынх нь тэр байдалд нь зохицуулж байгаа жоотных нь их багын амьдыг нь тохируулаад тэгээд тавиогддаг. Манайс одоо 16 онд насан одоо он чинь 9 жилийг тавьж байна. 9 жил дотор яг 630 төмөнд жоос зөөлөг тавьжээ. Олсон хүмүүс нь 34 төмөн төгрөгийн хүмүүс олж одоо 630 төмөнд төгрөг зөөлөг тавиад.
1: Энэ хүмүүс мандаа тэ мөн ашаадлах.
0: Ашаадлын гисхүүд бүри одоо авалтыг өгчээ. Манай бол одоо 65 төм 5000 жоосны бол орсон жоос байна. Ингээд бол одоо үхрийн мах гатаад олсна 152 төмөнд жоос байж лээ шүү. Тэндхэн гадаа бол 120-ийн үлдээж байд бол энэ бол одоо яг ашаадлын гисхүүдтэй хаварт хийсэн тухай. 120-аар одоо бодвол одоо энэ чинь бас 30-ийн төмөнд жоосны 120-ийн бол мөнгөөд одоо ашаадлалд үлдээсэн. Ингээд бол тэнтэйгэн бол манай 80-ийн төмөнд жоосны өргөлтийн мөнгө. Үүнээ гадаа бас одоо манай ашаадл нь бол одоо энэ хэдэн жил манай гошооныхоо үндэсний хөрөг өргөлт тавьчанаас бол одоо 30 төмөнд жоосны өргөлтийн бол мөнгөийг бол одоо бас өрмдлөө олсон. Одоо үхрэг бодлож явах. А тэгвэл гашууныхаа жимдэгчүүдийн халбаа турлаас бол бас одоо 8 төм гараа гэж авсан ээ. Бас өргөлтийн бол мөнгө өрмдлөө олж ийж. Гацааныхаа бол одоо бас нэг 2017 он бол 18 оны онд бол одоо гацааны 14 жимдэг хүнээ. Хорцоо өмдгийн сэтгэлийг нь бас манай хашаалаас нь дуршааж өгж. Сэ ийм айлуудыг хийжээ.
1: Орчмын жилээс л одоо ер нь таны яг оршоолт эзэгнэлтийн арга хэмжээний ховор болоод бордон таргалуулж орлуулах юм уу? Иймэрхүү замаар ус замна гэж ярьж байсан.
0: Тий. Одоо гол нь бол одоо манай хүмүүс одоо охрохгүй хугацаанд одоо ингээд бүхэр удалж аваад барим борлуулах ийм ажлыг хийнэ. Одоо зүгээр өннөө гадаа бол одоо бас энэ оршоолтын гişгүүдэд намрын одоо манай гацаа бол одоо хадлан гоо манай малчид. Энэ байдал чиглүүлээд одоо намр одоо нэг хэсэг хадлан бэлчээс авч одоо ингээд шодлын гисхүүд инком бас одоо намрын ус усны айдлыг бас одоо доор үнээр одоо оруулж өгөх ийм айдлуудыг хийе гэж одоо бас төлөвлөж байна.
2: Илч үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоо жилийн гишүүн хүрэл чолоо хөлөгтөн.
3: Өндрөө илч оршоотлд мөн 10 онд орсон гишүүнээр орсон. Гишүүн орхон би 2% орсон шүү дээ. Одоо 1.5002% төмөн жосны орсон. 15 жилд төмөн жосны бэл ороод олсон жос 4 төм байдаж жос. 25 онд бол одоо хошоодлын одоо ашиг үртэсэн орлого бол 3600 жилэж жосны ашиг үртэж өнөө жил бол. Хошоодл бас одоо хэлвэл одоо нэг хэсэг гişгүүд бас санта тал олон байна шүү дээ одоо. Гагч нэг талын одоо мал унааны орлогоос гадаа бас хэдүүл одоо өрх нийлээд бас нэг юм хийчихин бас нэг малын орлогоос гадаа бас нэг багсаа орлого олчих нь бас яаж ч бас амьдрал үсчих өргөчтэй шүү дээ. Жалгаа мөн хошоодлоо мөн гişгүүнээр байна мөн хийх ажил байвал ч хамтарч хийнэ.
2: Илчих үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоо жил нь малчтаан дайчлан малын ашиг шимэн орон нутгийн ончлогт аж үйлс болгон хөгжүүлж түүнээр дамжуулан малчтаан ашиг хүртээж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин чадлан өргөж явна. Өрхөм сонсогчдоо сая та бүхэнд малчтаан дайчлан орлох үедээ илчи хоршоо жил гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Сурвалжлах хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хам Жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Бархууд талархал илэрхийлээ. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороны Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан програмдаа Өвөр Монголын Уртан Жас хорны Алша аймгийн Алша Жүн Хошууна жартай болгоснаа Жос толгой гачаанай малчин Эрдэн жичгийн Ардын дуугаан өвлөн уламжилж уянгалан дуулсаар ирсэн өнгөрөлтөөсөн хуваалцсан сурвалжлага сонсгоё. Сурвалжлагыг Өвөр Монголын Алшагийн радио телевиз хорны хөтлөгч Эрдэн Чимх хөтлсөн юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсно уу?
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн та сайн уу?
3: За сайн. Ингээд манай нэвтрүүлгийн урлагыг хүлээж, нэвтрүүлгийн өрөөнд мань марлан саатсан танд маш их баярлалаа.
4: Тантаж баярлалаа.
3: За, тэгвэл өнөөдрийнхэн ярилцлагаагаа бид хоёр танай бага насны сайхан дурсамжаас хуваалцаж эхлүүлэх үү?
4: За, тэгье.
3: За, та багада ямар шиг хөөхт байсан? Дуурлагтаас дуртай байсан уу?
4: Аа, дуунд их дуртай. Шигдүүлсэн тэр дуулахыг сонсоод их биширдэг. Гол одоо би одоо энэ урд гол энэ урдын дунд их дур бах те. Манай нутгаар одоо ариун сайхан тийм урдын сайхан дуучдаг хэшигдөөс байсан. Одоо гол одоо тэр баг байхад одоо айлын цай найраараа явж хэшигдөөсийн ханд ариун сайхан дуугийн сонсч одоо тэр усуудын дуулахаар дамжаад одоо би өөрөө нэг сурч эхэлсэн.
3: Тийм байна. Тэгээд олон сайхан дуучдуудын дууг ингээд сонсоод суухад бас их сайхан санагддаг. Тэгээд бас олон дуугаар дуулж сурыг гэсэн тийм хүсэл мөрөөдөлтэй байсан юм байна, тийм ээ?
4: Тий. Манай нутаг бол нутагт найр цагаа их сайхан найр цагаатай тийм нутаг байсан. Одоохийн найр цагаа гэдээ одоо мөн тэгэл тими хэдэн цаг явагдтгүй одоо мэгээ тарч юм. Манай тэр үед бол бага байхад манай хөдөөхийн найр гэчихэд бүтэн сөнөргийн найрлаа зарим үед баг одоо өөргийг ирэх юм уу зарим үед баг одоо нар мандахын үед шүүсэн тавьж. Түн энэ хооронд манай нутаг баг дуу тасардаггүй. Дунд одоо тийм хуруу муруу жимэлэг тийм ер явагддаг. Үзээгүй байгаад.
3: Тийм. Тэгэхээр тэр дунд одоо найрын дундаа бас та олон сайхан ардын дуугаар сураал сонсоод байсан юм байна.
4: Оо тэр хөшгөдөөсөн нэгэ дуулахыг сонсох дуртай. Нэг жил одоо манай усууд ган гансаргаа тий. Манай ээж гинэ хөшгөдөөс одоо отроор өөр газар явцсан. Нутагтаа би одоо аавтайгаа оюулхан хоцорсон. Тэгэхээр манай аав болоо тийм дуун дуртай миний мэдхээр гагцл нэг дуул нь Алтайханга гэсэн тэр нэг дууг илдүүлчихэд тийм ба хаад нэг халаад ирүүл сайх дууган дуул. Тэгээ одоо надад багаас нэг шаардлага тавьдаг гэсэн. Айлын цай найр тэвэл яг яг хамаг багдааны гурван дуутай байх ёстой чи одоо дуусур. 80 дунд байхад тийх дот одоо нэг дуу шингэлтийн машин.
3: Одоо
4: байсан манай одоо тэр шингэлттэй тэр юугийг одоо наад сонсгоогод энэ үнэ чи сурж юу гэнэ.
3: Тийм.
4: Тэгээс тэнгэрээс бас дуу сурж өнгөрчээ одоо. Тэгэхээр манай энэ хөдөө одоо яг нэг зэрэгэлдээ гурван гацаа нилээд өөрхөн хамт одоо хоорондоо одоо явуулсан. Тэгээ одоо манай гэрийн хойны хөшгөн байна. Тэр хүн бас их дуун дуртай хүн. Тэгээ зэрэгэлдээ гацаатайгаа нь одоо л явуул одоо мус гацаагаар одоо их дуулууч одоо өрсөлдөж одоо оо одоо мөрөөцөж дуулна. Одоо тэр нэг найрын төрлөг одоо төрөндөө бол одоо найрын төрлөг дуугаан дуул маань ч одоо нөгөө дуу эхэлж явна. Одоо тэр үед тэр төрлөг дуу зарим нь дуулж бараагүй байхад одоо ч дундаас нь одоо булаалдаж дуулаа шүү. Оо тэгж яар дуулдаг гэсэн. Тэгэл тэр усуудын тэр сайхан дуулахыг үзээ ихэл биширдэг гэсэн.
3: Тийм байна. Тэр үед одоо танай сэтгэл санаа бодолд одоо тархинд тэр сайхан ардын уртын дууны ая их шиг болсон ингэж хоногшиж эхэлсэн мэн шүү. За тэгээд бас баг насандаа анх ямар дуу сурж яснаа бас чэжилж гэнэ.
4: Би одоо анх одоо найрын дуучих нь ямар дуу эхэл сурснаанд мэдэх байна. Манай ээж надад бол хамаг төрүн тэр Шанхай хистэ бандоти гэсэн. Тэр дүүгийг үл би манай ээжээс сурсан. Тэгээс дуу эхэлж сурж эхэлсэн.
3: Айлгаар ажил үйл сан босгож явсаар байгаад бас ардын уртын дугаас нь нилээ зайдуу болсон байх. Тэгээд ерэн эдэр насандаа ирж хурж ирээд бас аль оноос хэд эхэлж одоо энэ ардын уртын дугаа дахиж дуул сурж эхэлсэн.
4: Орчмын одоо 5-6 жил дотроос би одоо гол одоо одоо манай урдын дуунаа багшис, чингэрл багшис одоо
3: тийм мөн одоо алша 100 хүшүүний ардын дуучдын нийгэмлэгээс эрхлэн явагдуулж байгаа болцрлын төвд тийм
4: ээ. Болцрлын төвд одоо тусгай одоо нэг ИЦАТАР нь олоо байгуулчихаа
3: гэж байна.
4: Сэвэгчингэд одоо гараг болгонд одоо хичээлийн гэрте нь одоо дуу зааж байна шүү дээ. Манай улсын одоо нөхцөл дутмаг одоо хоол байна ирж яг сайхан тэр хичээлийн үнээр орд илжгүй.
3: Тэгээ
4: холбоогоор одоо тэр усуудын шингээлтийг сонсож байгаа. Сураа Дакадо холбоон дээр өврийн сурснаа шингээлтэн тавиа багшийнхаа одоо тэр одоо хаан
3: зөвхөн
4: гээд одоо манай улсаа залруулж игнэ.
3: Аа
4: тэг ийгэж одоо орчмын гэдэг жилээс одоо бас урдын дуугийг сурч эхэлсэн.
3: Бас их олон дуугийг сурч эхэлж тийм ээ. Яагаад одоо энэ Аши ардын дуучдын нийгэмлэгэд элсэгдэж одоо энэ болсрлын төвөөс дуу сурч эхэлсэн бол ямар нэг тохиолдол байсан уу?
4: 16-17 онд тэр үед одоо

0: хүмүүст ямар зэрэг хурч байна, хүмүүс ямар үнэлэлттэй байна.
1: Чиний энэ хийсэн чинь болж байна гэж одоо зарим дуунд их дуртай нэг нь одоо одоо бас зарим нь сураад бас холбоон дээр дуулж явах бас байна. А дакад энэ их хэмжээний юм хүмүүсийг татаж авах нь ч бас амаргүй. Дакад менежерт өөрөө тэм нэг урлагийн бэлхэм гэдэг. Энэ нь дотор нь одоо морон хуур, бүжиг бэлхэм, ардын дүүнээ бэлхэм гэж одоо гурван бэлхэмээр төрлөөр хуваагдаж одоо ийм нэг бэлхэм байгуулсан. Тэгээ одоо дүүнээхэн юунд одоо бас цагаа зарим цагийг ашиглаж бас хэсэг бүсүүдтэй бас одоо зааж эхэлж байна бас заримдаа заадий.
0: А энэ нь бол одоо жартай балгаснаас ингэж явагдуулж байгаа юм байна. Аа бас их сайхан ардын уртын дуу тэгээл дуу урлаг дур бахтай хүмүүст одоо үйлчилж эхэлж байгаа юм байна л да тийм ээ.
1: Тий.
0: За тэгвэл өнөөдөр бол бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд нууртан харах шуухай гэж сайхан айдуутайгаа морилон саадсан байгаа юм байна.

Зарих мөндөд сонсогчтой хамтаараа сая нууртан харах шүүхэ гэдэг сайхан аядуугаан Эрдэнэ Цэцэгвагийн дуулснаар сонсцголоо. За ингээд 2019 онд бол 100 дуутай дуучны цолыг хүртсэн байгаа юм байна. Ингээд энэ цолыг хүртсэн тэр тод

0: тухайн үеийн сайхан дурсамж асах уу алцах уу?
1: Энэ одоо юу Колин Алтантай аагш ирэхэлсэн шүү дээ. Одоо энэ 100 дуутай дуучдыг одоо шингээд гэрэж одоо шилгаруулах энэ хөдөлгөөний явуулт. Тэгээ би юус энэ хөдөлгөөнд нь оролцоод манай нутгийнхаа одоо ариун сайхан хөшигдүүлсээс би одоо энэ шингээлтийг аваа хэсэгт бас 3-4 хөшигдүүлсийг энэ цолыг амжилтсаж олгож ирсэн байна.
0: Аа тийм байна. Одоо настай буруучууд одоо тэр дуугаан шингээж чадгүй та бол очоод дуугийн шингээж авч одоо эм итгэж өгсөн тийм. Тийм байна, тийм байна. Тэгээ тэр дундаа бас өөрөө бас дуугаан шингээгээд бас энэ цолыг хүртцэн.
1: Тийм.
0: Яг одоо энэ настай буруучуудаас ингэж дуугийн шингээж одоо ингэж ийм нэг ажиллагаад оролцож байна шүү гэдэг энэ ажиллагааг ингэж танилцуулахад настайчуудын тэр одоо ойлголт ямар байдг вэ? Юу ярьж ялээ?
1: Чиний энэ хийж байгаа ажил чинь сайн байна. Бид нь одоо нас явж байна. Ийм нэг завшаан олсондоо нэх баяртай байсан хэрэг.
0: Ер нь одоо настай бүрэлчүүдийг баярлуулна гэдэг ер нь өөрийгөө баярлуулахаас илүү их баярт байдаг л да ер нь хүмүүст бол. Тэгээд бас тэр дундаа бол та бас энэ 100 дуутай дуучнаар цоллогдсон. Энэ цолыг хүртэхэд яг энэ металлик зөөх тэр акшинд ямар санагдлаа? Ямар төрөгдөлтэй л?
1: Ийлж гарахгүй одоо тэр нэг төрөгдөл байна. Аа би чинь энэ 100 дуутай дуучин болцсон байна шүү. Яа би энэ багасаа нэгж арвин дуу сурж явсандаа өврийнуд бас санаандаа хүрлээ гэсэн юм нэг.
0: Бас нэг хариу мэдүүлэлт тухайтай тийм ээ?
1: Тийм.
0: Бас тэр дундаа бас өөрийг хариуцлага бас нэлээд нэмэгдсэн байх.
1: Тийм тийм. Одоо өврийн одоо ийм цол олсон юм чинь одоо бас өөр бусд тус дуураар үзүүлнэ гэж одоо улам одоо арвин сайхан дуу сурья гэж хэрэм хэжил.
0: Тийм байх тийм ээ. За ингээд бас нэвтрүүлгийн өрөөнд маань Марлин Сатаж сайхан дурсамж өнгөрөлтөөсөө хуваалцсан танд маш их баярлалаа. Таны ажил үйлс айл гэрээр аз жаргалтай аливаа бүхний нөөд эсрэг байхын сайхан зөгнөл дэвшүүлээ танд.
1: За баярлалаа. Танд ч их баярлж байна. Энэ сайхан цагаан зарцуулж хөв хүнээ энэ үйл ажиллагаанд их сайхан оролцсон танд баярлалаа.
0: За баярлалаа.
2: Хүндэт сонсогчдод аа сая та бүхэнд Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа Жүн Хошуунай, Жартай Балгаснай, Жос Толгой Гачаанай малчин Эрдэн Жичгийн Ардын Дуугаан өвлөн уламжилж уянгалан дуулсаар ирсэн өнгөрлөлтөөсөө хуваалцсан сурвалжлага сонсголоо. Програмаа өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Дээж Хянагч Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Та бүхэн жалгаад манай арааж үгийн бусад програмыг хүлээн авч сонсож гоно.
3: 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байж гану хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуунд тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг мэдчилэн золгож байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараар та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай жохойлын агуулгыг сонсгор бэлтгэсэн юм. Нийгэм чармын гол хөртхийн үйлдэлтийн байжуулан бадруулъя. 2014 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн 18 дугаар хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөний 13 дугаар удааны хамтын сурвалжлагыг эрхлэх үед хэлсэн үгийн гол агуулга мөн. Нийгэм чармын гол хөртхийн үйлдэлтийн байжуулан бадруулах явдлыг оюун жаргон төвлөрүүлэн үндэс сууран чангатхан бэхжүүлэхийн суур инженерэн болгож дунддын шилдэг уламжлалт соёл болон уламжлалт сайн сайхан суртлан залгамжлан бадруулж нийгэм журмын гол хөртхийн үжилтийн ухуулах хүмүүжлийг өргөн дэлгэрэнгүйгээр өрнүүлэн хүмүүсийг идэх хөтөлн хөтлөн жолоодож байгаад ёс моралыг эрхэмлэх, ёс моралыг хүндэтгэх, ёс моралыг сахих, эрхэмдээд ёс моралын хүслэнг хөөчлөх болгож дундд улсын ончлогтой нийгэм журмын үжил санаа ёс моралын суурийг тасралтгүй бэхжүүлэн баттгах хэрэгтэй. Гол хөртхийн үжилт бол соёлын зөөлөн бодит хүчний амин сүнс, соёлын зөөлөн бодит хүчний байгуулалтын голдлого болно. Энэ бол соёлын шин чанар болон чиглэлийг тогтоох хамгийн гүн дэс давхаргын хүчин зүйл мөн. Нэг улсын соёлын зөөлөн бодит хүчнийг үндснээс нь хэлбэл түүний голлох өртхийн үжилтийн амжирлын хүчин, нэгтрүүлэх хүчин, урайлах хүчнээр тогтоогддог. Голлох өртхийн үжилтийг байжуулан бадруулж нийгмийн үжил ухамсарыг бүтэмжтэйгээр эмхтэн нийлүүлэх нь нийгмийн системийн хөвийн ажиллагааг батлах, нийгмийн эмх журмыг бүтэмжтэй хамгаалахын чухал арга зам болох бөгөөд төрийн засах систем ба засах чадварын чухал тал болно. Хүчрхийх урайлах хүчин бүхий голлох өртхийн үжилтийг бий болгох нь нийгмийн эйж өгчл ба тогтун байдалд холбогдож улс орны өн удаан амар төвшин байхад холбогддгийг түүх ба бодит ахуй чүм харуулж байна. Нийгэм чармын голлох өртхийн үжилтийг байжуулан бадруулахад эрх хүч дунддын шилдэг уламжлалт соёлд суурлах хэрэгтэй. Бат бөх голлох өртхийн үжилт нь бүр өөрийн уг үндэстэй юм. Уламжлаан таягдж үндсэн хайвал өөрийн оюун санааны амин сүнсээ тасалж хайсан явдал болно. Дунддын өргөн дэлгэр гүн гүнжгэ шилдэг уламжлалт соёл бол дэлхийн соёлын давлгааны дунд бидний лавдун бат оршин тогтон чадахын үндэс суур мөн. Дунддын өн удаан уламжлалт соёл нь дунддын үндэсний гүн давхархын оюуны хөөцөлтлийг хурамдуулж, дунддын үндэсний өвөрмөч оюун санааны бэлэг тэмдгийг төлөөлөн, дунддын үндэсний үе уларан оршин амьдарч хөгжин бууж гарахд өнөр баялаг шим тэжээлийг хангасан юм. Дунддын уламжлалт сайн сайхан ёс морал бол дунддын соёлын огсод мөн. Түнд элбэг баялаг үжил санаа ёс моралын их сурвалж агуулгадж байдаг. Уг үндсэн мартахгүй бол сая ирээдүйг нээж чадна. Чадамгайгаар залгамжил бол сая шинийг нэн сайн үүдэж чадна. Түүх соёл ялангуяа өвөгдөөдсөн уламжилсан өртхийн ойлгогд хүм ба ёс моралын журамжилд хандагтан эртнийхийг эдгээд үйлчлүүлэх хуучныг хайж шинийг үүдэх ялгаатай хандаж шилэлт орхилттайгаар залгамжлахыг баримталж дунддын үндэснээ үүдэн бүтөөсөн альва оюуны эд баялагийг хэрэглэн соёлоор хүмүүсийг уясгаж хүмүүжүүлэхээр чармайх хэрэгтэй. Дунддын шилдэг уламжлалт соёлын түүхэн сурвалж хөгжилтийн шижим судас үндсэн хандасыг тодорхой ярьж дунддын соёлын өвөрмөч үүдэлт өртхийн ойлгогд хүн ил тод ончлогийг тодорхой ярьж соёлын итгэл ба өртхийн үжилтийн итгэлээ нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Дунддын шилдэг уламжлалт соёлын үжил санаа ба ёс моралын охис содыг хянамгай шингэн авч эх орон чүжилээр голлуулсан үндэсний жорог санаа болон өөрчлөлт хийж шинийг үүдгээр голлуулсан цаг үеийн жорог санааг ихээр бадруулан дунддын шилдэг уламжлалт соёлын өршөөлх хайрыг эрхэмлэх ардаар үндэс болгохыг чухалчлах үнэнч итгэмжийн сахих, шударга ёсыг дээдлэх, эй нарийг эрхэмлэх, их нэгдлийг хүсэмжлэх цаг үеийн өртгийг гүнжгэ уудлан тайлбарлж, дунддын шилдэг уламжлалт соёлыг нийгэм чармын голлох өртгийн үжилтийг хурамдуулан хадгалах чухал эх болго болгох хэрэгтэй. Залгамжлах ба бүтөл чанартайгаар хөгжүүлэхийн харчааг сайтар шийдвэрлж, бүтөл чанартайгаар
хувьсгах ба үүдэлтийн чанартайгаар хөгжүүлэх ажлыг голдлохтай сайтар хийх хэрэгтэй. Нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг нийгмийн амьдралын тал бүхэнд үнэнхүү туушлуулах хэрэгтэй. Нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг хүмүүжил жолоодомж, яраа хилэлцээ ухуулал, соёлын хүмүүжил, үйлдэлгийн дасгал, дүрмийн батлах зэрэгээр дамжуулан хүмүүсийн оюун санааны хөгжилтөл болгож, хүмүүсийн ухамсарт ажиллах болгох хэрэгтэй. Үлгэр дуурайлын хүчин бол хязгаарлалшгүй юм. Өргөн олон намын гишүүн кадр ирэх үеийн нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг төрүүлэн суралцан бадруулж, өөрийн жишээ ч ажиллах ба эрхэмдэд зан чанараараа олон түмнийг урайлан дайчлах хэрэгтэй. Хүүхэд үеэс нь эхлэн сургаж, сургууль байхаас нь эхлэн атгаж, хичээлийн бичигт оруулан, хичээлийн танхимд оруулж, оюун тархинд нь оруулах хэрэгтэй. Намра хур түмэн буцыг намуухан умдлах шигээр нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг эл төрлийн соёлын хэлбрээр амьдлаг боттойгоор илрүүлж, огшилдэг, өндөр хэрэг

0: хэмжээ бүхий жохол бүтөөлөөр хүмүүсэд үнэн сайн сайхан гэж юу болох, худал муухай гэж юу болох, юуг нотолж сайшааж болох, юуг заавал эсэргүүчж үгийсгэх хэрэгтэй гэдгийг дүрсэлгээр хэлж өгөх хэрэгтэй. Нэг жилийн өртгийн үжилтийн үйлдэлийг жинхэнэ бадруулахад эрэхгүйш, түүнийг нийгмийн амьдралд идэшүүлэн үйлдэлгийн дунд хүмүүсэд сэрж мэдрүүлэх хэрэгтэй. Манай санаачилдаг жийлэн хүмүүсийн өдр тутмын амьдралтай нэг дойлд болохыг анхаарч, нарийн ширийн жийл, жижиг сэжиг жийл, үнэн боттай жийлд найдваржуулах дээр хүч тавих хэрэгтэй. Нийгэм жармын голлох өртгийн үжилтийн үндсэн шаардлага ёсоор ил ажил төрлийнхнээ дүрм тогтоолыг бүрэншүүлж, хотын ардын нийтийн гэрээ, тосхны дүрм, ардын гэрээ, сургачийн сахилгийн дүрм зэрэг ажиллагааны баримжааг төгөлдржүүлэн нийгэм жармын голлох өртгийн үжилтийг хүмүүсийн өдөр тутмын ажил амьдралын үндсэн жирэмлэл болгох хэрэгтэй. Жарим ёслолын дүрмийг тогтоон журамжуулж, олон хэлбэр янзын баяр дурсгалын ёслолын ажиллагааг жохон байгуулан өрнүүлж, голлох өртгий дэлгэрүүлэн хүмүүсийн зөвшөөрөх сэтгэлэг ба хараалагдах сэтгэлгийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Нийгэм жармын голлох өртгийн үжилтийн шаардлагыг элжвэлийн оюуны боловсныг үүдэн байгуулах ажиллагаа дунд идэшүүлэн оруулж, олон түмнийг татан өргөнөөр оролцуулж, хүмүүсийн гэр бүлийнхэн аз жаргалыг хөөчөлдөх, бусдад хайр халамж хүртэх, нийгэмд ховь нөмөр үзүүлэх явцад оюун санааны авахай байдлаан дээшлүүлэн боловсон зан суртлыг бий болгох явдлыг ахиулах хэрэгтэй. Илжилийн тохиол ба байдлыг ашиглаж нийгэм чармын голлох өртгийн үжилтийг байжуулан бадруулахад ашигтай амьдралын үжимж байдал ба нийгмийн орчин нөхцөлийг бий болгон голлох өртгийн үжилтийн нөлөө яг агаартай адилаар хэж хаач байлгах хэрэгтэй. Төрийн бодлогын удирдамжийн үйлдэлийг бадруулан аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм зэрэг тал бүхнээ төрийн бодлогыг бүр нийгэм чармын голлох өртгийн үжилтийг байжуулахад ашигтай болгох хэрэгтэй. Голлох өртгийн үжилтийн байгууллалтыг хуулаар ахиулах хэрэгтэй. Элжвэлийн нийгмийн хамааралтай нь нийгэм чармын голлох өртгийн үжилтийг санаачилсан сурталчлах хариуцлагыг үүргэлж, өдөр тутмын хамааралтын дунд өртгийн жолоодамжийг илрүүлэхийг цугвалжлан, голлох өртгийн үжилтэд жогцсон үйл ажиллагааг жоригжуулах, голлох өртгийн үжилтээс дэрсэлсэн үйл ажиллагааг хязгаарлах болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Залуучууд ухамсараасаа нийгэм журмын голлог хүртхэн үйлдэлтийг үйлдэлгэжүүлэх хэрэгтэй. 2014 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Бээжин их сургуулийн багш сургачдын ярилц хурал дээр хэлсэн үг мөн. Сургачдаа, багш нараа, нөхдөө. Өнөөдөр бол 5 сарын 4-ний залуучуудын баярын өдөр мөн. Бээжин их сургуульд ирж та нартайгаа уулзсан 5 сарын 4-ний хөдөлгөөний 95 жилийн ойг хамтаар дурсгаж байхдаа би маш баяртай байна. Юуны өмнө би намын төв хороог төлөөлөн Бээжин их сургуулийн бүх багш, сурагч, ажилтан, ажилчинд бүх улсын үндэснүүдийн залуучуудад баярын өдрийн мэдчилэл дэвшүүлье. Бүх улсын өргөн олон сургаан хүмүүжлийн ажилтан ба залуучуудын ажилтанд эрхэмдээд хүндэтгэлэн дэвшүүлье. Энэ бол би төв хороонд ирж ажилласнаас нааши Бээжин их сургуульд 5 дахь удаагаа ирж байгаа юм а. Ирэх болгон ч юм шин төрөгдөлтэй болдгоо. Залуу насны амжирлын хүчин бэлгсэн сургуулийн хүрээнд орж ирээд үжимжи харах уяа сэтгэл игдлэн өрчиж хөөжөнд бодолж хайлгална. Одоо үеийн оюутад хайрлалтай, итгүүчтэй, хүндэтгэлтэй, эрэмжлэлтэй гэж надад бодогдож би. 5 сарын 4-ний хөдөлгөөн эх оронцод давшилт, арчлал, шинжлэх ухаан гэх 5 сарын 4-ний зориг санааг бүрэлдүүлэн Дундад улсын шин арчилсан хувьсгалын эхлэлтийн хөшгийг ярьж, марксийн үжилийн Дундад улсад дэлгэрхийг ахиулан Дундад улсын Өвхамт намын байгуулагдхыг түлхэн ахиулсан юм. 5 сарын 4-ний хөдөлгөөнөөс нааши Дундад улсын Өвхамт намын удирдлагын доор үе үеийн жориг жолвоотой залуус, ор жалуу насаараан, ор жалуу гэр бүл, ор жалуу улс орон, ор жалуу үндэстэн, ор жалуу хүн төрөлхийтэн, ор жалуу бөмбөршиг, ор жалуу орчлонг үүдэн байгуулж, мөхлөө саврын оршин тогтнох, дунддаа мандуулан хөгжүүлэх түүхийн урсгал дунд тэнгэрийг уйруулж гажрын донслогом залуу насны эрүү хуудаснуудыг бичгэлсэн билээ. Бээжин их сургууль бол шин соёлын хөдөлгөөний төв ба 5 сарын 4-ний хөдөлгөөний гуламт мөн. Энэ хэсэг эрүү алдартай түүхийн гэрчлэгч мөн. Урт хугацааны туршид Бээжин их сургуулийн өргөн олон багши, сурагч, ямагт их улс ба ард түмэнтэйгэн ховж ягаа хамтдаж цаг уяа нийгэмлүгэ зэргэр урагшлан Эл Франтад манай улсын хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн үеэсэд чухал ховь нөмөр үзүүлсээр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас хос 100 жилийн тэмцлийн харалтын дурдлаа Одоо бид түүхэн дээрх альж үеэс илүү дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх харалтаан ойртож, түүхэн дээрх альж үеэс бүр нэн илүү энэх харалтаан биелүүлэх итгэл ба чадвартай болсон гэж би хэлж өнгөрсөн билээ. 100 газрын замын 90 газрыг явсан ану хагас зам тэдий болээ. Дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх харалт улам ойртох тусмаа бид улам шантарч болохгүй. Улам ховь дахнаар чармайх хэрэгтэй. Өргөө олон залуучуудыг улам илүү дайчилан энэ харалт тээш тэмчүүлэх хэрэгтэй. Өдөр сар усан урсгал мэт хурдан ээлжилэн өнгөрнө. Цаг хугацаа урсан одно. Уй уйын залуус ч юм өөрийн учрал ба аз тохиолтой байж цөм өөрийн оршин амьдарч байх цаг үеийн нөхцөлд амьдралаа төсөвлөн түүхий үүдэн бүтээдэг. Залуучууд бол цаг үеийг төлөөлөх хамгийн торгон мэдрэмжтэй шалгуур мөн. Цаг үеийн хариуцлагыг залуучуудад найддаг цаг үеийн эрүү алдар залуучууд юм байдаг. Өргөө олон залуучууд 5 сарын 4-ний хөдөлгөөнийг хамгийн сайн дурсхийг гэвэл дараа намын удирдлагын дор

Өрөгтэйгоор цаг үеийн өмнөгнэнд хошуурн тэмчигч, зам нээгч, хүчнэн өргөгч болж эрс бат итгэлж өрөг, шилдэг мурал, баялаг мэдлэг, сагаарсан чадвар аран бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэнтэй хамт түүхийн хүнд үүргийн үүргэлэн 5 сарын 4-нэ жориг санаагаар нэн илүү нүдгэлсэн цаг үеийн гэрэл гэл баг сачруулах хэрэгтэй. Сурагчда, багш нараа. Их сургууль бол эрдэм мэдлэг судалдаг, үнэн ёсын сүвгчлэн эрэл хийдэг газар юм аа. Энэ тохиолдлоор би нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийн асуудлын тухай сурагч нөхөд ба багш нартай бодол сэтгэлэн солилцъя гэж бодож байна. Би энэ асуудлыг ярих гэж байгаа нь 5 сарын 4-ний жориг санааг бадруулахаас холбон бодож олсон юм. 5 сарын 4-ний жориг санаа дундад улсын ард түмэн ба дундадын үндэснээ ойр үеэс нааш хөөчилдсөн тэрүүний өртгийн үжилтийг илрүүлжээ. Эх оронч, давшилт, арчлал, шинжил ухаан бол цөм манай өнөөдрийн батас ахих ба үйлдэлгжүүлж охих голлох өртөг мөн байсаар эдгэрийн өргө олон залуучууд батас сахих ба үйлдэлгжүүлэхээр барахгүй, нийгэм даяараа цөм батас сахих ба үйлдэлгжүүлэх хэрэгтэй. Нэг үндэстэн, нэг улс орон давч хэлбэл хамгийн удаан даамгай, хамгийн гүн давхаргын хүчин бол нийгэм даяар хамтаар хүлен зөвшөөрсөн голлох өртгийн үжилт мөн гэдгийг хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилтийн түүх харуулсан юм. Голлох өртгийн үжилт нь нэг үндэстэн, нэг улс орны оюун санааны хөөчлөлтийг ачаалж, нэг нийгмийн үнэн худал зүг буруу үнэлэн магадлах өртгийн баримжааг илрүүлж байдаг. Их суртахуйн ёсон ану, мураал суртлыг бадруулах, ухааны харанхуйг гэгэрүүлэх, төгс сайн дэр хүрхийг мэдүүлэх тэр амай гэж эртний хүн сэжилсэн билээ. Голлох өртгийн үжилт гэдэг нь хэрэг дээрээ дараа нэг жилийн мураал юм а. Хувь хүний мураал нь мөн чи нэг жилийн их мураал, дараа улс орны мураал, нийгмийн мураал болох юм. Улс мураалгүй бол мандаж чадахгүй, хүн мураалгүй бол тогтож чадахгүй. Хэрвээ нэг үндэстэн, нэг улс орон хамтын голлох өртгийн үжилт байхгүй, аль нь зөв болох юм гэдэггүй, явдал мөр журам гурамч байхгүй болоход хүрвэл энэ үндэстэн, энэ улс орон дараа урагшлахын аргагүй болно. Иймэрх байдал манай улсын түүхэн дээр одоохны ертөнцийнхдэр бүр зөндөө байдаг. Манай улс бол 13 дуншуур гарын хүн амтай, 56 үндэстэнтэй том улс юм а. Бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ хамтаар хүлен зөвшөөрөх өртгийн үжилтийг харуулах хамгийн их ерөнхий хураагчийг тогтоогоод бүх ард түмний сэтгэлийн нэгтгэн жоргийг хамтдаж бүлхэм туулан тэмчүүлэх бол улс орны алс ирээдүйн хов жиянд холбогддог ард түмний зол жаргал, амар жаргалд холбогддог. Цаг үе нэг бүр чүм тэр цаг үеийнхэн жорог санаатай байдаг. Цаг үе нэг бүр чүм тэр цаг үеийнх өртгийн үжилттэй байдаг юм. Улсад дөрвөн баримтлал бий. Дараа ёс журам чээр ичгүр болно. Дөрвөн баримтлыг эс сахиас улс өрөн эрэхгүй мөхмэ. Энэ бол дундад улсын урдын хүмүүсийн тухайн үеийн өртгийн үжилтийн тухай танилт болно. Одоо үеийн дундад улсад манай үндэстэн, манай улс ямар өртгийн үжилтийг батас сахиулж охих вэ? Энэ асуудал бол нэгэн онлын асуудал, мөн ч нэгэн үйлдэлгийн асуудал болох юм. Дахин давтан санал хурааж, эл талын саналын ерөнхийлөд бид баян хүчрэхэг арчилсан, боловсон, ээж огчилтай байхыг санаачлан, эрэх чөлөөтэй, эрэх тэгш, төв голж байх ба, хуулаар сахихыг санаачилж, улсан хайрлах, үйлсэн дээдлэх, үнэн ч итгэмжтэй, ээ найртай байхыг санаачлан, нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг идэх үетэй байжуулан үйлдэлгжүүлэх хэрэгтэй гэж дурдлаа. Баян хүчрэхэг арчилсан, боловсон, ээж огчилтай байгаа бол улсын дэс давхаргын өртгийн шаардлага мөн. Эрэгчлөө, эрэгтгэгш, төв голч байх ба хуулаар засах бол нийгмийн дэс давхаргын өртгийн шаардлага мөн. Улсан хайрлах, үйлсэн дээдлэх, үнэн ч итгэмжтэй, ээ найртай байх бол ард иргэдийн дэс давхаргын өртгийн шаардлага болно. Энэх хурангуйлал нь үнэн дээр бидний ямар улсыг байгуулах, ямар нийгмийг байгуулах, ямар ард иргэдийг байжуулах гэдэг том чухал асуудалд хариулт өгсөн байна. Дундад улс эртний үеэс аваад бодсыг шинжиж, оюун мэдлэгийг олох, үнэн ч санаагаар сэтгэлэн тэгшлэх, буян засаж, гэрээн додомдох, улсаан засаж дэлхийг тогтун болгохыг эрхэмсээр ирсэн юм. Жарим нэг хараасаа сүчгэд бодсыг шинжиж, оюун мэдлэгийг олох,
Үнэнч санаа гар сэтгэлэн тэгшлэх буян засах нь хов хүний дэс давхаргын шаардлага, гэрээн додомдох нь нийгмийн дэс давхаргын шаардлага, улсаан засаж дэлхийг тогтун болгох нь улсын дэс давхаргын шаардлага мөн. Бидний дурдсан нийгэм журмын голлох өртгийн үжилд улс, нийгэм, ард иргэдэд холбогдсон өртгийн шаардлагыг уусал чуулан нэг цогц болгож, нийгэм журмын мөн чанарын шаардлагыг харуулан дунддын шилдэг уламжлалт соёлыг залгамжилсан мөртөн бас дэлхийн боловсон тустай үр бүтээлийг шингэн авч цаг үеийн жориг санааг харуулсан байна.

0: Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Баян хүчрхэг арчилсан боловсон ээж огчилтай эрэх чөлөөтэй эрэх тэгш төв голч хуулаар засах улсан хайрлах үйлсэн дээдлэх үнэнч итгэмжтэй эй найртай нь дундад улсын шилдэг уламжлалт соёлын гэнийг уламжлан залгамжилж ойр үеэс наших дундад улсын ард түмэн чарман эрэл хийлж түмэн бэрхшээл мянган зовлон туулж байгаа тогтоосон хүслэн ба итгэлж оргийн шингээсэн бөгөөд бас ч бидний хүн нэг бүрийн сайн сайхан эрэлх хүслийг ачаалж байгаа юм а. Бид нийгэм даяарт нэн баян хүчрхэг, нэн арчилсан, нэн боловсон, нэн эй жогчлтай, нэн үзсгэлэн сайхан болгон бүтээн байгуулж, дундуудын үндэснэн нэн их өөрийн итгэлтэй, нэн их өөрийнхөө хүчрэгжүүлэх дүр дөрөгтэйгээр дэлхийн үндэснүүдийн эгнэнд сүхийн сүндэрлүүлэх хэрэгтэй. Баян хүчрхэг арчилсан боловсон ээж огчилтай нийгэм жирмийн одоогчилсан улсыг бүтээн байгуулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол хар тамхины дайнаас наших дундад улсын ард түмний хамгийн агуу их хүсэл болно. Дундуудын үндэсний хамгийн дээд ашиг тус ба үндсэн ашиг тус мөн. Өнөөдөр манай 13 дуун шуургарын хүнээ альва тэмчил бол эцсийн эцэстэн чүм энх агуу их харалтыг биелүүлэхийн төлөө юм а. Дундад улс дэлхий дээрх аж ахуйн хүчрхэг улс байж өнгөрсөн билээ. Хожим нь дэлхийн аж үйлдвэрийн хувьсгал өрнөнгөөр хөгжиж, хүн төрөл хэдний нийгэмд гүнжгэ хувьсалт үүсч байсан үед дундад улс дэлхийтэй хамтаар давших түүхийн аж тохиолыг алдаж, хүнд чохогдох санаачлагт бос байдалд орсон юм. Ялангуяа хар тамхины дайнаас сүүлэр дундуудын үндэстэн нэнч ядууд орой хүн болгонд дарлагдах гунигт байдалд оржээ. Энэ хэсэг түүхийн гунигт жүжгийг яасан ч дахиж гаргаж болохгүй. Баян хүчрхэг арчилсан боловсон ээж огчилтай нийгэм жирмийн одоогчилсан улсыг бүтээн байгуулах бол бидний харалт мөн. Мөн ч бидний хариуцлага мөн. Бидний дунддын үндэстэнд хандах хариуцлага, урьдах хүмүүсэд хандах хариуцлага, хожмын хүмүүсэд хандах хариуцлага мөн. Бид байлдах бодлогийн бат хүчин ба эрэс бат итгэлж оргон баримталж, өөрийнхөө замаар эрэс говьшгүй замнж, өөрийнхөө харалт тээш ургашлах хэрэгтэй. Дундд улс нэгэнтэй хөгжиж эхэлжээ. Улс хүчрэгжвэл автай эжирхэгч болно гэдэг логик бид хүлэн зөвшөөрөхгүй. Инх 50 хөгжилтийн замаар жаманхыг баримтлан гэвч дунддын үндэстэн харин үндэстэнд дураар нь доромжлуулах цаг үе бучишгүй өнгөрж одсон юм а. Өнөөдөр бид яагаад ийм итгэл хүчнтэй болсон бай гэвэл дараа манай улс хөгжин бууж гарсанд байна. Одоо дундад улсын дэлхий дээрх байр суур тасралтгүй дээшилж, дэлхий дээрх нөлөөлөх хүчин тасралтгүй өргөдөж бий. Энэ бол дундад улсын ард түмэн өөрийнхөө 100 жилийн тэмцлэр олсон хүндэтгэл мөн. Ойр үеэс нааши дундад улс эрхэн алдан улсан гутааж, гадаадын хүн дундад улсад хөндлөн голд хэрчгэлэн аашилж байсан харсалт түүхийг бодож үзвэл үнэхээр ил тод харчуулал болох юм а. Дундадын боловсон хэдэн мянган жил үргэлжилж өвөрмөц өртгийн системтэй болсон юм а. Дундадын шилдэг уламжлалт соёл нэгэнтэй дундадын үндэснээ гэн болж, дундадчуудын сэтгэл зүрхэнд үндэслэн дундадчуудын үжил санааны арга хэлбэр ба үйл ажиллагааны арга хэлбэрийг үл мэдгийн дунд нөлөөлсөөр байна. Өнөөдөр бид нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг санаачилж бадруулахдан эрхүүшээ түүний дундаас элбэг баялаг шим тэжээлийн шингэн авах хэрэгтэй. Тэгхгүй бол амжирлын хүчин ба нөлөөлөх хүчинтэй байж чадахгүй. Жишээлбэл дундадын соёл иргэн инүү улс гүрний үндэс болээ. Тэнгэр хүн нэгтэх найруу эргэмэл байсан сохор балай гар дахгүй гэж чухалчилдгаа. Тэнгэрийн

0: хүчрхгийг дууран эрдэмтэн мэрэгд хүчрэгчгээр хүчлэн чармай баасу. Төрийн өрхий түмнээ болго гануу тэнгэрийн ёсон болэ гэж чухалжилдэг. Төр улсын мандан мөхөхтөр түмэн олнорон хариуцлагатай гэж чухалжилэн ёсмораллар улсыг засаж соёлоор хүнийг ухааруулахыг зорддог. Сайд эрдэмтэн ганч жормыг мэдэмэ. Сайд эрдэмтэн сэтгэл санаа уудам, сайд эрдэмтэн ёс журмаар үндэс болгоомай гэж чухалжилдэг. Хэлбэс үгэндэн суудаг, хийбэс эрс тасархай байдаг. Хүн хэмээгэд итгэмжгүй бөгөөс тэр юу болохыг мэдгүй гэж чухалжилдэг юм а. Өршөөл эрдэмт хүн бусдыг хайрламай, бусадтай хамт сайныг үйлдэх. Өөрийн үл дурлахан бусдадор битээ тулгаахт хүн. Эрт гарч орой бучин нөхөрсөг найртай явж хулгай дээрмийг хамтаар сэргийлэн өөрийн эчиг эхэн хүндлэн жич энэ хайр сэтгэлгийг бусдын эчиг эхтөр шилжүүлэн өөрийн үр хүүхдэд өнхрөөлөн хайрлж жич энэх хайрыг бусдын үр хүүхдийн биедэр шилжүүлэх ядуу тэтгэж хүчиртнийг тусал хүн ядуудар жоохгүй тэгш босдор жоммэй гэж чухалчилдаг гэхмэд иймэрх үжил санаа хийгээд ойлгогт хүн өнгөрсөнд ч гэсэн одоо ч гэсэн чүм ил тод үндэсний ончлогтай чүм өнөд өнгө буурашгүй цаг үеийн үн чинтэй юм а. Эдгээр үжил санаа хийгээд ойлгогт хүн нь цагийн өнгөрлт ба цаг үеийн хувирлын дагуу тасралтгүй цаг үетэйгэн жиргэр урагшлах бөгөөд бас тус биеийн үргэлжлэх чанар ба тогтун чанартай байдаг. Бид дундад улсын хүн болж төрснөө ховд хамгийн үндсэн зүйл нь бидэнд дундчуудын өвөрмөч оюун санааны ертөнцтэй ард иргэд өдөр тутам үл мэдэхийн дунд хэргэлж байгаа өртгийн үжилттэй байдагт оршин. Бидний санаачилж байгаа нийгэм журмын голлох өртгийн үжилт бол яг дунддын шилдэг уламжлалт соёлыг залгамжлан мандуулж байхыг гүйцэд харуулж байна. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохойлын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Саруул, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хэнэгч Болдбаатар та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Би бол тусал ус.
1: Би ч тусал ус.
0: Би чинхэх томглог горхоноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
1: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор усны хоолойд орсон.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэгшиг өмхөй хар болсон.
2: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглав.

0: эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар манай улсын төвд үндэстнээ алдарт жохолч данцнаа бичсэн балчир насны жүүд гэсэн найруулын сүүлчийн хэсгийг хүрэхээр бэлтгэлээ таалан болгоно.
0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

Лам багш толонд миний чинэн сануд сэтгэл гүүн үчтэл илхэн. Тол бол чөтгөрн эдлэх юм гэж тэр боддог махад. Аавын нүдэнд гэр

сэтгэл ойлгосон учир гарснаас хойш аав надад толийг өөр хүнээ нүүрөөд хандуулж болохгүй гэсэн хатуу жарлах буулгав. Би нэг ихч биш, багч биш хэрэг татсан боловч толноос болсон хөксөл тогтол минь харин дуусаагүй. Оройн хоолон идэж дуусахад бүрий тасарсан байлаа. Хоол идэх гажраас унтах хөрөө хүрэхэд нэг том хүрээ уртхан гэгч хонглоор өнгөрдөг. Өнгөрсөнд бид сүн гадуур явбал тосон дэм барих юм уу? Гэгэн сарнай гэрлэр явдагсан. Тэр бүхийн төвдийн сүн гэгч тойлон урт. Манай бэрөө шинэ сумпнай гэртэл нэг гастэнтэй гэж сонсжээ. Гастэн гэгч тэр чахтан олдошгүй одоогчлсан багаж. Та бодож үжилдэ. Хэчнэн мянган жил хурамцсан түнэр харангуйд гинт дямбараар гэрэл татуулах гэгч хэчнэн их хүнээ сэтгэлийн хөдлөхөн мочирвэ. Тэр мөртөн гэрлийн асаасн нь нэг хүүхэд байгаа шүү.

Хажгааргүй түнэр харангуйд ийш тийш тулас тулас гэрэлдэх дямбарын жоровс гэрэлэн нягал, сүнийн охторгойд холхож байгаа сониуч хүүхдийн сүнсэж гэмээр. Түнэр харангуйд их юм харагдаж байна гэсэн чинь мэддэггүй ертөнцийн хачин нуучхай чонх нь нэгтлээ гэсэн үг. Тэр сүн би нойр хулжив. Гэрийн хүмүүсч миний үе мөснөө уршихаар унтаад орохгүй болсон нь лавтай. Би дямбарын гэрлэн хотч ногтын дээр тусахад сүнийн харангуйд ийм хурч гэрэлтэй анх таралдаж байгаа тэтгэр ноход айлс сочин архалтан хучиж харавж ирсэн гэрлий ганчхан жалахчихмар аашилж байла. Үнний хэлбэл би ч тэтгэр ноходтай адилхан гайхаж соцсон юм. Би харыг гэсэн юм харангуйд олж харах болжээ. Ноход яагаад өдрийнхтэйгэн адилгүй болчихов? Дямбарын гэрэлд чаадахнууд чинь хотч нохой биш, ой доторх чон шиг харагдах юм. Ноход жовсон чарайлж, нүдэн ногоорж, чихэн сэртийлхэн соёохон ярч айлгаж, хаа орхон олохгүй нааш чааш холхно. Модон салаан дээр хонголсон гургуулвал нэнч сонорхолтой. Дямбарын гэрэл дээр нь тусгад, гэрлийн хурц суманд оногдсон шиг, орносон огт хөдлөлгүй даг даг чичирж байла. Би дямбаран бараад хөрөө хашаанай дотор дураараан давхна. Өнгөрснөө шигэр хаалган хавтас, өнгөл донгол газар бүдэрж ойчно гэж санаа жавах хэрэг алга. Дямбартаа болсноор би чинь харангуйгаас жаахан чайхан болж, харангуйн дарлах болсон шиг санагдаж, өнгөрсөнд чүрхэлж хүрдэггүй газраар таваран явах болжээ. Гараас минь гарсан тэр гэрэл эрдний сэлэм шигээр нүсэрч учаан харангуйг хагж үсэж орхоно. Харангуйд нуугддаг чүтгэр хаа байна? Томчуулын ирад байдах сүн болвол энгүүр тэнгүүр тойрж явдах тэнүүл сүнснүүд хаа байна? Би дямбарын гэрлөөрөө бүгдийг илрүүлж уг дүрийг гаргана. Өнгөхийн хараахаар олны үе мүлж сантаасан ч яамэ. Би хөксөл тогтлолдон хөтлөгдөж гэрийн бурхны гэрт тавиад орлоо. Хэжээд дээдлэн тахиж байдаг тэтгэр чойжингууд сүн юу хийж байгаа бол? Тэд чүтгэр шуламтай байлдаж байгаа юу, аль эсвэл бидэнтэй адилаар унтаж байна уу гэдгийг харахсан гэсэн боловч би дямбарын гэрлэн чойжингийн нүүр дээр тусгаад харин айхтан гажирлах хитэл сууж гараараа нүдэн бүтэх халдлаа. Гэхэн өдөрт нүднээ дасал болсон чойжингууд яагаад ийм аймар дүртэй болчих вэ? Түнэр харангуйн дотор тэтгэр чойжингуудын шүтэн ярч айлгсан нүүр нь харагдаж, хилэнд нүдээр намай ширтэн, дарвайсан амаараа намай ганчхан өмөгчхмөр байла. Хүүхдийн бүхэл тэр аймар дүрсийг том хүн харсан ч оройн үс нь босх юм. Ариун дархан бурхнай танхмын өмнө би ян зансын чойжингийн догшин дүрд сүрдэгдэн, дямбараан төврөн тэндэс буруулан дутав.

Тэгэд би анх удаа сүнжин нойрх болсон юм. Энхүү сэтгэлийг долгосон сүн ба сэтгэлийн гүнд үлдээсэн лутих донсолголт нь олон жилийн дараач миний чэднээс гарсангүй. Тухайн үед би нэгэнт бурхнаа шашинтан болсон гэж хэлэх ёстой. Учир юу гэвэл тэр үед би лам багшаас ном сурч байсан. Хөдийгөр багш ламын жаасан тэтгэр бурхнаа шашнаа ном судрыг хагас дутуу ойлгож байсан боловч чөтгөр сахуулснаа ертөнцийн үлгэр томох надад гүн суугдал өгсөн юм. Би усан хусуулж орхим жүмссэн боловч хүүхдийн гинэн чагаан сэтгэл минь мөнхөө болор суврах шиг хэрэггүй ариун хөвөрөн байлаа. Сэтгэл санаа минь чул ариун болохоор сахуулсан байхыг итгэхгүй. Би бурхнаа гүнгэрвагийн өмнөх тахлын аршааныг ажигчгүй ууж дуусгана. Тэрчлэн өнгөсгсөн төвд хүжээр тахлын гэрэн хөнгөрхийн арсыг чоолж орхино. Дараа өдөр нь лам нар чугалж ном унших үед дугарх хөнгөрг гэж алах шир шар гэхэл дуу сонстоно. Лам нар айн хэлмэгдэж аврал гойхнгүйж хөнгөргөн нөхөн нөхөн. Нэг тал нэг дямбар надад лам багшин хэлдэг ертөнцөөс өсөт өөр жилийг харуулжээ. Энхүү жүрхий төгшүүлэм хачин шин үжимжин хүнийг жүүднэсэрсэн байдалд оруулах биш, харин ч жүүдэн ертөнцид орсон шиг санагдуулах юм аа. Жүүдэлж үжээгүй хүүхдийн гинэн чайлхан сэтгэл гэж хаа байхав? Жүүдөрөн гэссэнгүй хүүхэд гэж хаа байхав? Аль хүүхдэж гэсэн амд шимтгүй ном судар ба овдостай чимших тойл болон дямбарын дундаас өөрийн төрөлхий чанартай тохирсныг сонгох биш үү? Тойл болон дямбар нь ёс номын дагах дургуу хүүхдийн сэтгэлийг уулын гаднах ертөнц чуруу хөтлөх жүх чих болон жамын жүглүүр болсон байна. Бусдчаар хэлвэл төвөгчүүд бол хөвшмөл хүмүүс биш. Тэд гаднах зүйлийг гадуурчилдаггүй мөртөн агуу уудамж сэтгэлтэй байдаг. Энэ нь частын өндөрлөхийн гажиржийн өөрмөч орчин нөхцөл болон шашны соёл арын шинтэй холбоотой юм. Ямар нэгэн лам багштан ч уулын гаднах ертөнцийнх түүнээ таньж мэдрээгүй шин хэрэг бодсод сэжиг төрсөн үед лавтай түүнийг өөрийн эжимсэн тэр онол сургаалаараа тайлбарлах гэж оролдох нь жайлшгүй юм. Тэд ер нь энэ хэрэг бодсод сүх сүнстэй эсэх, чөтгөр шулам чанана гүм хүйлж байх эсэхээр магдалдах.

Сүүлийн үед би түүхийн материал дээрээс ийм нэг тэмдэглэлийг үтсэн билээ. Тухайн үеийн төвдөд суугаа Английн хөрг эрхлэх газрын тушаалтан Чарлис Бэйл нэг дээд ховрогт дуу хураагч машин бэлгэлжээ. Лам гуай дуу хураагч машинаас яахтан ай дуу гардахын ухааны нолохгүй өнөөх машиныг хөдөнд тойрон шинжээд, энэ чинь сүнсгүй юм, чи хашил чаашаан аваад явчиха гэж хэлсэн гэн. Гэтэл өгөл ардууд бол надтай айдлаар шин хэрэг ботцод их сонирхолтой байдаг. Чэжилж байхаар би тол болон дембари олоод удаагүй байсан нэг өдөр аав надад уулан дарах тосхоны нэг айлд чахаанаа явдалтай. Чи багш ламаан дагаж тэднэд ном уншиж сүнсийн гэтлэгч өгөхөр яв гэж жахлаа. Чагаанаа явдалд оролцоход урдаар нүгцэн хүнээ хүүрийн үжиж дараа нь хөдөөлүүлхий харах бөгөөд хүүрийн дэргэд хонох болохоор аав миний сүс жорхих боловсруулж байгаа нь билээ. Уулын тэднэд өдрө очих ёстой байсан боловч би элдвийн шалтгах хэлсээр орой болоход сая гэрээсэн гарлаа. Дямбаран хүмүүст гайхуулахын жиргээр сүн дямбарын гэрэлд жамнаж үжий гэсэн ганчхан жорлогтой байлаа. Хүүхдийн сониуч сэтгэл минь харин хүнээ оршуулхын учрыг сантаж хайна гэж бодож олсонгүй. Дямбарын жорвус гэрлий жоохон дээгүрэг ясахад бөлөвсөрж байгаа хүмүүс эмгэнэн ойлхан байжхав. Дямбарын гэрэл хүмүүсийн дээр тусгад тэд ягал харван ирсэн сумын үдсэн шиг хертгэн сочиж ийш тийш бултан жалж байла. Хүмүүс балах алцснаасан сочин гайхаж, сочин гайхснаасан баясаж гарав. Хүмүүсийн нүүр дээр нулимстай байсан боловч, учир нь үл мэдэгдэх хөксөж тогтолсон байдал хэлхэн харагдаж байла. Нөхчөгчийн хүүр бэй тэндэн нам жимхэн хөвтөж, дэрэгдэгч болон дулас тулас сүүмэлж байна. Энэхүү чанг төвлөн ёс чөөртэй гэтлэх ёслол дээр би дямбараран үймэн үсгэж, наадам тоглоом шиг болгочихжээ. Нүүлээ нүүл, миний үйлдсэн нүүл тэр. Би омогшсноос сахал самбараа мартаж, чагаанаа явдалд оролчиж байх ба багшлам хажууд байхын ч мартчихжээ. Хажууд минь байгаа багшлам миний зүг гүлийж, өгдүүцсэн чарай гаргасан ч. Гэтлэглийн номыг би энэ тэндээс нь өрийн хураагүй уншиж гарсан чи тухтай л санагдаж байлаа. Тэр сүн хүмүүс намайг банд гэж шүтэн бичирснээс илүүтэйгээр тэрхүү дямбари бишрэн хүндэтгсэн гэдгийг би ойлгож байлаа. Хүмүүс шинэ хэрэг бодолтой танилцахдаа ер нь сониуч бодол ба биширц зүрхшээх сэтгэлээр эхэлдэг юм. Шинэ хэрэг бодсыг хүлэн авахаас татгалзах нь хэрэг дээрээ тасралтгүй урагшилж байгаа чаг үеий төвчиж, өөрийн мэдлэг сурах сэтгэлэн төвчиж байгаа хэрэг мөн. Чөлөөлөгч хэрэг төвдөд ирэхтэн нэн олон шинэ сонин зүйлсийг авч ирснээр барахгүй бас хамжилхын боолчдын чөлөөлөлт, нийгмийн давшилт хөгжилтийн тухай чоо шин ойлгохтгоныг авч ирсэн юм. Надад ямархан сүсэг бишрэл соёлыг сургаж байсан ч нас баг болохоор би шин амьдралын хөлбөрийг нэн илүү хүсэн мөрөөдөж, уулын гаднах ертөнцид хүрч хараахан тэлхийг хүсэж байлаа. Чөлөөлөгч хэргийн нөх өйлдэх сайхан жантай батлеоны дарга надаас хятад газар очиж бичиг үжих дуртай юугүй юу гэж асууж, тэнд хөрвөл маш олон шин мэдлэгийг сурч болно гэж хэлсэнд би барах бодож үтсэн чгүй. Чаашлаад аав ээждээ чихэлсэн гүүхэр нэг бүлэг чөлөөлөгдсөн хамжилхын боолчуудын хүүхэд дүү нартайгаа хамтар чөлөөлөгч хэрхий даган хятад гажирт оцсон юм. Би нуучаар явсан боловч ээж минь нүүжаа мөрнөө хөвөөгөр гурван өдөр гурван сүн өргчиж гажигтаж бачимдахтаан нүүжаа мөрөнд харай халдсан гэдгийг хэжээ хойрон сая мэдсэн юм. Тухайн жилд частын өндөрлөхөөс гарч явснаа бодоход ээж авдан осолцсон гэж бодож явсан боловч надад гүмших явдалгүй, нэнч төвдөд өнгөрөөсөн баг наснай он сарнуудан мартаагүй.

2004 оны жун 86 хүрч хоёр нүднээ хараахан алдсан бэй муутай ээж минь хөвтөрт ороод жил илүү болсон байлаа. Тэр жун би Күнмингээс нутагтаа буцсан. Намайг гэрт хүрэх тэр өдөр ээж минь шидтэй юм шиг орносоо босоод шин ховчс сүмсэн нүүр гараан ухаагаад хүнээр төшөөлөн үүднээ гадна намайг хүлээж байжээ. Би гэртэн 5 хонж ээжтэйгэн уужиртал жоохтлоо. Миний түнд ярьж өгсөн Юннана байдлын олон хийгэн тэр сонсож түхэрхгүй боловч байн байн толгой тохож яраа хөрөө тайл байла. Би тэр үед би дотор газар явахдаа танд хэлсэнгүй осол боллоо гэвэл ээж. Явах үед чинь чамайг хашаа дийлсэн юм бол ээж нь өнөө үнэхэр чамд осолдон гэсэн билээ. Би ээжээсэн аюрлан Күнминд бочаад хорхон хонж байтал ээж минь өвчтнээ жавааргүйгээр тайван амгалангар ертөнцөөс ангиж иржээ. Тэр мөртөн хойтын явдлыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай нарийн жагсан байв. Бид ах охин дүү гурвуул юу бүхнийг ээжийн хүсэл ёсоор гүйж

ээж минь нөхөө ертөнцид хүссэн ёсоор жүдших амьдралыг өнгөрүүлэх болно. Төвд хажирын өртнөө улаан өртөөнө жамар явдах морин жинчтийн бараа одоо нэгэнт түүхийн дуртгал болж хочроод хүнээ ертөнцийн хамгийн гоёхан хөгжмшиг сонсдох хонхон дуунч ой санамжийн гүнд булгацсан боловч хүүхэд насна ман төр толхижэд юр мартагдаггүй. Хятад гажир хийсэн анхны хэдэн жилд миний хамгаас илүү худалдан авах дуртай юм бол тол байлаа. Энэ үе болоход тол надад хачин нуучхай санагдахгүй болсон боловч би яг л тол хадгалагч шигэр дөрвөлжин төгөрөх гамн хэлвэрт зүрхэн хэлвэрт их баг гэж ялхалгүй адил бус хийжтэй хэлвэр дүрстэй тол тааралдгүй бүр худалдан автгаа. 20-р жууны 60-70-аад оны үед хүмүүс нийтэмд маш төхөмхөн эгэл боргочон амьдарч байлаа. Найч нөхөд хормолоход өөр улсууд дэр хүнжлийн гадар хүрэгдэх байхад би бол шин хүнээ дуртай эсэх тохиромжтой эсэхийг бодолгүйгээр тол бүлгэлдэг байсан. Тэд хормолсныхаа дараах янз байдлан толон дотор олж үжих болоосай гэж би хүсдэг. 70-аад оны эхээр би Шанхайд их сургуульд сурлж хар хүрээд хоёр дахь өдөртөн нийтийн машинд сууж нөлөөд тол үчхээр баяр хөөртэй явсан билээ. Тэр үеийн дундд улсад урд тан гадаадын хүн харин бараа олон байсан их Шанхайд л нөлөөд тол гэх юм байдаг гэсний би аль өрт номоос олж мэдсэн юм. Би нөлөөд толон дотроос өөрийн гинт өндөр гинт бохон гинт тарган гинт эчинхэр гинт муухай гинт сайхан болж харагдах ховсмал дүрэн олж харжээ. Тэнд бахран хорогцоор удтал өргчв. Би баг байхдаа нөлөөд толийг олж үтсэн бол юу болдох вэ? Яаж гайхан тогтолдог вэ? Лам багш минь нөлөөд толинд хавд хайрч ховрсон дүрэн олж үжвэл биеийн сүнс нь бэйдэн үгүй болж энэ толийг чөтгөрийн жалмах гэж хэлдэг болов уу? Тэр өдөр би толийн тухай бүрч шин танилттай болсон. Хүн амьдралын дундаа ховорч болдохтой адилаар толны дотор бас ховорч болно. Нас жил нэмэгдэх тутам би хүний амьдралыг аажмаар ухаарлаа. Эртний хүн хүнээр тол болох бас дээл малхайгаан тэгшилж болмой. Тэргээр тол болох бас мандах буурхыг мэдэж болмой гэж хэлсэн байдаг. Түүхий үжвэл бид улс орны хэрхэн засахыг олж мэднэ. Бусдын харвал бид өөрөө яаж явах ёстойгоо мэдэж болно. Гэхдээ бид биеэн үжий гэвэл сэтгэлийн тол дутагдаж болохгүй. Бодит ахын тол ч дутагдаж болохгүй. Толон доторх чичиг бол хийсвэр чичиг, толон доторх барилдлах бол хий хоосон барилдлаг гэж хэлэхэд хүрвэл толон доторх хүн бол чухам өөрийн бие чинь мөн. Чи түүний чартал ширтэд байвал олон юм олж харна. Энэ хүн яасан оморхох юм бэ? Энэ хүн чинь яагтан ингэж гутарч гонсож байгаа юм бэ? Хөөш, даруухан байгаач, оморхох гайхлаа. Хөй, урам жаргаан хөгжөөгөөрэ, өөдгүй амтан минь гихчилэн бодох болно. Толтой нүрдэн гихч үнэндэн сүх сүнстэйгэн нүрдэн гэсэн үг. Хэлхэнгүү амьдралын дундах аль олон хэрэг бодос бүр биднээ тол болж болно. Бусад хүнээ хатан чанга чан чанараас бид хүнээ баатар жаргыг олж харна. Баатарын үрэгдлээс бид эрхэмдэд хандвж үтгэлийг олж харна. Өчүүхэн хүнээ худал хуурмахаас бид ертөнцийн нарийн бодлааныг олж харна.

нэг төвд хүнээ ховоос авч хэлвэл манай төвчүүд тол ба хүнээ амьдралын харж анаа тухай бас маш гүнчгэ танилттай байдаг. Төвдин нэг дээд ховрох өхөлвөл нэг тол мөн гэж хэлсэн байдаг. Учир юу гэвэл бэлхэн хаж харт хүрсэн дээд ховрох бол өхөж түрхэн алхан жураасан шиг сайн мэдэн. Тэдний бэйдэх бурхансах чанар нь ерэн чахтан бэй махуудынхэн дотор

гар даллан дэлхийгээ саяарлан өөрийн буясан аяарлан. Энэ үед чи ямагт айдас сүрдэлгүй баатар жаргатай байх уу? Амтхай буурай өхөн тэр болох уу? Үхэлд яаж хандахыг чинь өрөөл бусад харж байгаа биш. Харин чамд тулгарж байгаа үхлийн өмнө чи хэрхэн хүн болсноо хамгийн эцсийн нэр төрөн хөвөр байлгах асуудал мөн. Үхлийн толноо өмнөх үнэн ёс гэж энэ билээ.

балчир насны үеийн толон бодвол халуун тулан өргчүүлэл чээж дүүрэн. Сэтгэлд минь нэгэн толтой болохоор би шулуун шударга чагаавар сэтгэлтэй хүн болохоор чармайж ирсэн. Эртэнч дөрөх тол тоот хамшгүй олон байсан ч амьдралын дундах дүрстэй дүрсгүй тол биднээ гадар дүр сэтгэл зүрхийг чах ямагт тусгаж байсан ч толон доторх тэр хүн өдрөөс өдөр өтөлж байсан ч толны өмнө ганцаар жогссон үед сандрахгүй ичин хөрхгүй яарахгүй бачимтахгүй байж дүүрэн төгөлдөр нам тайвуу бэйдэн итгэлтэй хатан чанг байж чаддаг хүн бол энэ ертөнцийн дээрх хамгийн жаргалтай хүн байж таарна.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.

0: Өргөм сонсогчдоо, сая та бүхэнд манай улсын төвөд үндэстнээ алдарт жохолж, данзнаа бидсэн балчир насны жүүд гэсэн найруулын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэхрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туя, хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
1: Эртнээсээ дүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: 瞄着草丛。
1: 先走近一些，看清楚了再开枪。是野猪，一串，可能是一家子。

오늘의 문화술래 코너에서는 24절기 중 립초와 조선족의 풍속 습관에 대해 말씀드리겠습니다. 리영실 기자가 전해드립니다.

0: 瞄着草丛。
1: 先走近一些，看清楚了再开枪。嗯，哎，是野猪，一串，可能是一家子。你看。

0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声，
0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн доон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан унснаар сонирхуулж, дараа нь Хуурчи Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Дуутай Борон Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: 93-ээ 80-тай жадхай тэрхэр ахтын хоо балгасанд ларжа татаж буулаа. Дахид хонууд өнжүүд хэрүүлэр суусан гэргээгэн жүдүүхэн аргадаж явуулсан галтай. Ашилсан чарайгаар хааш ахин ухтлаа. Гараараан аваад хөлөөрөн өхнүү гэж дургийн хөдөлсөн 80-тай хоолойгон санан санан жассаар. Жаахуу! Эхмэлэн хурааж авхаар ирлээ дээ гэж хахуун дуурхад галтай. Аван л бич дээ. Арай надаар хураалгана гэж үү дээ гэж өөдийн өгсөнгүй. Яалаг нэ чамд хамаагүй биш шүү. Хэн нь бучаагаад хэн нь бучаасангүй гих мэдэж байдаа гэхэд мэдлэгэд яану балгаснаас төлөхгүй шүү гэжээ. Хөөй магадчгүй чамаар төлүүлж ч мэдэн шүү. Чиний өнө хэчүү хамаатан чинь эх төлтөн гүйчээч гсэн сорохтой даа гэсэнд аа би жаагаагаас хойш үг байвал эжинтэн яраахөө гэлээ. 80-тай эхэндэн наадам шок гэж бодсон чинь ярин ясаар хариулын үг нь гарч ирсэнд хор шарн бочлаад таригэн дуудаад ирээ нүүрэн дээр чинь арсын шаалчих яа гэж омглолоо. Тэгээ чи нүдэнд орчн байх хүнийг бас надаар дуудуулну да. А? Чи ч нэг сайхан эчг гараад ирчихжээ гэсээр галтай галв чалв хийн дянхагаан шүрэг гэснэ. Бөрөнт нь аймагт суралцахаар явснаа санаад нээлттэй чонхоор толгойхон гарган хүний бараа хүлээсээр таньярва хөөй чекгүй юу тэнгэр хараад мөрчхэн шүү одоогоро очоод нар

Дэхэн тарна, тарна. Гэе дараг мэдхгүй байлгүй дээ. Буян чухал манай хоёр чинь хэдийн урах салчихсан шүү. Гадны дотны бүгд өрийг тэр хариучна гэж шүүн тасалсан байгаа да гэлээ. Пэй харл. Урах салчихсан юм уу? Тэгвч өрн хааншил өршүүд бөгөлдөг нь алваах гэх гээд. Да тэгвэл би буян чухлыг дуудаж өгье. Дараг та эжинтэн нүүрдэж байгаа жарда гэжээ. Ойрхон байгаа юм уу? Хурдхан авчир гэх гээд. Жаа гэж ясчхаас арай мултарсан нарын тог руу хөл хөнгөн гарчгүй лээ. Тэгэхэд 80-тай шафан дээр хөлөн очин домбожсоор одоо чи юу хэлнүү дээ? Найргүй аашилснай чинь хариуд бич алуун учрыг алуун ёсоор нь тууруулна даа гэсэн ухаантай нүдний болон гараан галтайгаа ширв татлаа. Галтайч ламын нохой туулаад хамаагүй тэнгэр гажрыг урвуулчихлаа гэдэж чи надад хар хумсан төдий хор хүргэж чадна гэж үдэ гэсэн байраар хавтастай бичиг мачраалан тайвуухан зөксөөр хаан чан часнай хөмсгөд чохлвор хадаж суун. Энэ дунд наран тогруул маш яруу. Нэг амсгаагаар гэртэн гүйн хүрж хаалганы чоожон нэгэд орвол буян чухал хүүхдтэйгэн чуг алга болоод байлаа. Хаагур нь арилчдаг юм блээ дээ гэж чонх үүдэн ажвал хөрөөний дээгүр татсан жангу утасны хэдэн булаар суграад хэрмийн өнчөг бэруу өсрмөр зөтрх онгиж харагдан түүний доор гишүүр болгосон нь мэдээжээ. Баахан тоосог овоолож тавьжээ. Ёрин өдөр гаднаас хүүхэд авраад нурааж байлгүй дээ гэд нэг тоосох унсан харагдвал нэгийн түүж аваад хэрмэн дээрэн жиргэлдэг байсан юм. Буян чухал хэдийнээс гарч орох үүд чохоогоод тавьчихлаа гэж арван санаанданч орцсонгүй юм ээ. Тэр мөртөн хүүхдийн дагуулаад гэхгээс наран тогруухийн толгойн нэг л линсийгэд уушх нь зөксөйжээ. Тэр мөртөн жээлдэг гүйн гараад жахаасан даран шүүрдэж явлаа. Монтол ирсээр арэ гэж ногоо чагаанай жах дээрээс барааг нь олж харжээ. Дэхэд буян чухал нарны ээвэрт нүчгэн чөөжэн шарчихсан хүүхдийн кэн түүж ирсэн тамхины ёжоруудын часын шаалж хормой дээрэн гөвж суун. Дэлдгнүр дээд жүрж гарахтаа хэрэг болхон аманд жуурсан тамхины ёжороо хормой дээр нь пал буутал нолмож явуулсанд буян чухал хуруугаан шалжаан байж үрдэс дундаас тамхийн түүж аваад пох пох шимснэ масын өнийж байлаа. Хоёр хүүхэд нь маймаачнай шилж хайсан талан ялчирхай туурыг түүж аваад гоян данжуулгсээр олжуурхан бочход наран тогруу өтнө ялаад ялгсан шиг огшуулсаар тосч хөрмөгчээ хүүхдийн кан түүшийн гал гартал жөрүүлж тавилаа. Хүүгийн кан шилэн дээрээс бажигдаж аваад «За, аль эрн нь би та нарыг чадахгүй юм аа» гэж оролтол буян чухал. «Хөөй, солиотой юм уу чи аа? Хамга амтанд мууга үжүүлээд» гэж архран буслоо. «Чин үжүүлж байхгүй юу? Өөрөө хүнээсээ гарахаар барахгүй хүүхдээч уруу татаад эдэн чин улаан алхаран байгаа шүү дээ» гэсээр наран тугруугийн хоолой нэрэнтэж түгжрээд тэр жавгүй гашуу нулимсэн хачрын дагаж шөв шөв тусалжээ. Ясан ертл мөнгөн хал доромжлол бүхний хүлчиж ирсний хариун энэл юм уу дээ гэхээс тэр эхэр татан ойлох шахлаа. Гэвч тэр ингэсэнгүй нолимсон шийдэмхэн арцсан дари жижигнэж гарах хүүхдэн хөтлөж хүний бөөнийг ярах дагуу «Хөөй, балагсан дарга дуудаж байсан одоогоор гэсэн шүү» гэж хасгарснаа үгнээ ид арай хүрээ

0: үгүй шиг санагдахдаа шүүсэн шахуулж бараад хаанаанчл өнкөрдвөл өнкөрдөө эргээд л манайд бүү үжигдгэж хүмхэ жуусаарш олон нүдэн дороос хурдхан салж ярилжээ. Тийм үү хөө? Балгасан дараг ирж байна гинэ? Аа, энэ удаан тэгэд арх тамхаар тэтгэдэг болов? Маха шүлөөр тусалдагч болов уу да хөгшөө? Гэж боин чухал хэрдгэр чөөжин хуард хуард маач сарш олон жүг марсиж аваад. За да хөө, дундуудын ончлогтой нийгэм журам сайхан ч юм уу да? Аа, ядуугийн үжвэл тэтгчихэн. А ягцныг харвал төсчихн гэж толгой дамбулж уусаарш майжих шахагаан пар пар чирж засхийн ордныг чиглэжээ. Байдал нэг л маяг муутай гэдгийг боин чухал балгасан даргийнхан хатвчийг алхангуудаа мэдлээ. Галтай эргэдэх сандал дээр шилэн хантарчсан муур орж ирсэн бөнгү жөрүү харан шилүүлчихэд хаан харсан ч билүү. Хуруу жужаан харлагаан шилтэй энэ нэг дарга нь харин бараагаар нь дөхрөн бусууд хачир хачраан нам ажиглаж шинчснэ. Чи чин буян чухал мөн биш дээ. Миний өгсөн хонь хаа байгаа юм бэ гэж аагалж гарлаа. Уух ээ, тийм шүү дээ. Чихнэ ардах ашхаар нь гайхуу нэгэрнэ. Архнай жоош хийчихмээр нэн тэр ам дүүрэн алтан шүдийн булглаад авах юм бол жилийн хүнсэн уужуухан сольчихно доо. Энэ хүн л хурахтай хоньо манайд хүргээд оцсон шүү дээ гэхээс буян чухал чарайндан энийд шахаад. За да, энэ даргий чинь хэнч гэж хүндэлдэг билээ дээ хөө. За амархнаар нь ажаа гэхгүй дээ. Манай чин тэгээд ачаа даргын кан ачаар шүлнө хонтойч болж явлаа, сүулд нь тахаа цөлжиж малжлаа шүү гэж маасгнаж эхэллээ. Тэгээд тахаач нь гэсэнд өө ус шороо таарсангүй юм биж дээ, үүрээрээ майтайчихсан шүү. Ээжэн үхгүй мэдсэн бол боовоор арилжиж идлээ биш шүү гэсэнд хэн чиний баашийг чинь үжих гэж байх юм дээ? Албанаа учир ярьж байна шүү. Төвлөн шиг байгаарэ ингэлээ. Ажаа дараг бити тэгэж нүд эрийлгээд байлдаа. Үг байвал сайхан зөвшиж яралдъя. А болохгүй нь юм дээ гэсэрш боин чухал ширээний хөл төшөө торон савыг малтаж жүсэм чаас олж яваад нангнасаан тамхнаа үрдэс чимхлэж түүн дээр човуулаж асхан. Алтай ганчхан үсэрч гардахын бутартал алгадаж явуулаад өчгч нь аваач. Ядуугаан хошуунд гайхуулж байгаа юм уу? Аль эсвэл миний нүрийг жоруд барж байгаа юм уу? Аа гэж айхалсаар хэрэн дээр хаяатай годол тамхиг ууртайхан шидэж өглөө. Боин чухал алга сарвын дэгдээд тосж авсан билээ. Хуг атгахчихсан дан харсаж тэр доор нь жалгаж эвлүүлнэ. Харж суусан аянтай галтайг ширвсгийгээд айд энэ улс нүүр даахгүй нэ. Чинээ нүүр өгвөл лангийн бөхс гаргана. Төргүрэнч энэ улсад араггүй нэ гэж хужуу толгой салтал сажиллаа. Айд арайч да ажаа дарга буян чухал ядуунч ядуу шүү да. А гээ та нарынхаа нүрийг авч гарах юм аа гэд өхөн хатан жүтгэж байгаа шүү. Эргээд жаахан тэтгэх юм бол манай лав дэвүүлж дэгжирчхий шүү. Тэтгүүлийн хоньор ярий л да. Би гойсонгүйгээр та нар хүргээд очсон шүү да. Авсангүй бол таарч шүү. Өрн дунчлаа биш шүү гэхэд яалаа гинэ чи? А миний нүрээр өгсөн хонь байна шүү. Хүнээ сайныг мэдгүй сүүнээ хариу чус. Чи хүн юм уу мал юм уу гэж уурн бахтарсан галтай ширээ алгадан босход буян чухал харин тайвуухан гэгч нангнаасаа тасрах жураал ганч толгой чийдэн тэмтэрч гаргаад хөчөөмтгэхэн хавирж тамхан очоосно. Жаах хүм маланч гаагу байна. Тэр хоньих өхсөнгүй юм бол манайд хариулж одон үүсчихнү. Хариулж одон үүссэнгүй юм бол төрөөгүй хүүхдэн бид алдчихнү. Хүүхдэ алдсэнгүй юм бол эхнэр надаас салчихнү. Эхнэр надаас гэж нэг л амцгаагаар мухаанд нь тулхна. Үүнд нь аянтай ч тасгалгүй үгийн таслаж бай бай бай гэдэргэн чи харна ёстой болчихжээ. Лаймур хайхад хүнэн харддаг юм шүү. Маяг алдах юм бол гавлаад аваачин шүү. Гэж сүрдүүлж гартал үүд нэгдэж хэшиг чухал орж иржээ. Буян чухал доорон хөвчтэй юм шиг үсэрж босоод да тавхал эм хонь бижидээ төлөөд өгөх хүн байна байна гэж дуун чангарсаар хэшиг чухлыг жааж эн чин дарын хэшиг чухал миний үеэлд дүү хав төсвөрдөн чуутай монгол луу байна шүү. Та нар танилгүй дээ чухта маймай шумай гүйлгэж байсан юм чин яг энэ хүн бод үеэрэн хурхтай хоний чин туугаад явсан юм шүү. Жунаас бучаахад би гаргийл гэсэн тийм ээ миний дүү гэсээр өмнө нь ирээд бөхчс тонгос хийн. Юуч өвөх эжинтэй болсон дон наянтай орондоо мэдихэд гурвалжин хэрүүлийн үжихээр сахсан галтай суудл шилгэн өндгөнлөө. Хэшиг чугал харин хамуутай ямаа үдсэн юм шиг холуур жайлаж яваад чонхон түшээ шафа дээр очиж сууснаа. Ахо жоосны то гүйчдүү намайг бити өөдөрөө гүйлгээд байлдаа гэж зортоо үжүүлжээ. Хаанаас хаанаас то ёсоор нь бүрдүүлсэн хайгваг гүйлгээд яаж болох уу да гэсээр галтай хөнгөн шөнгөн ширээн шургуулаан татан болон мөнгөнөө хуудас гаргаж өгсөнд хэшиг чухал хэрвс хийсэн төдий авч нэнглаад өөр хэрэггүй бол явлаа шүү гэж ахчуун дуурсаар босжээ. Эд хоёрын явалчаах хачирхан харж байсан аянтай сэндмэнд өмнө нь ирээд им хэлобаныг төрж үдэй да. Энэ авсан хоныг та төлөж оронд нь өгнө гэсэн юм уу гэж дээвэр харан хөгсөлж суугаа боин чухлыг жаагаад гордол тойхон чараадаж гарахад хэшиг чухал шүрүүнүүд эргэлдүүлж аваад тийм ч юм уу хаврын үед тэгж ялсан ч байж мэдэн шүү гэтэл одоо хүчнэгүү болсон гэж хөгжүүн дуугарлаа. Хониор нь та тахаа солиж өглөө гэв үү гэсэнд тийм ээ. Маха өндөгнө ямар сайхан жуун чагаан тахаа байв да. Энэ амтны чинь хүн хүнээр малжаад хоннойхон үнийг босгочихно доо гэж бодсон юм л да. Одоо тахааны өдөч үгүй босноос хойш юу яраад байх уу да гэлээ.
1: Тэгэд та чинь
0: гэхэд тэглгэнгүү. Чамтай хоншоор уралдаад суух чулуу надад үгүй шүү. За ийм байна. Хоньон авт дийлбэл чиний чадал, дийлэхгүй бол чиний хох гэж хэшиг чухал тас тус хэлээд сөрчгөнтөл алхан гарахдаа боин чухлын хөлийг балчиртал гişгчээ. Боин чухал ам дарвилхан орлог гиснэн нэг исэрж мэдээд хүлээж байдгүй. Ярах юм байна шүү гэсээр араас нь гос үсрэн гарч арилчхан тэрээ. Гэрт дахиад л галтай наянтай хоёр үлдэжээ. Галтай халуун чомондох цайган оочхот дээ. Одоо чи надаас юу нэхнүү дээ? Хончин төстэй байх дээр хурдхан хураахаар явдаа гэж элен далангүй хөөж гарахд хоньон өгөөд хачрын саалтай хочирсан дон хамраар нь утаа баах гэд хүрсэн аянтай. Чи намайг чайчгүй чарай чүгүү туугаад явуулах санаатай байна уу? Аа, горон тат. Өшөөнд чинь би чиний өрхөн жарж, садан сүлвөөтэйгөө нийлж, татхүрийн малыг жалгасны чинь энэ балгас даяар үгүй хүн үжүүл хасгарч суундаа гэж гараан хурайлдуулж гарлаа. Аа, шөөстэйвэл чи тэр шафаг чоортолчлээ суу. Үгээр хонжоод хонч нь амроод босчихгоор үгүй шүү. Муу сохор ухнаа гэхэд чил балгасан дарга суучихлаа. Аа, хамт сурахч юм чинь яасан ч дэм тус болоорэй гэд уруулан алд урт шөвөйл өссөн штэ. Үгүй юм бол энэ эчиг чинь чамму шөөсөн лонхыг олижчихдаг хүн мөн үү гэсэнд пэ бүн гавьяхо өдийхний чинь би бөхсөндөө ч гавчихгүй шүү хэлээд өчхий зохор ухнаа гэлээ. Бөхөс бөхсөн доёлцсон тахаа юм шиг эд хоёр сурагчийн үйдэх хоч нэрэнч дуудаад эхэллээ. Алтай ерөөс хүнээ хийхийг тоодоггүй өөрөө л жаахан хөдлөвөл нэг л их шуугаан татаж явдгаараа гэрийн ардах шээсэн лонхсон чул хүрсэн юм байжээ. Дэхэд наянтан төрлөх харлган тэр үе нүднээ шилч тааруулаагүй байсан болохоор ямар ч юмыг хачраа нааж хамар зэртилгэн үнэрлэхээс нааш таньж мэддэггүй дан сохор ухан нэршжээ. Багийн хочийг хусаад арилдаг юм бишээ. Хор хорондон тэд хаяа дуудтагар баргүй хөчнэн жилдэрш бараа сураг тасарсан хамт сурагч нь хүртэл хаа холоос хочоор нь ирээд эрдгэн жүндөл байдгийм ээ. Алтын аваад авдрын дэвсдэг шээсэн лонх байна да. Аа, энэ насандаа чи намайг нэг сайн гэхээр үгүй хөө. Аа, мэдэж байсан юм аа гэхэд үл тэгэлгүй яах вэ? Явлчвал хамт сурахч, явлчих дургу бол ор танихгүй хүн шүү дээ. Учиргу хэнэн хэндэн гавьярах юм дөө. Нэнч сохор ухан жишмийн ахтуу бол надад монтохоргүй шүү гэлээ. Жаах вэ чи үгэндэн суу мош ясэн лонхоо. Тэгвэл би ч найр хаяхгүй шүү. Энд яахын явж сууж байхыг чинь тэр чигээр нь хошуунд хариу мэдүүлнэ хөө гэхэд тагээ тагчи хэлхээс чин өмнө гавлий чин нэгэ тавьчихъя гэмгүү гэсэж галтай халуун чомоогон далийн бостол наянтай ч сэнд мөнд гар сунгон гадраан шүүрэн авч толгоогон халахалжээ. Устай гадар тарам паран хосор савгцэн чимээгээр чөвөрхөн жасалтай жалуухан бүсгүй гуин орж ирээд хоёулын дунд хавргалан жогслоо. Чохтоо чох, хар идээрэн чох. А? Яагаад гар хөдөлдөггүй юм? Урдын хамт сурах одоогийн нэг фронт бүр салаа шатнаа хаатаргэн шүү. Толгой толгойгоон хаглах хэмжээнд хүрчихжээ. Хүүхэд нохон элэг болохоос жоггүй юу та нар гэж бүсгүй нарийн чаган дуугар жингэнэж харахад галтай доорон зөгсгийгээд аа шуулаа юм уу чи яагаад ирчихөө гэсэр халуун чомоогоосон ус оочсон дүрлэж маасила. Аа та энэ мо шээсэн лонгол штэ салхи байсангуу хоосон шуугаад хүнээгдүү хөдөлгөж байхгүй юу гэсэр Таянтай гартхан оронд нь аваач тавьсанд шуулаан хөсрөөс гадрыг түн авах жуур. Хөөй шуухгүй яах юм да? Хэдий шуугвал тэдий нэр мандахтан дээр биш үү? Гарийн ард дугай хавтыгаад хөвтвөл хэн чиний шээсэн лонх гэдгийг чинь мэдэх юм да? Аа гэж төвлөн чарайлна. Наянтай тэсгэлгүй мах мах нээсээр шафан дээр нух очход галтай дул өвгүйсэн төлөвтэй. Аа да, бүр л энэ сохор ухны уршиг шүү да. Чадлаа мэдгүй миний өөдөөс аржгнаад. Эхэн гэж бодов уу? өгчэн гэж бодов.

Аа гэсэр шафагийн нөгөө үжүүрт лаххийн суучээ. Сохор гэж бити голоо. Төл сайтай л юм бол болчихын шүү. Ер нь ухсаа сайтайгаар нь ухан тавьж, ухаан сайтайгаар нь ноён тавьдаг биз дээ гэсэрч Шүүлан шафагийн голд очиж суусанд галтай наянтай жирэгдэн элгэн төврэн хохирж унлаа. Энэ тохиолдох галтай шолгүй аашлаж шившиг үжүүлсэн баллах ухаантай. Аа да, манай Шүүлан чин хэл аманда овооштай. Өхсөн хүнийг ч босгочихмаар. Чи чин совлогч биш үл юу? Хэжээн хэлний салбар төгсөөчхүү дээ гэж анидам шох ярж оролдоход Шүүлан гис гис инээсэр. Аа да, би чин гэртэн багштай шүү багштай. Манай сүүрнийг чухам энэ талын мэрэгжилтэн гэж болно шүү да. Аа, та нар бодоод үтчихтэй. Өдөртөн жалхай худалдаачтай хутх юм гэн. Аа, уур хүрхгүй гэж байчих нь уу? Гэе тэр болгон чэжэн дэлвлээд гэмж утга олчих нь үлтэй дэ. Баргын юмндор манай сүүрэн өрөөс нь нутаа анчихсан нэгээд л өнгөрөөж байна шүү да гэж хэл амам билүүдэж гарлаа. Жаахуу, гэе жарчин байна биз дээ. Аа, юм бүхэнд нахас нухас гэх юм бол тэр чинь эрх хүн биш. Эм болчихгүй юм уу гэж наянтай ёсон байртал Шүүлан. Хе-хе да, жарчим гэж юу юм дээ? Хүнээ гарт байна шүү. Атгах чад нь жагжилгаад, ёрийн үед нь алгаан дэлгэвэл тэр чин сая жарчим шүү да. Аа, жаахо, өнөөдрийн учраар бодъё л доо. Эдийх нэг ч нүү гэж чагчээ хурууны өндгөн эрхээгээрэн хэмжээлээд. Аахо, манай сүүрэнд юм бол хурууны үжүүр хум пад. Наа даргыг жимлж байгаа биш шүү. Та үнэхэр зохроор овлоод өнгөрөөчхвөл гаа даргач нүрээ аваад гарчихтгал хэрэг шүү да. Аа, бучаад хэлэхэд 200 хонин дон тавхан чинь юу л болно доо? Аяндан хорхочсоол гэж гаа дарга гэрч суугаад өгчихвөл наа даргач данс чайруулчих нь шүү. Та нар чинь харин жарчим гэсээр хэрүүл, хэрүүлөөсөн жодон, хэн нь юу олвуу да? Хоёр бар жодолдвол нэг нь хохордог нь алв шүү да. Ээ да, харал чаашаан. Би чин өгөндөө халамцаад ариявалд маан жааж аавдан авга яахыг жааж байна бэлтээд гэж гэсхэн сар галтайгийн эгмийх нударж авчээ. Нэгтэл харин ч юм ер нь тагийхөө сохор ухна бүтий юм ботчихоо гэж тал жасгад наянтайч. Хаанаас та хаанаас манай хоёр ямар нэг л өдрийн ахトゥ гэж юу да? Аа гэсэр чихнэ ардах ашхан тэмтэр хийлнэ. За энгвэл ямар сайхан бай. Аа, шээсэн лонхон шээсэн лонх хөвөрэн, зохор ухна нь хаашил зохор ухна. Бэл бэл бэл донгосхон бай. Гэрт хурж сүүрэнтэй жаахан яралдаа суучих. Аа, хоёр даргын уур учаар лав сарних юм аах. Яви яви гэсэр Шүүлан дойлжин бусоод танцанд урж байгаа гэмээр ёсорхох чамнан алгаан дэлгэжээ.

Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Ушанхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авчи сонсоорой.

Алкын жылыны тарахши мұтылғыл. Таңвалдин бағанлиымынды. Шаллун либау хойр жанжуни тагагүлж. Хойр тэммін чергар. Ниістыл хады. Чаннандан эргийжири хэймэйда. Тангаргаан самсэж тэсгэл үггэй байрлаад. Шуэван бяу тээ чун лиуи. Вангфэй мхэй жангжун харнэгэй гаргаач. Бааванны хүрүү ухтыл ер ухтылаад. Түрэн нэсэлэн хэд халагэн тэнда. Чинана ван шуэ жинглян сонгдүү түсэн бүл маавэн чинг нардуд. Хойрдүүгар ухтыл ер ухтад. Адардин халагин тэнда ол тэрвэйджин дунгүй фэйлға.

Alla fikastele bare dorge. Ach, du bist immer der Schwerwandball. Falle ich nie Güte dir. Atta dennan darmanchen. Argun tallahar allengen. Alde durne jinane van. Chirdege dagolat yavleshun. Тилгэвэн динхэн шаннэ гадираха Турин чэнгшан шүйшэйгэ Чинтог юэншай нардуда Нигэн дэгвэр болгуэн Туанда нарнэ чиргиэн Бэдлигэ чмэгэн Сомсэжбэхэн кэрвэлэ Торстулэн чиргуд ерд мудулхэн бол Нигэнда тонда жауара мүншагүгин жалгар хэшэгар парун хэхан чихэрм олиги дарнан ламхау дэрмзин жойну гачын үргүн одан тэр талиги гэтлэн суйтуашар олин тэндрэга дүүхолун дүүхол тэндарин чирэн луга нил жухэ мэба Тэгнэ чиргэн тагы барах чирэн батгуйду арэ хэрэн тамтмос хэтрэва шишавлана абдэрсэн чиргэтэн хэтэн ватанэ их турат серм батрат алахтэр алахтат шэдрэгуга ортохтэн бэра жоо хаваны тагылтын тамвалтын чирэг кэрэ уй хушан арин Чоучхан агвалин тэнти юх толандын баван ли мүндэрги үчмэн бүр шэдэргүгар тагхтын толдан гэсдэ чэгэгон хэрэн тагын тамас хүтрэг койги нэгэн та мүдэ жалба Шам чим юэн шай. Хэрьях хэд чулын хэчэхтэн ано. Эдуга тайсы лилун. Нас басчу гючэхтэн бэд. Вэй тамурын усад. Рытым тэн хухэн шалян ню. Нэн тан толтын бэгэд Дэн хайыр Тайсы бэгэд Тайсы гэд орых тахтыхтын Хатын егэнэ болгын Үдгэн сэнэгэ үчэж бэгэд Тэгэд мүргүл бэсу ямрын Хайр тэшмэл хэээ чэнэ тахтад Ян хуан худ нэ хуачэд ерж мүдул хэн бэгэда Ер хуанхо жерлэгий баға дэн тулане гачарарыз. Негін хүүхэн хүмін. Үтчинан. Дүчэн түмін чирэгэн томда. Жиадығы тулдаран. Тайсыдыр үрэг сүй тахтэхтэн. Хэбулба бахшын шэб. Шалян нюгий. Тайсыдыр оға. Түр борынд мүрүүлән. Дэн тэнсан агүлін гадыр. Ехәлмей.

Here, Molly, get the head, one hole in the

хараане шүтгий хэпэрдэ инмэшэн хорогара цаагат шүшэйи чэнтэмдэри агара тэмрэ нарнийги хамтарьёгу шүтгэ билэ хэннариги эндаар гэхдэнэ сүлэхэр махиг туу хэгар идсүх магат Хэсэхэд бандаа болвол хиллэн гаггүр хурлэгэр мөдөө алдэр чошний шуу Анчигэлэн фэнчуунян Бандаги хэргэлж хэнэгэд Карна хасэн атки чэгэд Хуги тэвэда Налэн хэтэд сагад болвол Охтин талвэ байгэрэвэхэ Банда Орджэсэн тоорор орм нүлэ болча Татрын тарн мүтву Оду байжэ Хэнар мүн юэйн алгтаад Үчрэн үтэр сара болан Өбөрин бүй Тахт мэхэндан Гүмшэд гүмрэ сахидуар Эдуэ рэнлан чэмбэл бэрэтхэлэ Тэгүрэ Эхэнар фэн чүүнян гэдэгчэн ой Дэлхид хэн Хор уэ сээндрсэн эхэна Нахгээ бэдл тэвэн нахэгэй тойгэ бүш Чанауэн хэрн тапгэ хүгэншэл Туандан хүчүүгээ тэвэрад Налэгээ тэ туандане хамэг бүйгээ чэгнээ

Бүгдээ тахтан тэмэрийн галли хондтой басаруу дан дийни. Хөдөөний гад бахар гэсэн туанда хэрэн хэмнээ бийн хэрэгч дийл зүйн бэлэн. Бүрбэл дэнэстэн тэмэрийн галли осыгийн чадал бондар гатилва. Үстнад үтээд л тоо хажаа хэр.

0: 복게 들고 너희 바이를 지르 수염뚜렴 성사들 왔다 바이는 테라르 바이를 지르 헤렌 담등은 젤레게 불 얼른 흥문돌 지막이 들리지 반다비가 선조냥 벌 일러를 등을 뚫으니까 웃살지 저와 랑아서 데리고 오다 도인장진 발라서 데리고 오다 예크 헤르미 왈벌다 헤르미 고대라 틀리지 신호르기 신호르기 Елба тега тэнгэр дүр мэгэ тая хэмэн өрэн балва. Банда, нэгэн хагудыз бичгэгэй. Чэрэгэн хэмбусад олэхсэнэн бал, рэнван чангбёгэн чэндэрэ хүргэ чэсэн чэрэгэн түру. Уан жүн гэдэг хэмэн бичгэй дэсэн хүрэгч шүчэнгэн елгэсэн бичг талдан. Банда, Пич, я вдо, ногол брин та дрега, у тени
1: шо. Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Одхон Хөвчин. Хүлээн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төбаражүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан дугаараар та бүхэндөө улаан мөчрийн тоглогчдын урлаг үйлсийнхэн тухай Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Сүнд баруун хошуунай улаан мөчрийн дэд дарга тоглогч хүслэнг сурвалжилсан сурвалжилгыг сонсгож дараа нь дуучдын хандуулсан ая дуунуудыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсон уу? Ингээд сурвалжилгаан Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Сүнд баруун хошуунай хам жуучлуурын төвийн нэвтрүүлэгч хөтлөгч Үүр Чайхын хөтөлснөр та бүхэндөө хүргэе.

0: Заа сайн байна уу?
1: Сайн сайн байна уу? Би бол сан баруун хөшөний уламжлалын тоглогч Хөслөн байна. Ингээд энэ сайхан цаг мөчөөр сонсогчд тавхандаа мөн төргий, мөн ч уламжлалын хөх хөшөөдийн тололон халуун мөндийг дахин дахин өөд өөд нүргэн төвшүүлье.
0: За баярлалаа. За тэгвэл одоо манай улаан мөчрийнхэн гэж жилийн дөрвөн улиралд одоо зогсоож олоогүй их яаралтай ажиллаж чадах хүмүүс тийм ээ. Маш олон үжигчд, сонсогчдтай хүртэл болгож сайхан дуу, өгчм, бүжиг гэдгээр одоо оюуны хүртэл болгоо үзүүлэх гэж одоо чармайж байгаа. Маш шилдэг залуусаар бүрэлдсэн нэг өгнө байгаа. За тэгвэл одоо ер нь манай улаан мөчр бол одоо бол бас их яаралтай ажиллаж хааж байгаа тийм ээ.
1: Уламжлалын хувьд бол одоо байн одоо ард түмэндөө биелчлсээр ирсэн. Мөн ч Ахмад уугийн Ахмад Уламжлалын тоглогчдийнхаа тэр сайхан хувь дуурайлыг суралчиж ард түмэндөө биелжилж намынхаа дуу хоолыг нь олж ирсэн. Тэгэд ойрын жилүүдэд дээр бол бид нар мөн ч одоо олон сайхан уран бүтээлэн жохон өтөөж мөн ч одоо шижимийн дэргүүлэгчийн хариуцлагатай дундаа илгээсэн жаавар ёсоор нэ илүү тэр ардынхаа дунд үлдэж чадах ард түмэн маань тэгж дамжуулан дуулж бүжгэлж чадах олон сайхан бүтээлүүдийг болс чармайж жохож байгаа. Нийлэнгой өнөө жилийн хувьд бол уламжлалын ажил бол ярангой ард түмэн биелчилж өөрийнхөө бүтээлүүрээ дамжуулж ард түмэн хөрөж байна. Тэгнэр бол өнөө жил бол аль аль жилүүдийн бодвол бас илүүхэн шиг яаруу мөн ч бас тоглолт олон орчмын өдрүүдээр бас ингээд манай улаан мөчр нь бол одоо баруун үжимчинд уралдаан төрлөө мөн чигээд одоо шолон хөх зүүн сүнд ярээ гошуу манаас илүү хураалтын найр гэж бас 3 өдөр сайхан тоглолттой боллоо. Тэгэл тоглогчуд манаас одоо Бээжин, Шилий хот тэгэл одоо хэдэн дишэл яарад явж гин мөн ч сайхан олон бүтээлүүдэ очиж тоглож ингээд ард түмэндээ хүргээд л яарах шиг байна. Аглагчуд маань ч мөн ингээд өөрийнхөө олон сайхан бүтээл, олон сайхан дуу бүжгэн бол одоо бид нар бол ингээд сүудэр юм уу? Жорог дүрсээр ингээд гар утсан дээр бас ингээд байгуулаг нэгчээрээ хамтаараа тархаж ард түмэндээ хүргэх гээд бэлхэн байна.
0: Ер нь одоо улаан мөчр маань жилийн дөрвөн улиралд маш яралтайгаар ингээд олон олон тайсан дээр, олон олон үжигчдэд өөрийнхөө тэр уран бүтээлүүдийг хүргэж байдаг. Жилийн дөрвөн улиралд шинэ уран бүтээлүүдийг хүргэнэ гэдэг бол одоо манай улаан мөчрийн урлагчдын маань хөдөлмөр шингэсэн тэр бүтээлүүд та олны өмнө дэлгэгдэж байна гэсэн үг тийм ээ. Та бүхнээ сонирхолд хүрч байна гэсэн үг. Маш олон шинэ уран бүтээлүүдийг турвсан байгаа тийм ээ.
1: Тийм
0: байна. Тэгвэл одоо ямар ямар шинэ уран бүтээл байна уу? Энэ тухай тас нэг жохон бүтээсэн үлгэрээс Аа сансмар байна.
1: Тий, яг би өөрөө бол одоо бүжгийн мэрэгдэлтэй, бүжгийн мэрэгдлээр ажиллаж байна. Одоо ч гэсэн одоо тайсан дээр бүжгэн бүжгэл бүжгийн дугаалангаа ингээд удирдах явж байгаа. Тэгэд өнөө жилийн хувьд бол одоо 3 сараас эхлээд ард түмнийхэн дунд одоо илүүхэн шиг тоглож үлдэх бүжиг жохой гэж бодоод тэгэд өөрийнхөө төр бүжгийн дугаалгын хамт олонтой хөдөө буй гэсэн нэг бүжиг жохооч бүтээгд бол одоо эхлээд хэдэн хөшөөгөр очиж тоглосон бас уралдаан тэмцээнд бас багаар ингээд мэдүүл явуулж байгаа. Тэгээ энэ бүжиг маань болохоор бол яг 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Анх эхлээд бол яг энэ бүжиг юм бол том тайсанд жоруулсан го, том уралдаанд жоруулсан го яг л ард түмэндээ жоруулж хөдөө очиж тоглоё гэж бодож ингээд жохоосон. Учир нь яагаад тэгэхээр бол ойрын жилүүд бол маш олон бүжигийн бүтээлүүд бол гэрэл их шаарддагдна, ховчс их шаарддагдна. Тэгэхээр юм бол тайсан дээр л тоглоно. Хөдөө тал нутгаараа очиж ард түмнийхэн дунд тоглох үед бол харчингуйгаар

0: тэр сайхан үлдээсэн яруу алдрын ард түмэн вилчлэх тэр жорох санааг нь өвлөн уламжлаад шин чагийн улам чирийн тоглогчдод маань мөн үг айдлах нь тэр жорох санаагаар нь одоо ч гэсэн одоо ард түмэн вилчилж намын хан тэр сайхан жааврын сувталчилж өөрийнхөө бүтөөлөөр очиж ингэж альва одоо ард түмэн хэлий мэддэг гэсэн юм болон гэж бүжгээрөө очиж ухаагуулж сувталчилж байгаа. Энэ мужиг маань болохоор бол одоо яг тоглогчдод маань ингээд тайсан дээр гараад ингээд тэргэн дээр суусны ингээд үжигчтэй харуулад тэгэл одоо яг тэргний бүрөө дуурах тэ зэрэг одоо ингээд ходоо явж байгаа юм үжигдлэн гаргана. Тэгээд одоо энэ ходоо очоод тоглолтоо гарах гин дагуу тэр үүрж байгаа богчноосоо уу ууийн уламжчрийн ахмад тоглогчдын ингээд сайхан суралцсан тэр тэмдэглийн төвтрийг бол богчноосоо гаргаад хамтдаа суралцаад хамтдаа хөдөлмөрлөөд энэ дагуу нам бас өөрөө одоо энэ дотор нь бас ахмад тоглогч байна. Ахмад тоглогч нь одоо энэ шин чаг үеийн уламжчрийн тоглогч нартаа өөрийнхөө альва сайхан суралцж олсон тэр сайхан ахмад тоглогчдын зориг санаагийн дамжуулан өгч хөдөө боож тоглосон юм нэг үжигдэлтэй бүжиг. Энэ бол одоос манай өөрийн хувьд бол энэ манус шин чаг үеийн уламжчрийн тоглогчдын маань бас нэг зориг санаа гайлдаг чинь гэж ойлгож байна тий.
1: Уламжчрийн уламжлалыг бадруулна тийм үү?
0: Тий. Уламжлалыг нь одоо суралцхийн дагуу уламжилж бас чаашаан жалгамжилж ингэж бид нар бол одоо нэг хөөрөг болж байгаа юм нэг чаг мүч гэж ойлгож байна. Тийм учраас бол бидний мөрөн дөр бол нэг илүү хүнд үүрэг харуулах тий. Тиймээс л энийг бид заавал сайн суралцхийн дагуу сайн жалгамжилж үх ёстой гэж бодож байна. Тэгээ энийг бол одоо орчин хүн бас олон сайхан тайсан дээр тоглолоо. Одоо шулуун хөх зүүн сүнд ярээн хот гэд бас хэдэн уралдаанд одоо их явуулаад байж байгаа юм.
1: Бүжиг гэд ярахаас нэг талбай бүжиг 5 минутаар ингээд олноо хүртэл болж ингээд 5 минутад ингээд гэлс гэд бүжиглөө барьцдах. Гэхдээ одоо энэ бүжигнээ цаана эдгээр олон тоглогчд тийм ээ эдгээр олон уран бүтээлчд олон олон хүнэ хөдөс хөдлөмөр шингэж байгаа. Та одоо хамх төрвэн бүжгийг цохоё гэж ботсон тэр чагаас эхлээд бол хэдийн удаан чах хэрэгсэн байна.
0: Энэ бол одоо бодолт маань ороод л арга жил илүү болж ингэж хэлж болно. Учир нь ягаад тэр үед бол уламжрын бүжгтүүд ийм штэ. Ингээд тайзан дээр гараа тоглох юм уу? Ер нь үдшилгэн дээр тоглох юм. Заавал ингэж 5 эрхтэй юм уу? 5 эмхтэй эсвэл 6 эрхтэй бүжгч 6 эмхтэй гэж таарсан байхад сайхан байдаг. Эний бол одоос эрхтэй эмхтэй хамтын бүжиг гэж ингээд тайзан дээр гардаг. Гэхдээ одоо манайхны одоо энэ бүжигчдийн шаардлагаас болоод одоо уламжирч нь олон хүчирдэл тулгарна шүү дээ. Ахмад тоглогч нь одоос ингэж адлаасаа амраагүй шин тоглогч орж дийлэхгүй ийм цаг үед бол өө болохгүй байна гэдэг адлаа хийж болохгүй. Хэдийн өмнө бол хэдийгээр бас тэр уран бүтээлээ хийх ёстой. Очиж ажиллах ёстой. Тэгэд яг энэ цаг юунд нь тааруулаад бол 3 эрхтэй бүжигч. 6 эмхтэй бүжигч очиж энэ бүжгийг бүжгэлсэн. Тэгээ манай тоглогчид бас наад мэдгий. Хөөе, манай уламжирч энэ байгуулагддаг үед бол 6 эрхтэй 3 эмхтэй шүү. Одоо ч 3 эрхтэй 6 эмхтэй болчих. Би ч яд өө хамаагаа гон ч одоо 9-ийн тоон бүрдчихсэн юм чинь да. Манаас бол тэр Ахмад багш нарын Ахмад тоглогчдын тэр жорох санааг нь бид үнэн мөндөр очиж суралчиж өвлөн аваад очиж одоо шин чаг үе уламжирчийн тоглогчтой дүүнэрт хожим хожмын уламжирд шалгагдаж орох тоглогчтой энийг сайхан залгамжилж өгөх нь бол бидний хамгийн их үүрэг гэж бодож байгаа. Хэдэн хүн ч хамаагүй нэг хүн тайсан дээр гарсан ч гэсэн үжигчд хэлий гэж байгаа тэр сайхан юм аа өөрийн сэтгэлгээс очиод хүнд мэдүүлж чадсаар байх бол та сайн мэдүүл гэж би боддог.
1: Тийм. Хүмүүсийг дайчилна тийм үү?
0: Тийм. Хүмүүсийг дайчилна. Хүнд чи юу хэлнэ гэдэг дуутай адилхан чи дуу дуулах үед ч гэсэн дууныхаа үгийг хүнд ингэж тод очиж ингэж сайхан дуулж өгөж хүний сэтгэлийг татаж хүнд юу хэлий гэдэг өөрийн биеэр л очиж ойлгуулж чадвалаа та. Энэ бол сансандаа хүрчээ л гэж би боддог.
1: Тэгвэл одоо манай уран бүтээл маань танай одоо нэг жил илүүгийн ингээд бодлоо. Тэгээд буцаад бодож бодцоод одоо нэг сайхан дэглэн өмгөтгөн тийм үү? Тэгээд дахиад бас бүтээл болгож боловсрно. Бас маш олон засалтыг дамжаа тийм үү? Шилдэгжүүлээд. Тэгээд одоо бол бүтээл маань хамгийн анх хожоод тогссон байна.
0: 6 сарын 10 хэдэнд байхаа. Одоо яг манус чинь 6 сарын 17-нд одоо шин уламжтай орно гэж мундаг их баяр болсон шүү дээ. Тэрнээс өмнөх нь одоо орноос манай хөш

0: даргатай шүүжи өдр очиж ажил яаж ахын дагуу одоо бас шаардлага тийм өөрөг тушаасан. Энэ үед бол бид нар өөрийнхөө шинэ хийсэн бүтээл анхудаа уламжлалтаа тоглож үзүүлсэн. Тэгээ тэрнээс дараа нь бол одоо шулуухийн уудам тал байдаар бороо орсон шүү дээ. Тэр уудам тал байдаар чинь бороо ороо. Тэгээ маансус бодчихсон. Оо энэ ч одоо бараг тоглолт хийхгүй байна гэсэн чинь өөрхий шулуухийн үжигтнэр ана борооныхон говцсан хүмүүс ч гэсэн ярим нэг оноо шөхөөрөө барьчихсан бас хэлжийн настай чууд холоос ирсэн үжичгийе гэж. Тэгээ тэрнэг үгэнд нь одоо манаас бол мундаг их тогтолсон. Тэгээ тэр бороонд ч одоо нороо бүжгэн бүжгэл дуугаан дууллаа. Тэр сайхан тэр үгэнд нь хол шүү гэж нөрх настай чууд бол тийм сүнд бороон өгшө болоод шулуухч бас ихэлж яат. Холоос ирсэн үжичгийе гэд. Үжигчд маань бороонд нороо суучих үед одоо тэр сайх сэтгэл бол гоё шүү.
1: Тийм шүү. Миний уран бүтээлүүд одоо хүн сонирхч байна гэдэг бол хамгийн хүндэтгэл тийм.
0: За танд тоглосон дараа нь зүүн сүнд хөшөөнийхөө үжигчд нартай очиж тоглосон мөн уудамтал байдаар дараа нь бол Эрэотийн уудамтал байдаар мөн бороонд тоглосон. Мундаг гоё. Жаал бороо нараад ардхан маань баярлж хөхөд манаас норсон ч яах вэ? Ботолоо сайхан тоглоно. Үжигчд маань ч гэсэн сэтгэл өндөр үжин гоё сайхан. Тэгээд одоо хайдан хөшөөгаар тоглоод ард түмнээ үжигчдийн маань халуун халах ташилтын олсон нь бас их баяртай. Хоёштан бол улам илүү олон сайхан юм ард түмнийхэн дунд ингэж тоглолт хийх бүтөлийг илүү хий гэж бодож байна да.
1: Тийм. Ер нь одоо сая таас ярьсан одоо их олон тоглолт бол одоо гэрэл шаардна. Тайснаа шаардлага өндөр болсон. Тийм үү? Тэгвэл одоо манай Улаанбаатар бол одоо ардынхаа дундаас үндэсэлж ингээд ардынхаа дунд очиж тоглох зорилтыг баримтласаар ирсэн юм чинь одоо таас иймэрхүү бүжгийг одоо шинэ сэтгэж бүтөөж ардынхаа дунд одоо малчтынхаа дэргэд очиж тоглох хийгч орсон шүү дээ. Тэгвэл одоо ер нь манай Улаанбаатар бол хэжээд одоо малчин ардаасаа ингээд салшихгүй, холдохгүй тийм үү?
0: Тийм. Ахмад багш нар манд ярьдیں۔ Малчтайгаа хамт хөдөлмөрлөө тийм хамт идэж уугаа суугаад ингэж явдлаа бол одоо манай Улаанбаатарын тэр бол хамгийн зөв оновчтой үүрэх одоо өөрийнхөө адлыг хийж ийнэ л гэж ярьдах багш нар манд. Манаас ч юм уу тэр үед чуг адлын шүү бүр чуг хоо идэж уусуу гэхэл тийм байдаг.
1: Одоо тэр үед хамгийн анхны Улаанбаатарчид манд одоо ард түмэнтэй ба чуг хөдөлмөрлж чуг идэж уугаад бүр ингээд нэг очивол хэдэн сараар ингээд суучхан тийм үү? Ингээд нэг газраас нөгөө газарт явчоод тоглоод чугадлаа адлаан барвал чугатаа тоглолтоо өвзүүлчих юм тийм үү? Ажил хөдөлмөр хийж игээ тэр яарамхан дундаас бас ингээд сайхан бүтөөлөн тууруулчих юм тийм үү? Амьдралаас сэтгүүлсэн
0: тэр чинь бол жинхэнэ одоо амьдралаас л их авч байна. Тэр амьдрал байхгүй бол одоо энэ сайхан манай урлаг бас гарч ирэхгүй шүү дээ. Жишээлж ярихад одоо хамх дөгм жишээгээр ярихад одоо Монгол бүжиг гэж ярил тийм морин бүжиг. За энэ ч одоо морин сүүн л энийг ойлгоно. Тэгэхээр энэ урлаг гэдэг юм бол амьдралаас бол салж чадахгүй. Тийм учраас л одоо би бас жирэмдэн боддгийн энэ манай Улаанбаатарын тоглогчид бол олонхын үр хөдөөний хөвгдөт. Багасаа хөдөөссөн малчтын хөвгдөт. Тэгэд одоо манус бол одоо ямар ч байранд байна вэ гэхээр бол манус бол энэ амьдралаас хамгийн ойрхон урлаг хийдэг хүмүүс үү. Манус гарлаа хөдөө нутгаар ангарч байна. Тэгнэр бидний дээр одоо тийм э орон улс гэдээ олоо олон нэртэй олоо олон том багш нарууд байж байгаа. Тэднээс чинь бол бас өөрхи адли яруу хаан чаандаа нэг ирээд салхи хүжи амьдрал ойлгий гэж ирнэ. Энэ үед бол би ингэж бодтёо. Манай Улаанбаатарын хүмүүс бол жинхэнэ энэ амьдралаас хамгийн ойрхон мөртөндөө энэ жинхэнэ амьдралаа энэ том том энэ одоо урлагийн адлыг хийжийг энэ хүмүүсийн хооронд яг хөөрг болоод байгаа нь бол одоо манай Улаанбаатар. Тийм учраас эртээс манай багш нарууд Улаанбаатаруул ингэж хүн хүмүүжүүлдэг газар шиг гэж хэлдэг нь бол орчмаасаа ойлгож орж ирж байгаа гэж хэлж болно.
1: Би сэтгэлээ
0: тийм ойлгож байна. Тэр үед бол одоо өө энэ Улаанбаатар ирээд ийм сурдал юм байна гэж боддог. Гэхдээ аа багш наруудын маань хэлдэг тэр Улаанбаатар чинь хүн хүмүүжүүлдэг газар шүү гэж хэлсэн үгнээ тэр чат том том утга болгоод одоо яг энэнд байх юм уу гэж би ойлгод юм. Учир нь ягаад гэвэл манус очиж өрхийн хөдөө байна. А бас наадамд явна тийм ээ. Бас овоо бачаанэ нээр наадам гэдэг манус ч одоо бүр очиж шүү хөдөө нөө. Жаа чөлөөтэй бол хөдөө гэрдээ очино. Жигнэр энэ амьдралаас бол хамгийн ойрхон. Тэгнэр энэ амьдралын ойлгон.
1: Амьдрал соёл
0: тийм ойлгон. Тэгээ тэгнэр бол дээр одоо орон төвд байж байгаа урлаг хийж байгаа одоо багш нар ч юм уу одоо тийм надад хийж байгаа залуучууд бол хорхи өндөөсөн жоохон зээд үү. Нэг ирэх нь бас амаргүй яаруу юм чинь. Чигнээ тусгай нэг чаг гаргаа ирээд нэгэн бас ирсэн. Тусгай хотын дээр шууд хараавламчгийн багш нарууд ирээд одоо ана юунд би дагуулж утсан. Самболго сумны чинь баян болгоцоо. Тэгээд очоод тэр хөрхи тэнд очоод тоглолтоо үзээд малчтын Монгол гэр цай уугаад зээд хөрхи хэлж ийн юм. Хамаага таньс уулзаар хевч манус энэ дотоодох ирчих суучигээд тэс үлдэж исэн юм энд. Тэгнэр бол хөрхи тэднес бол үнээр тэр хотод амдраад адил яруу хөдөөнө харч чадахгүй. Зөвхөн одоо бид нараар бас дамжина. Энэ одоо чад ингээд бол манус бол жинкэнд бас их хөөрөг болж байгаа. Тэр их хотын том том сони мэдээ гэж манус бас жирамдаан доош яр дамжуулна. Нэг үл хөдөөлө хөдөөнө очиад тоглолтоос өмнө хөөрөө сууж их үед ярна хоо энэ учир чи ийм тийм ингээд ярна. Нэг үл манус тоглолтын дотор бас нэг хэдэн одоо маягийн дууд уулчдаг юм уу? Бол сони жирамуд нас тэр нэг ай майн дээр нэг жоохон өөрчлөлт гаргаж болоос. Дээрээс бас бид олон юм ол сурна. Дэрэгтээсээ бас дээш нэ хүмүүсд бас олон юм гэж хөөрөг болж өгч ийн ойл гэж бодож хэвтий. Тийм тэгнэр бол улаан учир бол жинхэн хөөрөгч болж ийн хүн хүмүүжүүлж ийн. Би юу гэж ойлгож ирсэн аа.
1: Тийм байна. Ер нь одоо манай шинэ шинэ уран бүтээлүүд мэдлээд тоглогчдийнхээ сайхан тоглолтоор дамжиж, артийнхээ хараанд, артийнхээ сонорт хүрдэг. Тэгвэл одоо манай тоглогчид маань бас энэ нэг тоглолтыг тоглоно гэж хэр хүч хөдлөмөр зарчуулд юм бол.
0: Олон хүн бас асуудаг шүү надаас. Таас яаруу юу бэ чи яаруу байна аа. Юу хийдээ одоо очоо юу хийдээ гинэ. Жад жарамд нь сайхан ярьж өгнө. Чолоотой бол энэ ноцоор манаас бол тийм ба дуутнууд нь хоолыгоо боловсруулна. Тэр хоолыгоо нээн. Тэр хөгжимдөр очиж өөрийнхөө хоолыг өдрөөс өдөр сайн болгохын тулд тийм тоглолтын томд алдаа гаргахгүйн тулд бол дээр өнгөөм бол дээшээ нь улам илүү гаргахыг бодлох юм. Хоолойныхаа доор өнгөө бол улам доошоо нь гаргахыг бодлох юм тийм ба хөгжимч улсууд нь одоо хороо гараа улам хурдан болгохыг боловсруулна. Бүжигтнүүд бол одоо өглөө атлаа бүжигийнхэн боловсруулын говцаас сар одоо 2-3 цаг танд одоо хөлсөн гартар боловсруулна шүү дээ. За хамгийн түрүү эхэлж буяа халаан өлөөн дарна одоо чигээ нуруу хөжүүлгээл одоо байдгаан дарах шүү дээ. Тэгж орчаад одоо эхэлж байна. Жишээлбэл одоо өнөө үдийн тоглолттой бол үдийн өмнө тэр бүжгөө заавал нэг хэдүүлэн тоглож явж боловсруулж үжинэ. За ингэж игээд улаан бүчирч нь одоо ийм нэг тоглогч бол олон адил хийж ийг. За жирмууд нь бол одоо үдийн байна одоо хөвжмөндөө орчвол 30 цольж амжихгүй бол одоо энэ бүжгнээс нэг хүний гасаж орно байрыг бочиж очиж ингэж жасаж боловсруулна. За жирмууд нь одоо алунгэр дадалтай нэг нь за алунгэрийн хадл олон болчихсаар бочиж очоод өнөхийн орон байрыг сольж бас боловсруулна. За хижээд ийм боловсруулж байгаа л чагдаал юм. За хэдийвэр зарим үед зарим усуудаас ойлгохгүй. Өдөртөө боловсруулж байгаа тамс чинь бас зарим дамс жоохон алдаа гарна. Би ч энэ чинь тийш өнөөдөр 8 хүн байна тий. За маргаатар энэ хоёр нь тэр өөр газар тоглохоор явчихна. А улаан мөчрөч хэдийвэр 20 хэдэн хүн тайсан дээр гарч ийн одоо 30 хүрхгүй хүн тайсан дээр гарч шлээ. Жигд нэг өдөр зарим даа 3 тийшэн салаа тоглохоор явна. Тэгэд орчимхан бас одоо манай тоглогчуд маань ингээд 2-3 тийшэн хуваагдаад их яарахын тоглосон. Нэг бүлэг нь бол Бэж хотод, нэг бүлэг нь бол одоо Шилэн хотод, нэг бүлэг нь бол одоо манай хошоны Элэг хуралтын найргад Жүн сүнди улаан мөчр, Эрээн хотын улаан мөчр гэж 3 газрын улаан мөчр нийлжиж уудамтал өдрөн сайхан үдшилэг гаргасан. Тэгэд Шилэн хотод болсон тэр сайхан тоглолтод бол одоо манай улаан мөчрөөс бол шин нэрний махтуу гэсэн холбоогоор очиж оролцсон. Энэ холбоогийн бол одоо манай улаан мөчрийн урлагийн зан золоотгоч мөнгө чаргалж хоож одоо манай тоглогчуд тоглож Шилэн хотод очиод улс төрийн зөвлөгөө байгуулагдсан 75 жилийн өмнө тоглосон байна. Тэгэд энд бол заавал одоо улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн байх хэрэгтэй юм байна. Тэгэд бол одоо манай улаан мөчрийн адласаа амарсан Ахмад тоглогч Ган Болдогш маань дөрвөн утас туурам барьж бидэнтэйгээ хамт дуулж улаан мөчрийн адласаа амарсан Өлжит багш манаас хөгжимдөө орж их хураан татж тэгээд очиж амжилттай тоглож улс байгуулагдсан 75 жилийн ойгоо бэлгэлээ гэд голдноос ингэ сайхан ураалаад энэ халуугаа амжилттай тоглоо харж ирсэн. Тэгнэр бол улаан мөчрийн тоглогчид бол эжээд ингээд чаг ямагт өөрийн биеэ чинэглээд одоо нэг тоглогч олон мэрэгчлэлээр ажиллана. Одоо энэ холбоо тоглох үед чинь мори хоорч нь дуу чинь байдэнд явчлаа. Тэгээд анаа дууд болжсэн тоглогч нь одоо бочаа хоорон дээр ороод хөгжимдөн гарч бочиж одоо бид энийг эхнээс нь бочиж ингэж
1: дахиж
0: боловсруу. Хажиад л боловсруулж байгаа юм чи гадаа. Тэгээд би арийн зарим ойлгохгүй юмсууд хэлтэн. Зарымуднаас асуунаа орхи. Одоо өдөртөө чи юу хийдгийг танаас ойлгохгүй.
1: Тэд нарын үжил дээр бол одоо ингээд нэг талбай дээр гараад тоглосоор
0: тоглосоор болчихын. Тэднээс одоо ингэж боддог байхгүй. Жишээл бол одоо би чсэн одоо Улаанбаатарт 21 жил болчихлоо. Танаас ч одоо чадчихад одоо юуг нь боловсраад байдгийг болно шүү дээ. Танаас сэйл чадчих шүү дээ гэд. Тэгтээ одоо энэ анаа нэг юм нэг байдаг тийм. Нэг өдөр боловсрохгүй бол өөрөө мэднэ гэж байна. Хоёр өдөр боловсрохгүй бол хажуудахын чинь мэднэ. 10 өдөр боловсрохгүй бол одоо ард түмэн чинь мэднэ гэж. Одоо тэгэл боловсрохгүй хайчил одоо тэгээд тайсан дээр бас гарч таа мэж. Тэгэл өдөртөө боловсрж ийн.
1: Боловсрлын дундл дээшлэн тийм. Дээшлээд улам шилдэг чинь.
0: Оноо жил чинь бас олон сайхан. Өнөөдөр ингээд яраад ирэхэр чинь олон сайхан бүтэл жогоочсон байна. Угаас бол бас нэг юмдаа ингээд адлаад ясаар тэр олны бодож амжихгүй. Ингээд ярих чи одоо дуу олон сайхан бүжиг одоо манай бас нэг бүжиг жохоо нэг бэлдчих мөн одоо хилээ хамгаалсан тухайтай. Тэр энэ бол одоо манай тэр бүжиг дэглэгч хон шов ингээд байдгийн. Тэр бас одоо дэглэнэгээд одоо яг л бэлтгэл адилтаа орж байгаа. Тий. Чи одоо холгоо мөн одоо бас ингээд сайхан тоглоо шилээ хатан тоглоо ирсэн. Тэгэд дуунууд бол бас олон сайхан дуудууд байж байгаа. Одоо манай зайтаахын олон сайхан урмт бол өнгөрөх жил бас өөрийнхөө бүтөлийн үдшилэг хийсэн. Яа тэндээс бол одоо олон сайхан ихэл сайн махтан дуулсан, нутг сайн махтан дуулсан гай гай дуунууд байж байгаа. Уянгийн халан улгийгэд одоо манаас бол өсгөдө нутгатаа очиод тоглолтынхаа эхэлт болох гэд бол энэ дууган дуулцдаг. Халан улгийн уянгийн орондоо ингээд хайрын дууган дуулан жаргаад маш сайхан урмт бол манай сон нутгийн нэрт яруу найрагч бүх тогтмжийн шүлэг заяатайхаа айлгоо тэгээд одоо манай Улаанбаатарын дуучид маань одоо байнга тоглолтын дээр нь дуулж ард түмдөө хүргэдэг. Жийн дуу манаас маш олон хүмүүс сонсох дуртай. Жийнээс бол том том үдшилт юм уу? Хотоо нутгатаа буусан чадлах юм уу? Хамаг анх одоо дөрвөн хүн дуулдгийг. Тэгэхээр юм бол дөрвөн дуучин ингээд тоглолтын эхлэлтэн дээр гараад ингээд дуулах хэрэгтэй.

0: доо нь бол бас олон сайхан гоё гоё доонууд байна. Энэ удаа одоо манай хошууныхаа илүү хуралтын нэргээ уудам төлөөдөр хийх эхлэлтийн үсэн дээр бол би өөрөө сүнд нутгаар морилон сатар ягсан дуудулсан.
1: Их болон тийм гадны ангичд байна
0: тийм. Тийм. За энэ дуул бас их үлгэртэй. Энэ дуул одоо 9 дам бол ятад дуу. Энэ дуу чахаас нь бол одоо манай дунд улсын агаар аяллалын бүлгэллийн одоо адилтан жохоосон. Үг нь бол ваньяр гэсэн хүн, аяг нь бол ваншуй гэдэг хүн жохоосон. Дунд улсын агаар аяллалын бүлгэлч нь одоо манай сүн баронхош хоёр ч одоо ийм ивент итгэцгийг ийм харчаатай хоёр
1: хамтралж
0: байна. Тийм. Тэгэд одоо тэр бүлгэлийн улсууд маань одоо наашаа ирж их жандаа манай сүн нутгийн үжээд ийм сайхан сэтгэлэг орсон юм байна шүү дээ. Тийм, сүн нутгаар морилон саатарэ. Ийм сайхан нутга байна. Ард түмэн цайлган сэтгэлтэй, улаан мөчр налдартай. Хүмүүс таан ингээд сайхан хангалчихсан. Сүн тоныхон махан амттайгээд ийм сайхан дуу болцсон ирсэн. Тэгэд үгийн бол одоо мөн манай занаа дарга одоо манай урлагийн зан золоодогч мөнгөчруулаад монголоор орчуулуулад. Тэгэд би анх дуулаад хөгжмийн хавсарлага аяын бол одоо маань санаа даргаын ханалттар ингэж хийлгсэн юм сайхан уран бүтээл болсон. Тэгэд одоо тэр өдөр чи одоо 160 ирсэн шүү дээ гадна орноос одоо тийм тэгэд тэр хүмүүстэй хүмүүс ирсэн гэдэг хүмүүстэй бол одоо ятад хэл дээр нэг бадаг дуулж монголоороо бас хоёр бадаг дуулж ингээд уудамд л байдаар ардамдаа хөргсөн. Тэр дуу бол одоо бас их олон үжигчд сонсогчдын хүрээллээ олсон. Одоо ийм их олон сайхан бүтээлттэй чармайж байна одоо. Тийм
1: байна. Хүслэн бол одоо улаан бүчээрд ажиллаад бол
0: 21 жил болчихлоо.
1: 21 жил болчихлоо гэсэн тийм үү? Бол бас хуучин ажиллагчид орж байна тийм үү? Хамгийн хөттэйдээ ирж ирсэн маа нөө.
0: Одоо 2003 он болгоч одоо бүхэл 18-тай, хий 19-тай л ирээд адилд орж исэн. Тэр цаг үе юм бол их мартдаг гоё. Яг нэг мондог их дагшуур тарсан цаг үе тарсан шүү дээ. Видео ингээд тийм. Тэр үеч ирээд л анх одоо шалгагдаж ороод ажлын байранд гараад. Жаль тэр үеч нь одоо олон хүмүүсүүд гэрээ сангарахгүй мөн одоо ингээл хашаа хараа болоод байжсэн тийм. Тэгтэл тэр үед улаан мөчрч нь бол одоо манай их эмнэлгийн хорооныхаа уудан дээр очиад тоглож ялгаа шүү дээ. Өнөө хар говчсон хүмүүс чи өнөө бахтар махтарын тоглоод. Тийм. Тэр үеэс эхлээл улаан мөчр бол одоо мандгал гэж боддог. Юунаас ч яахгүй.
1: Хачаа хороо болж ихэд бид мөн тоглолт
0: тоглоно.
1: Тэр тэрий тоглоно гэдэг чинь уулдаар бас жохон бөтөөн боловсрол
0: тийм ээ. Яг тэр үеийн ахмад тоглогчдод мал их сайхан жохон бөтөөж ирсэн байна. Манай шинэ тоглогчуд чинь ингээл шунгин шингэн хар гоцсон усчгаал ингээл энэ тандаа унжлахтай. Одоо тэр нь бахтаар юм байна. Тэгэж тоглож илаа тийм. Тэгэхээр мөн саяын тэр хэлсэн шиг урлагаар л очиж олон юм дамжуулж ирсэн
1: байна тийм. Тийм байна. Өөрөө бол нэг улаан бүчир чинь та тийм үү? Тэгээд одоо бас 21 жилийн хавар намрыг улаан бүчирийн хөө одоо шинэ хуучин тоглогчдын хамт одоо ингээд өнгөрүүллээ тийм үү?
0: Тийм.
1: Ер нь одоо өөрөө нэг улаан бүчирийн нэг гишүүн нэг бүрэлдэхүүн болсны хавас ямар шүү ингээд сэтгэлгээтэй байдгүй тэр сэтгэлгээ ингээд нүгээр илтгэх гэд бол юу гэж хэлмээр байна?
0: Яг нэг улаан бүчрийн хүмүүсний хувьд бол би бүл энэ ажилдаа их хайртай. Чад хамаг гол хүч болж байгаа нь бол хаашаа тайсан дээр тоглож бараад л тэр олон үжигчд байна. Тэр алга ташилт бол одоо манаасын энэ улаан бүчрийн хүмүүсийн өнөөдөр ултр ингэж энэ адлын байран дээр нь үргэлжлэн ажиллаулж чармайлгаж чадчихжээ гэж би боддог.
1: Хамгийн хүчтэй урамшуулагч
0: тийм үү? Тэр халан алга ташилт бол мундах. Нэг ялангуяа би одоо улаан бүчрийн дагаад олон арван гажраар явлаа. Бүх улсаар аялан тоглолтоо, гадар улсаар олон тоглолтоо. Тэгэл гадар улсад очиад тоглож явах тач гэсэн айтлах. Тэр сайхан дууган дуулаад барахад хүн хөөрөхгүй ч гэсэн тань ингээ тэр чиний тэр аялагунаас тэр сэтгэлгээс тоглолтоос чиний альва имийг очиж мэдрээд хөрхий ингээд налам сонгоожвол алга ташиж өгчтөлөө. Нэг улаан бүчрийн нэг тоглогч басна яа бол юу вэ? Дуурам бол улам илүү жаргахшаад яг л ингэж явъя. Яг л энэ өөрийнхөө үндэстнийхээ урлагийг улам илүү хүмсэд мэдүүлээ, улам их тайсан нь гарыг, улам илүү чаашнд хөтлөхийн хүмүүст мэдүүлээ гэж боддог байхгүй. мөн ч одоо 21 онд бас олон сайхан үлгэр дууралтай ингэж бүх улсын аялан тоглолт хийсэн. Одоо ингээл эн чин бүх улсаар аялан тоглож байгаа юм чи та. Жийл өмнө орноор очно, хоол ол том хотоор очно. Жийл ингээл тоглолтойг барсан дараа жарим үжигчүүд нь ингээд яахгүй. Тэгээрэ манаастай жоохтон. Жоохтол би бол өвөр Монголын хүн. Энд ирээд энд одоо жарим нь мордож очсон нь байна. Жарим нь ажиллаар тэнд амьдрсан байна. Тэгээд одоо ажил яруугаас гэрдээ ирч чадаагүй одоо бараг 10 хэдэн жил болж байгаа юм байна. Тэгэл мануусыгаа үтчих нэрээгээ нэг гэрийн өмснө ирсэн шиг
1: баярлаа.
0: Аа баярлаад ингээд салахгүй ингээд үг яриад. Жармууд нас өөр хотод байжгаад баруун сүндийн улаан бүчиг ижлэхээр тусгаад
1: ирж
0: бас хэдэн жуун ажир тэрэг бараа ирээд үтчихээ байна. Тэгэл одоо ийм юм үлгэрүүд одоо бид нарыг улам урагшин түлхэж тэр олон үжигчдийн тэр халуун алга ташилд мануус юу л одоо өнөөдөр болтер энэ адлын байран дээр улам урамттай урагшлуулж чадчихна. Тэгнэр бол одоо өнөр одоо яг танай сая асуусан шиг яг л одоо хамаг их хөлий гэж бодож байгаа үг бол олон илүүл тэр олон сайхан халуун алга ташилтыг л мэдэрч олон илүүл олон сайхан урамтлан хийгээд ард түмтэйлж байгаа хэл гоё санагдав.
1: Тийм. Тийм.
0: Тэр бол амар гоё мэдрэмж. Тэгэд тэр одоо манай уу юуийн Ахмад Дулаан мөчрийн тоглогчдийнхаа энэ сайхан үлдээсэн энэ өрөвдөлийнх нь энэ сайхан нам жисгаас дэмцснийх нь энэ хариуд нь манаас бас олон илүү чармайн адлаад. Тэгээ ангисны энэ сайхан үр дүнд бол одоо 3 тоглогч маань одоо бас төвийнхөө тэр сайхан том тайсанд гарч шууд нэвтрүүлгээр цагаан сарын үдшилтгээр бүх улсын ард түмтэй жолгосон. Тэгэл тэр тайсч юм бол одоо 9 мандах цагаан сарын тэр сайхан цаг өчөөр шууд нэвтрүүлгээр төвийн телевиз дээр ингээд бүх улсын үжигчдтэй очиж ингэж жолгоноо гэдэг бол үнэхээр сайхан байсан. Бас ч их ингээд омгшин мөрөн дөр хүүр бас их хүнд. Тэгэл тэр бид бас олон ингээд сорууллага ирнэ асуу нэг л хэлсэн үгэн чайдлж байна. Бучаад бас ирмээр байна. Тийм гэхдээ тэр тайсан дээр ч бас жил жил гараад байдаг юм биш. Тэр чинь одоо мандаг шүү дээ. Манас чинь 40 өдөр боловсрсан. 40 өдөр боловсраад чаанаас жохон байгуулж байгаа тэр олон удирдаачаас энэ бүтөөд чинь өдөр өдөр очиж ингээд жасаж боловсруулж дээш нь өгж одоо бүр 30 40 дугаард байсан энэ бүтөөд чинь урагшаанаа ингээд 20 дугаард 10 удаад ингээд төрж орлоо. Чи 100-ны 100 батлагтай юм. Цагаан сарын үдшилтэнд орч дийл. Эсвэл хэрвээ чиний тоолт ард байсан бол чагийн араагаас болоод гарч амжихгүй. Ингээд гасагч аюултай. Тэгэл тэнд очиод бол нөө ол юм олж сурсан, олж мэдсэн олон арим төр бүр одоо манай улстай чаашаанд дэлхийд нэртэй тийм том удирдаачуд өдөрт нь чамд ингэж юм жаана. За дууны үг жаадах нь дууны үгэн жаана. Ана нүүрнэ дуулах үедээ ямар шиг инээмсэглэлтэй байдгийг тийм ба хүнтэй яаж харьцдаг жаадах тусгай багш штэ. За чи хөдлөх үедээ яаж хөдлөх ингээл нэг бүтэл төр 3-аас 5 багш чамд өдөр өдөр ингэж боловсруулаад ингээд 40 хэдэн өдөр боловсруулалтын нүр дүнд одоо чи сая энэ бүтэл чинь нэг нэгээр ингэж одоо тэр тоглохоос жинхэнэ шууд нэвтрүүл хийхээс өмнө бараг 10 хэд удаа ингэж боловсруулж хийх шигчиж боловсруулна. Эхнээс нь ингэж жинхэнэ тоглолтч бас үжигчтэй. Ингээд бол одоо ингэж урагшаанаа нэг нэгээр ингэж ороод чадлчаар 17 тахаа ингэж орсон ороо сая. 100-ны 100 одоо жаа би цагаан сарыг үдсгэнт орох юм байна. Эхлээд манай очи хэд байсах байх үед нэг тоглоо бараад болсонгүй. Тэгсэн чинь манай нэг бүлэг тоглогчдод нь бүргэрдэ харах билет авцсан гэсэн яа. Өө дилхгүй дилхгүй. Цагаан сарын үдшилтэг гэдэг юм чинь энэ төвийн цагаан сарын үдшилтэг гэдэг юм чинь хүн орд дилдэггүй юм байна. Жерманаас билет авцсан байши. Манай гурав одоо 40 өдрөөр дамжаад одоо манай уламжийн дуучин нарсу нарын туя бид гурав очиад бол ингээд тэр сайхан том тайсан дээр одоо цагаан сарын шууд нэвтрүүлгээр бүх улсын ард түмтэй жолгож яг тэр ахын төлөөч мас одоо олон хүн байж тэгэ хэдэн жоо хэдэн мянган алга ташилт бит бол одоо тэр алга ташилт л одоо энэ дэг урлагч юуны авч явж байна юу л ингэж ойлгот
1: та гуравч одоо өөрийнхөө нутгаан төлөөлж байна
0: тий
1: уугуулаамчраа
0: төлөөлж байна нутгаан төлөөлж байна
1: өөрийнхөө дээр хамт олноо төлөөлнө
0: тий хамт олноо төлөөлнө тэр сайхан тайснаар гараад өөрийнхөө үндэснийхэн говччслаар гоё ял. Зал тэр голд нь ингээд сайхан тайсан дэр мундын их өөрийнхөө биеийг ингээд ард түмэнд ингээд сайхан ингээд тоглоулах завшаа өгсөн. Маш их тийм оронж өгсөн. Тэгэл тийм олон дуулчих чинь ингээд чаана нуртын дууг чинь ингээд шоронг хайлуулаа ингээд гараа ирэх үед. Аа тэр хамт дуулж байгаа ус өөр тэр өөрөө та аа нуртын дуу ямар гоё игээд алгадашч их үед бол өнөр одоо үндэснийхэн 30-аар гоёод үндэснийхэн тэр сайхан нуртын дуугаа чаана ингээд шоронг хайлуулаа тэр тайсан дээр ингээд дуулаад ард түмдэг энэ жолохгүй л үнэн гоё. Тэр хэдэн
1: маш их багтал байсан тийм.
0: Тэр олон алга ташилтгээл бүх нутгийн маань таньж мэддэг ахトゥ найз нөхөд ингээд олон байгуулгын нэгчээс баяр хүргээд чимээ ирэх гэтэл яг л тэр юм чи одоо энэ хариулт болоод байгаа юм. Альва бүх үжигчдийн маань алга ташилт жоргжуулал одоо өнөөдөр ултрэ нэг урлагч усууд юм бол гэсэн авч явж байна.
1: Хамгийн хүчтэй үйлдэл жоргжуулал тийм үү?
0: Тийм.
1: За тэгээд одоо өгслөнтэй өнөөдөр улаан бүчрийнхөө ажил вилсийн тухайтай урлагч хүн гэдэг хүмүүс одоо яач амьдралыг ингээд урлагч хүн болгож ард түмдүүлдэг вэ гэдэг тухайтай их олон сайхан зүйлсийг ярилцлаа. Танд маш их баярлалаа.
0: За баярлалаа. Сонсогч таа хүнтэйгөө ингээд сайхан ярилцлага дэлгэж таа хүндөө өөрийнхөө улаан бүчрийн тухай ингээд сайхан ярилцлага хийсэндээ маш их баярлж байна. Ингээд хайста нэн олон сайхан уран бүтээлэн жохон бүтээж ард тум тавхантай өргөгээр мэрэн жирмэна тавхантай баярлаа. Хамгийн сайхан өндөр амжилтыг хүсье. Баярлалаа.
2: Аи дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио
3: нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуу
2: андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өгш шиг
3: жолоо сунгаан ургашлсан шин айны дуулал
2: агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу
3: алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
2: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудамрвагийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт, хянахч Хувсгалт. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх биш ээ. Өөрийнхөө рол явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дангадилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдлөө үнэнч байж, түүнийгэн биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг биелүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн биелүүлнэ.

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Цзиньпин бүх улсын эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн их хурл дээр дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар эрс говьшгүй жаманж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандх эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтын шийдвэрлэх чанартай агчтай болохыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчилж Ли Чан яриа тавьж Жаолэжи Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуашян, Ли Ши хурлд оролцсон.
2: Эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтад шийдвэрлэх чанартай ахичтай болохыг батлах хэрэгтэй гэсэн төв төлөвсөн шуурхай шүүмж.
3: Си Цзиньпин Ботсванагийн ерөнхийлөгчтэй хэлэлцээ хийсэн.
2: Си Цзиньпин Тогоогийн сайд нарын зөвлөлийн тэргүүлэгчтэй уулзсан жирэх мэдээнүүдийг сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Бүх улсын эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн их хурл 12-ноос 13 өдөр болтол Бээжинд болжээ. Дундад улсын өв хамтан намын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чаргын явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин хурлд оролцож чухал яриа тавьсан байна. Тэр чухалчлагдан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаавал 2035 онд эрүүл мэнд дундад улсыг бүтээн байгуулах харалтыг биелүүлэх жангилхийн хугацааман дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар говьшгүй жаманж шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг туушлуулж давуулгаан бадруулж сууран бэхжүүлж дутуудлаа нөхөрлөж хөрөлжгүй талан чангатгаж эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулж ард түмнээ эрүүл мэндийн төвчнийг тасралтгүй дэвшлүүлж эрүүл мэнд дундад улсын бүтээн байгуулалтад шийдвэрлэх чанартай ахич гаргахыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Ли Чан дүгнэлтийн яриа тавьжээ. Жаолэжи Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуашян, Ли Ши хурлд оролцсон байна. Си Цзиньпин жахтан ард түмнээ эрүүл мэндэл үндэснээ хөгжил бадрал ба улс орны хүчирхэг жилийн чухал бэлэг тэмдэг мөн намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо ард түмнээ эрүүл мэндийг баталхийг энэ төрөнд хөгжүүлэх байлдах хөдөлгөөний байранд тавьж шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож эрүүл мэнд дундад улсыг бүтээн байгуулах чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг тогтоон дэлхийд эрх хөвчээгээр хамгийн их эмчилгээний үйлчилгээний систем уламжлалт эмэмлэгийн систем өвчин хижгийг сэргийлэн эжимдэх систем эмчилгээний баталгааны системийг ахиулан байгуулж эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн үйлс түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олж бүх талын давшилтыг биелүүллээ гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагдан бидний байгуулах гэж байгаа эрүүл мэнд дундад улс бол тэнцвэртэй түгээмэл харгалж ялтай чанарлаг мөртөн өндөр үр бүтэмжтэй эрүүл мэнд дундад улс болно. Иймээс хүчирхэг их эрүүл мэндийн хамааралтын чадвар, өвчин хичгийг сэргийлэн эжимдэх чадвар, эмчилгээний үйлчилгээний чадвар, эмэмлэгийн даатгалын тулгуурлах чадвар, эмэмлэгийн үүдэлт шинчилэлт хийх чадвар, чадвартныг хүмүүжүүлэх чадвартай байж, ард улсны өдөр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа эрүүл мэндийн хэрэгцээ шаардлагыг бүтэмжтэй хангаж, гол болох эрүүл мэндийн жаалт тоог үргэлж ялан тогтуунаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж Си Цзиньпин жахтан эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн үйлс нь бүх талын чанартай суурлах чанартай үйлдэлтэй байдаг. Эрх биш эрүүл мэндийг тариунд тавих хөгжилтийн байлдах бодлогыг эрс хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ард түмнээ эрүүл мэндийг баталхийг элжвэлийн төрийн бодлогод уусгаж, эл талын ажлын дунд илрүүлж, төлөвжүүлэх тогтоох, төрийн бодлогыг төлөвлөх, төрөлжүүлийг нутлах инженерингийн бүтээн байгуулалт жирэгд бүр ард түмнээ эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөг энэ төрөнд бодлохийлэх хэрэгтэй гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагдан урдчлан сэргийлэх бол хамгийн арвтай, хамгийн бүтэмжтэй эрүүл мэндийн арга бодлого мөн. Эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн элжвэлийн суур чанартай, их үүслийн чанартай ажлыг нарийн атгаж, сайтар атгаж, бүх ардын эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Бүх нийгмийг хөтлөн жолоодж байгаад эрүүл мэндийн тухай зөв үжилтийг бий болгож, өөрийн эрүүл мэндэд бүтөмжтэй додомдож хамаарах болгох хэрэгтэй. Өргөн олон жалуучууд багчуудыг хөтлөн жолоодж байгаад сурлага амьдралын сайн сайхан жан дадгалтай болгож, ёс морал, оюун ухаан, бая махбод, гоо сайхан хөдөлмөр зэрэг бүх талын хөгжилтийг баялуулах хэрэгтэй. Сайн сайхан амь ахуйн орчин нөхцөл ба үйлдвэрлэл амьдралын орчин нөхцөлийг бий болгож, бүх ардаараа бая махбодаа чайрагжуулах, эрүүл сайхнаар жугаачин сэлүүчих явдлыг жоригжуулан дэмжих хэрэгтэй. Идэн ундааны амар төвчнээ хяналт хамааралтыг чангатгаж, идэн ундааны амар төвчнийг сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй. Өвчин хижгийг сэргийлэн эжимдэх системийг төгөлдржүүлж, их хөвчөөтэй хижгийн байдал гарахгүй байх, наад жахын хороо шугамыг бат сахих хэрэгтэй гэжээ.
2: Си Цзиньпин жаахдан, эм эмнэлгийн үйлчлэгээний төвчнийг бүх талаар дээшлүүлэх бол эрүүл мэнд дунд улсын байгуулахын нэг гол талтай үүрэг юм. Эм эмнэлэх эрүүл хамгааллын суурийг бэхжүүлэх инженеринг гүнжгийг хэрэгжүүлэн эм эмнэлэх эрүүл хамгааллын байгууламжийн үйлдэл чадвархын байр тогтоолт ба бүтэц байршлыг шилдэгжүүлж тэс хувааж онцлон эмчилгээ явуулж ард олны гэр орносон ойрхон өвчнөн үжүүлж дийлэх өвчнөн сан үжүүлж дийлэх нөхцөл боломжтой болгох хэрэгтэй. Удаан чанартай өвчний ерөнхийлөн сэргийлэхийг чангатгаж сэргийлэх засах эрүүлжил болгох хамаархыг багтаасан бүх хөлхөөний үйлчлэгийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Хятад эм эмнэлгийн уламжлан шинчилжих хөгжүүлэх тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, хятад эм эмнэлэг болон Европ эм эмнэлгийн хамжилчулан уусалчлахыг чангатгах хэрэгтэй. Эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн чар хүрээний суур судалгаа болон анхны үүдэлт шинжилэлтийг чангатгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг ашиглан хэрэглэхийг явуулж, эрүүл мэндийн ажилсыг бочхайруулан хүчрхэгжүүлэх хэрэгтэй. Эмчилгээний нөхцөл боломжийг сайжруулж, ард олныг өвчин үжүүлж, эмчилгээ хийлгэх үед нь нэн дүгэн үжүүлж, сэтгэл ханамжтай болгох хэрэгтэй гэж. Си Цзиньпин чухалчлал

0: Өмтхан багаж хэрэгслийг төвлөрүүлэн худалдаж авах, өм эмнэлгийн даатгалын мөнгөийг төлөх ба бэл мөнгөийг хэрэглэх төрийн бодлогыг шилдэгжүүлж, суур мөнгөийн амар төвшин өргөлдүүлэн, эмнэлгийн хороог сайн адлуулах, ард олноо жардлыг жохостой болгохыг биелүүлэх хэрэгтэй. Өмтхангийн хангалах ба хэрэгжилж хамаарах тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, улсын үндсэн өмтхангийн дүрмийг бүрэншүүлж, Өмтхангийн чанар чансаа амар төвшний хянж хамаархан чангатгах хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин жахтан ард түмнээ эрүүл мэндийг хамгаалахад эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн системийн катар чадварт нь эгнээг чангатгах чухалтай. Ил шатны голлон хамаарах салаа мөчр болон эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын байгууламжийн удирдах бах. Онцгойлон нэгдүгээр гарыг сайн сонгон хэрэгжилж, тоо хэмжээ хангалттай бүтэж жүйж ахстай, хөв боловсралд өндөр өмжилгөөний ажилтнаа эгнээх чармайн байгуулах хэрэгтэй. Өмч нарын хөв суртлын байгуулалтыг чангатах нь ажил төрлийн сайн сайхан хөв суртлыг бий болгох хэрэгтэй. Өмчийг хүндэтгэж, эрүүл хамгаалыг чухалчлах нийгмийн уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ.
1: Ши Жинпин чухалчлагтан хүн бүхэн эрүүл мэндийн жаргалыг эдлэх бол бүх хүн төрөлхийнхээ хамтын хүсэл дэмжлэл мөн. Хүн төрөлхийнхээ эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн хамтын чөгчийг байгуулахыг идэх байтаа хүлж, эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн чар хүрээндэх чухал их өрсөлдөөнийг хамтаар аргачааж, ил улсын ард түмнээ эрүүл мэнд ажил жаргалыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Нэг бүс нэг жамын эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн чар хүрээндэх хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, эрүүл хамгааллын талаар гадаадад туслах ажлыг чангатхан үүдэн шинчлэх хэрэгтэй. Эрүүл мэнд дундад улсын үлгэрийг сайтар ярьж, олон улсын хамтын танилтыг улам чаашад нягтруулах хэрэгтэй гэжээ. Ли Чан дүгнэлтийн яраандаа жахтан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яраа нь эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн ажлын аль олон үндсэн чанар, чиглэлт чанар, бүх талын чанартай асуудалд гүнжгэ хариулт өгч, маш чанга үжил санаач чанар, байлдах хөдөлгөөний чанар, жолоодох чанартай байж, шин чаг үеийн шин аянаа эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажлыг сайтар хийхэд чиглэлийг тодорхойжааж, чухал журамлал хангасан болохоор нарийн хянамгаа суралчин ойлгож, тэр ёсоор нь боттойд найдваржуулах хэрэгтэй. Үжил санаанаа ухамсар ба үйл ажиллагаанаа ухамсараан чангатгаж, дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн хөгжилтийн жамаар эрс говьшгүй жамнах хэрэгтэй. Эрүүл мэндийг төрөнд тавих удирдамжийг баттахж, ард түмнээ эрүүл мэнд хийгээд аж ахуй нийгмийн жогчонгүй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Үндсэн эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлсийн нийтийн асармжийн чанарыг батсахж, бүх ардын эрүүл мэндийн суурийг баттах хэрэгтэй. Үндсэн жүйлийг батлах ба яс чанарыг дээшлүүлэхийг жиргээр чухалчлахыг баримталж, ард олноо олон янзын эрүүл мэндийн хэрэгцээг нэн сайтар хангах хэрэгтэй. Өөрчлөлт хийж үүдэлт шинчилэлт хийх ба нээлт хийж хамтран ажиллахыг гүнжгэрүүлж, эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн үйлсийн хөгжилтийн хөдөлгөөх хүчин ба амжирлын хүчнийг үргэлжилэн чангатгах хэрэгтэй. Эрүүл хамгаалал болоод эрүүл мэндийн үйлсийн хүчир бэрхтээ жүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж, ард олноо бачам тулгам хүчирдэн санаачирж, хүлээж байгаа асуудлыг шийдвэрлэн өгөх ажлыг сайн атгаж, хүнд хэчүү өвчин эмгэгийг сэргийлэн эжимдэх ажлыг хүчлэн сайтар хийж, шат хуван оншолон эмнэх системийн байгуулалтыг ахиулж, олон түмнээ өвчин үжүүлэх явчийг дүгэмчлэн, эм эмнэлгийн баталгааны олон давхаргын системийг байгуулж, хятад эм эмнэлгийн өвөрмөч давуулгыг өргөтгөж, настай нялхсын эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайтар атгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлэж, эрүүл мэнд дундад улсын байгуулалтын суурийг баттах хэрэгтэй гэжээ. Дундад улсын эв хамт намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа гишүүн, төвийн шүүжи нарын газрын шүүжи, төвийн чаргын явдлын хорооны дэд тэргүүлэгч, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны хамаатай удирдах нөхөд, төрийн явдлын гишүүн, ардын дэд байчаах хорооны байчаагч дарга, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны хамаатай удирдах нөхөд хурлд оролцжээ.

0: Эл Муж Орон хот болон Тусаар төлөвлөг тогтоох хот, Шинжаангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын анги, Төбийн ба Төрийн алан байгууллагын хамаатай салам өчөр, хамаатай ардын бүлхэм нийт, Хэсэг Төбийн аж ахуйлал, Төбийн чаргийн явдлын хорооны алан байгууллагын хамаатай салам өчрийн гол хариуцлагатан нөхөд болон тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтний төлөөлөгч нар хуралд оролцсон байна.
1: Төбаражуугийн мэдээ. Төбаражуугийнхэн 13 өдөр эрүүл мэндийн дунд улсын байгууллалтад шийдвэрлэх чанартай ахажтай болохыг батлах хэрэгтэй гэсэн төв төлөвлөсөн шуурхай шүгмжийг нийтэлсэн байна.
0: Төбаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 10 дугаар сарын 13-ны үдийн хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд манай улсад төрийн альчлалтыг хийхээр ирсэн Ботсванагийн ерөнхийлөгч Бокотай хэлэлцээ хийсэн байна. Хоёр талын харилцааг бүх талын байлдах хурлын хамтран ажиллах түншин харилцаа болгон дэсэ дэвшүүлнэ гэж хоёр улсын төрийн тэрэн нийтэлсэн байна. Ши Жинпин жаахтан Дээр жуна 70 оны үеэр дундад Ботсвана хоёр улс гадаад харилцаа байгуулахаас өмнө шин дундад улс олон улсын холбоотой байгуулагдах хууль ёсны байр сууриан сэргээхэд Ботсванагийн тал санал өгч дэмжсэн байна. Одоо хоёр талаараа одоогчлолтын хүслэнгээ хамтаар биелүүлэх зам дээр гарга холбон урагшилж дундад Ботсванагийн нөхөрлийн шин хууцыг үргэлжилэн бичгэлж байна. Дундад Ботсванагийн нөхөрлөл нь Алмас чулуун мэт бат бэх бөгөөд гялалжин байвалж өхнө. Хоёр талаараа харилцан дэмжин түшиглэлтсэн түүхэн бат чэжилж, шин чагуугийн дундад Ботсванагийн харилцаанаа хөгжилтийн саруул дардан жамаар сайтар жаманж, дэлхийн хөгжилтөд авшилтад хүчин чадлан өргөлж өхнө гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагтан, эрч жориг нэгтэй бол сая жам нэгтэй байж чадна. Энэ жил бүл дундад улсын авхамтнаан байгуулагдсанай жоо бөгөөд 5 жилийн ой болох бөгөөд Ботсванагийн тусгаар тогтносонай 60 жилийн ой болно. Хоёр улсын төр баригч нам хамтын ажиллагаа чангатгаж, төр улсаан жасаж жасаг явуулах туршилгын солилч огоон гүнжгэрүүлж, хоорондын ойлголч огоон чангатгуулж өгнө. Ботсванагийн талын тус улсынхаан байдалд нийцсэн хөгжилтийн жамаар жаманхийг дундадын тал дэмжинэ. Хоёр талаараа аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны төсөв төлөвлөгөөг цаашид төвлөрдүүлж, дундад улстай гадаа тарилцаа байгуулсан Африкийн улсад жоруулсан дундадын талын бомбын гайлаас хэлтрүүлэх шин аж тохиолыг сайтар ашиглаулж өхнө. Дундадын тал Ботсванагийн талтай тоочлсон аж ахуй, хөдөө аж ахуй болоод мал аж ахуй зэрэг чарга хүрээнэ хамтын ажиллагаа чангатгаж, оюунлаг сургаан хүмүүжилийн төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, Ботсванагийн талын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх дуртай байна гэжээ. Ши Жинпин дундад Ботсвана, дундад Африкийн уулуурхайн аж биелсийн хамтын ажиллагааг ахиулах тухай дөрвөн талын зорилт дурджээ. Тухайлбал, 1-д Африкийн их баялаг Африкт хараалгадах хамтын ажиллагааны урдлыг баримтлана. Дундад улс өөрийн туршилгаан хуваалцаж Африкийн улсуудад хавсран улсын байдалд нь нийцсэн уулуурхайн үйлсийн хөгжилтийн төлөвжүүлгийг тогтоож өгнө. 2-т журам ба ашхийг жирэгдэн атгаж харилцан ашиг хүртэн харилцан харгалжих хамтын ажиллагааны ойлгодууныг баримтлана. Дундадын тал дундад улсын аж ахуйлын ажигнэлтийн чадвараан дээшлүүлэхийг үргэлжилэн жоригжуулж Африкийн боттойд нийчих бохирдлгүй мэрэгжлийг Африкт шилжүүлж Уулуурхайн үйлсийн талаарх хөгжиж байгаа улсуудын хамтын ажиллагааг ахиулна. 3-д чанарлаг хөгжилтийн хамтын ажиллагааны чиглэлийг баримтлана. Дундадын тал Дундад Африкийн уулуурхайн үйлсийн хамтын ажиллагааг аж үйлсийн өртгийн нэмэгдлийг өргөтгөхөд хийших хэлбэрээ хавруулахыг үргэлжилэн ахиулж, дараас багтай бөгөөд тогтвортой үүдэлт шинчилэлтэй бэл мөнгө чуглуулах загварыг сөвгчилж, өндөр түвшинтэй хамтын ажиллагаар Африкийн одоогчлолтын агчид хүчин нэмэрлэх болно. 4-д төв голч нээлттэй хамтын ажиллагааны орчин нөхцөлтэй байхыг баримтлана. Африкийн их баялаг нь бүс нутгийн улс төрийн тэмцлийн багаж болох ёсгүй. Дундадын тал эл талынхнаа үнэн сэтгэлээсээ Африкийн хөгжилтийг дэмжихийг хүсэж, Африкийн талтай хамтар аж ахуйлын бэл оруулж, эжигнэл хийхэд нэн тохиромжтой орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх дуртай байна гэжээ.
1: Боко илэрхийлэгдэн Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн бат чанга удар далгаар дунд улс дэлхийд тахна анхаарлыг татсан хөгжилтийн амжилтыг олжээ. Дундад улс нэгэнт ядуу хүчтэй хүн амын бүхнийг ядуугаас ангижруулахыг биелүүлж, дунд улсын онцлогтой хөгжилтийн жамыг амжилттай нээсэн юм. Үүнийг Ботсванагийн тал гүнжгий суралчиж лавлалт болгоштой юм. Ботсванагийн тал дунд улстай байх харилцаагаан дээд хэмжээ хөрж хулчилан үжиж, нэг л дунд улс байх зарчмыг хөрс хэрэгжүүлж, Тайваны тусаарлуулах оролдлогын эсэргүүчин, ямарваа хүчнээ дунд улсын дотоод засагт гар дүрхийг эсэргүүчин. Ботсванагийн тал урт хугацааны турш Ботсванагийн улс орны хөгжилтөд үзүүлсэн дундын талын хавсарлаг дэмжлэгт талархаж, дундын талтай хөгжилтийн байлдах бодлогон авчилтуулхан чангатгаж, нэн олон дунд улсын аж ахуйн Ботсванад хүрч бэл оруулан үйлс босохыг баярлан ухтаж, нэг бүс нэг жам аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, уул уурхайн үйлс, үүдэлт шинжилт ба тоочилсан хэлбэр тийш ховруулах зэрэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагааг чангатгаж, хоёр улсын харилцааг яхуулж, нэн олон баттай үр бүтээл олох дуртай байна. Дэлхий дахин хүнд их өрсөлдөнд тулгарч байгаа үед тэргүүлэгч Ши Жинпин бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг дурдсан нь том улсын хариуцлагыг илрүүлж, энэ нь олон улсын холбоот байгуулахаар гол болгосон олон улсын өмгт дэглэмийн хамгаалахад ашигтай юм. Ботсванагийн тал дундын талтай нягтж очиулган хамжилчиж, олон талт хүжилийг баримталж, хөгжиж байгаа улсуудын бүлхэмдлийг чангатхан, Африк болон дунд улсын бүлхэмдэл хамтын ажиллагааг явуулж, бүх дэлхийн жасан чигчлэх системийг нэн багтаамжтай, нэн төлөөлөх чанартай болгох дуртай байна гэжээ. Хөлөлчөөрөө дараа хоёр улсын төрийн төрөн бүх дэлхийн амар төвчнээ санаачлахыг найдварж улах нэг бүс нэг чам бохирдолгүй уул уурхайн гаралт, эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд, хүнээ нөөчийн өх баялах зэрэг чар хүрээнэ олон жилийн хамтран ажиллах бичиг материалд гарын үсэг жургахыг хамтар гэрчилжээ. Айлчлалтын хугацаанд хоёр талаараа бүгд найрамдах дунд ард улс болон бүгд найрамдах Ботсвана улсын хамтран ажиллах түншин харилцааг байгуулах тухай хамтарсан илэрхийлэлтийг нийтэлсэн байна. Хөлөлчөөнөөс өмнө Ши Жинпин хатан Пэнгли Юаньтайхан ардын их хурлын танхимын хойд их тэнхимд Боко болон түүний хатан Кавунэг ухдах ёслол явуулжээ. Боко хурч ирэх үед ёслолын чирэх дэрийг тэгш өгнөрн жагсаж хүндэтгэл үзүүлжээ. Хоёр улсын төрийн төрөн шалган үжиг тайсанд гарч чиргэн хөгжмийн ангаас дундад Ботсванагийн улсын сүлд дуу хөгжимдэж, Тянгаамн талбайд ёслолын бөөг 21 удаа дуурсуулжээ. Боко Ши Жинпингийн бараа боллоготойгоор дунд улсын ардын чөлөөлөх чиргэн ёслолын ангийг шалган үтсэн бөгөөд чиргэн жагсаалыг сонирхсан байна. Мөн орой Ши Жинпин болон түүний хатан Пэнгли Юань ардын их хурлын танхимын алтан тэнхимд Боко болон түүний хатныг ухдах дайлаг хийжээ. Ванг И эдгээр ажилханд оролцсон байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн хойно Бээжиндх ардын их хурлын танхимд дундад улсад албан ёсны айлчлалт хийхээр ирсэн Тогоогийн сайд нарын зөвлөлийн тэргүүлэгч Фауретэй уулзсан байна. Хоёр улсын удирдах хүн хоёр талын харилцаанаа байр тогтоолтыг шинэ чавгийн дундад Тогоогийн ховжаана хамтын чогч болгон дээшлүүлэхээр нийтэлсэн байна. Ши Жинпин жагтан Дундад Тогоогийн уламжлалт нөхөрлийг хоёр улсын Ахмад нэг үеийн удирдах хүмүүс Баярын чогчлон байгуулсан болохоор Сууржужаан явах дутм бэхжиж байгаа юм. Олон жилийн турш хоёр талаараа сэтгэл нэгдэн хүчнээ хамтдаж, хамтын ажиллагааны холбоосоо тасралт хүч чангатгаж, ард түмнээ харилцан ойлголчиж, харилцан дотн байхыг нэмэгдүүлж, шин чаг үеийн Дундад Африкийн бүх талын ховжаана хамтын чогчийг байгуулах амьдлах хууцыг бичгэлсэн юм. Дундад Тогоогийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны ойлгодон харилцан нийчиж, ирээдүй гэгэн сарвал байна. Хоёр талаараа хоёр нам хоёр улсын эл шатад давхаргын явалчаагаан улам чаашад нэхтруулж, төрийг засаж засгийг эрхлэх туршилгын солилч хагаан гүнжгэрүүлж, тус тусынхан амин чухал ашиг тус болон анхаарч байгаа чухал их асуудлын талаар эрс дэмжилж ихэх хэрэгтэй. Бомтын галаас хэлтрүүлэх арга хэмжээ бол Дундад улс Африк ТВ-ийн Баяндаж хөгжхийг дэмжигдэн анхаарлаа хандуулж, дөрмийн хэлбэрийн нээлтээр Дундад Африкийн хамтын ажиллагаа дэх хүч нэмэрлэх онцгой тохиролцолт болно. Тогоогийнхан бомбтын галаас хилтрүүлэх ба дундад улсад оруулах үйлдэгүүнээ саатгүй нэвтрэх зам зэрэг арга хэмжээг сайтар ашиглаж, бус нутгийн арилжаа, бодсын гүйлгээ зэрэг ангилгын үйлдэлэн улам чаашад бадруулж, тус улс болоод газар орны нэн олон онцлогт үйлдэгүүнэн дундад улсын жах дэлгүүрт оруулахыг баярлан ухтаж байна. Дундадын тал тогоогийн ардын жоосын хил алсалсан хэрэглэгийг өргөтгөж байхыг махтан сайшааж, тогоогийн талтай шин энерг тоочлсон ухаан зэрэг чар хүрээндэх хамтын ажиллагаан чангатгаж, тогоогийн аж үйлдвэржилтийн ахичд хүчин нэмэрлэх дуртай байна. Дундад улс болоод тогоогийн дэлхийн ба бус нутгийн хэрэг явдал дах жогсолт адилвтар байдаг. Олон талын хамжилт чагаан чангатгаж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг өөрчлөн төвлөрдржүүлэхийг хамтаараа хүүлж, бус нутгийн найрамдал болоод амар төвшнийг ахиулъя гэж. Си Цзиньпин Африк ТВ-ийн халамжил асуудлыг шийдвэрлэхэд эл талынхан бүтөөлч чанартайгаар оролцох тухай дөрвөн зарчим дурдсан байна. Тухайлбал, 1-д Африк ТВ-ээр голлуулахыг баримталж, Африк ТВ-ийн ард тун бол Африк ТВ-ийн жинхэнэ эжин мөн, бус нутгийн хэрэг явдал дунд голлогч үйлдэл үзүүлбэлж охин. 2-д төв голч шударга ёсыг хамгаална. Эл оролцогч тал нь олон улсын холбоотой байгууллагын үндсэн дүрмийн жорилт бай зарчмыг журмалж, тухайн улсын эрх мэдэл болоод нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хүндэтгэх хэрэгтэй. 3-д дайн дажин ба ганц талын жалхаал нь улсын хоорондох зөрчлийг үнэнхүү шийдвэрлж дийлэхгүй, харин ч хүндэтгэх өргөнөөр зөвдөлчих, адил талаа нэгтгэж жөрөөтэй талаа үлдээх, харин ч уучлж харин ч найр тавихыг баримтлах хэрэгтэй. 4-д өнгөн тал ба үндэс сурвалжийг зэргээр засахыг хэрэгжүүлж, одоохны амар төвчнийг бодол хийх мөртөн бас алс хэтийн хөгжилтийг төлөвлөх зэрэг болно.
1: Фаура илэрхийлэгтэн тусуданы айлчлалтаар дамжиж тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн содмөргөн удирдлагаар дунд улсын маягийн одоохчлох бүтээн байгуулалт асар их хөгжилтийн амжилт бүтэмж олж, дунд шилдэх уламжлалт соёл бадран хөгжиж байгааг нүдөөрөө үзэж, дунд улсын төр барих ойлгодон ба амжилт олсон учир ухааныг нэн сайн ойлголоо. Того болон дунд улсын уламжлалт нөхөрлөл улам явах тусмаа бөгчиж байна. Ирэх жилвэл хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулснаа 55 жилийн ой болно. Тогоогийн тал дундын талтай хоорондын итгэлцээг нэмэгдүүлэн ярилцж ойлголцох нь чангатхан, харилцан ашиг хүртээх хамтын ажиллагааг нэгтрүүлж, шин чаг үеийн тогоо дундын ховд яана хамтын жогчийг хамтаар байгуулж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сан буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна. Тогоогийн тал дунд улсын төр улсаан жасах туршилхийг гүнчгээ суралцах дуртай байна. Дунд улсын аж ахуйлалд тогоод бүл оруулж аж үйлсэн хөгжүүлэхийг ухтаж байна. Тогоогийнхан дундын талтай арилжаа худалдаа суур бэлтгэлд хөрөмжийн байгуулалт, шинжлэх ухаан техник мөрөгжил зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагаа өрнүүлэх дуртай байна. Тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн дурдсан олон талынхан бүтээлч чанартайгаар Африк ТВ-ийн халамжил асуудлыг шийдвэрлэх гэсэн чухал зарчмыг тогоогийн тал бүрмсэн зөвшөөрж байна. Дэлхийн өв нарамдлыг тайван тогтооны хамгаалах ба бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг хамтар давн туулахад дунд улс чухал үйлдэл бадруулж байгааг дээд хэмжээгээр махтан сайшааж байна. Дундын талтай олон талын хамтын ажиллагаа чангатгаж, олон талт үжилийг хамтар хамгаалж, хөгжиж байгаа улсуудын ашиг тусыг хамгаалах дуртай байна гэжээ. Вангийн уулзалтад оролцсон байна.
0: Тубараж үг юм дэ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга зовлож 10 дугаар сарын 13-ны өдний хойно Бээжинд Ботсванагийн өргөлөгч Боко, тогоогийн сайд нарын зөвлөлийн төрүүлэгч Фауротай тус тус уулзсан байна. Бокото уулзах үе Ролежи илэрхийлэхтэн Ботсвана бол дундад улсын Өмнөд Африк төвдөх чухал түнш болно. Өнөөдөр тэргүүлэгч Си Цзиньпин ерөнхийлөгч тантай хэлэлцээ хийж, дундад Ботсванагийн харилцааны гэгэн сарвал ирээдүйг жургалсан юм. Дундадын тал Ботсванагийн талтай хамтар хоёр улсын төрийн төрөөнө тохиролцсон чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж, эргэтгэгш харилцан итгэлцэх, харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилт төгөрхийг баримталж, ардын сэтгэлийн нэвтрэлцээг ахиулж, дундад Ботсванагийн харилцаа нэн өндөр түвшинд хүрэхийг ахиулах дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурал Ботсванагийн улсын хуралтай хамтын ажиллагаа чангадхаж, ардчлал хуулаар засах байгууллалт зэрэг талтай уялдуулан туршилгаа солилцож, хоёр улсын бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаанд хууль чаачийн баталгаа хангах дуртай байна гэжээ. Ловсон данзан уулзалтад оролцжээ. Мөн 13 найгуудын хойно Ботсванагийн ерөнхийлөгч Боко Тянгамын талбайд хүрч, Ардын Баатарчуудын дурсгалын хөшөөнд чаграгт чичиг хүргэсэн байна. Фау уулжих үе Раулежи илэрхийлэхдээ дундад тогоо гадаа тарилчаа байгуулсан 50 гаруй жилийн турш ямагт үнэн ч нөхөрсөг эрх тэгш итгэлцсэн хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэхийг баримталж бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын бүлхэмдэл хамтын ажиллагаанаа үлгэр жишээ болсон юм. Өнөөдөр тэргүүлэгч Ши Жинпин эрхэмтантай уулзалт хийж хоёр талын харилцааны хөгжилтийн зураг төлөвлөгийг хамтаар зургалсан юм. Дунддын тал тогоогийн талтай хамтаар хоёр улсын удирдах хүнээ чухал хамтын танилтаар жолоодлог болгож, улс төрийн итгэлцээгэн гүнжгэрүүлж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа өргөтгөж, соёл иргэн шилийн солилцоогоо нэгтрүүлэх дуртай байна. Дундд улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлынхан тогоогийн улсын хурлын хоёр жүвлэлтэй солилцоогоо чангатхан лавлалт болгож, эл улсын хурлын холбоо зэрэг олон талт тогтолцоогийн дотор хамжилчих дуртай байна гэжээ. Мөн 13 үдийн хойно тогоогийн сайд нарын зөвлөлийн төрөвлөгч Фавре Тямын талбайд хүрчи Ардын Баатарчуудын дурсгалын хөшөөнд чаграгт чичиг хүргэсэн байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат Арашин Ням, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу, өрхөм сонсогчдоо. Одоо төвийн радио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн малчтаан дайчилж орлох үүдэ илч хоршоожил гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсхий та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу. Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баран үжимчин хошуунай, баян хошуу сумнай, ундрай гачаанай илч үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоожил бол тус гачаанай 30 малчин өрхөөр бүрэлдсэн малын ашиг шим борлуулах үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоожил болно. 2010 онд байгуулагдсан тус хоршоожил нь махнай үхэр худалдан авч бордон таргалуулж, альж нядлан үхрийн махан байгаалгаар хатан борлуулж, ашиг орлогын жуунай 80-ийг хов орсон малчин өрхөд хуваарлан, жуунай 20-ийн хоршоожилын эргэлтийн бэл мөнгө болгож ашигласаар ирлээ. Илчи үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоожилын хэрэг мэдэгчдийн дарах ялалт сурвалжлах хүлээх үе хэлэгдэн.
2: Манай 10 онд бол хоршоожилыг байгуулсан нь гол одоо байна. Үхрийн махыг байгаалгаар гатаад. Одоо чөө ингээд үхрийн махыг байгаалгаар гатаагаад бол одоо гахталгуурдөөр борлуулж байгаа үхрийн махын одоо үн ангийн зөрөх гацсан маха борлуулах бол одоо суур борлуулах хоёрын одоо хүн зөрөөнө. Гавсрын мамитны энэ олох зөрөөгийн одоо бид малчид өөртөө олохын зорилгоос хийжээ. Эхлээд бол одоо манай яг 10 онд бол одоо хоршоодол байгуулж, 8 онд бол манай бол нийгэмлэг гэж байсан. Нийгэмлэг байх нь бол одоо манай Балгар гол болгосон нь манай хараад үзсэн манай гачаа. Манай гошоныхаа. Ингээд бол одоо нийгэмлэгийн гишүүн бол манай Балгар гол болгосон бүхэлдээ одоо 14 гачаагийн хамрсан юм нийгэмлэг. Яраад өрхө байж гээ. Ингээд бол одоо яг байгууллагын өөрчлөлтөөр дамжаад бол одоо энэ чинь 10 онд бол яг хоршоодлын эхэл байгууллаа шүү дээ. Энэ байдлаар одоо манай одоо нийгэмлэгийн хашаатал болгоод байгуулад бол одоо гол нь бол одоо бүх балгасны хөвчөнд байснаа нь бол ганцхан манай гачаанд байгуулсан хашаатал. Ингээд бол одоо хашаатал байгуулахын тулд манай гачаанаас нь бол одоо 30 өрхөл одоо гişхүнээр оржээ. Одоо бойл оруулсан 30 өрх, малч өрх. Ингээд одоо манай 30 өрхийн бойл орсон жоос бол 95 том 5000 төгрөгийн бойл мөнгөөр бол одоо хашаатал бойл орсон. Энэ байдал даавар бол одоо манай гошуу намын хороо засгийн ордод нь бол одоо манай хоршоодлыг бол одоо хүттэй ихээр дэмтсэн. Энэ байдал даавар бол одоо манай хоршоодлууд юуны өмнө бол одоо бас өргөлтийн бол мөнгө байхгүй шээ. Цэвэр бутан байгуулт хийхэд бол одоо бас бол мөнгө хүрэхгүй. Ингээд бол дэвш хэтэнд бол одоо төрөл жилийн бол мөнгө гэвэл өрөмдлөөд хоршоодлын алан гэр хийтэн өмрөг одоо үхэр ал нодлох гэр тэгвэл хайрчлах боодлох өргөө зэрэг одоо бүтэн байгуулалтын бол одоо бүрийн хийсэн. Эндхэн гадаа бол одоо бас хоёрын маш их удаг 400 төгс 400 метрийн үхэр бордон таргалуулах хэн саравч хийгээд одоо хошоодлын цагалхан зам зэрэг бүтээн байгуулалтын адилд бол одоо бүхэлээ 200 гарэ том дөгргийн зарцуулж одоо энэ үндсэн сэр бүтээн байгуулалтын адилаар л ихлүүлж хийжээ. Одоо үүнийхээ зөэрэн дээр бол одоо манай хошоодл нь бол одоо энэ 30 гişхүүртийн гişхүүдийн бод орсон жоос бол одоо энэ 95,000 төгрөг оны одоо үхэр худалдаа аваад байгаалгаар үхэх юм аа одоо гатаагаад борлуулж адилаа ихлүүлсэн юм аа. Одоо энэ хэдэн жилийн дорч бол одоо 44 үхрийг бол аль нүдлээр мах хатааж дорч худалдсан одоо цэвэр орлого бол 152 төм төгрөгийг бол одоо манай хоршоодлын гişхүүдтэй юм бол одоо таваад өгсөн. Таваад хийж өгсөн. Тэгвэл одоо үүнээ донд бас одоо хоршоодлын гişхүүдтэй юм бол 630 төм төгрөгийн бол одоо доор хүүгээр дөөлөг талууж 34 дөнгөн төгрөгийн хөө мөнгөөр одоо бас хашаатлан гişгүүдтэй юм бол одоо бүхний хаваалт хийж өгсөн. Тэгвэл одоо энэ дунд бас нэг жир өсөн толгой туугал гадалдан авч явлаа одоо төжээн борлуулж олсон 83,000 төгрөг зэрэг нийт одоо 194 төгрөгийн хашаатлан гişгүүдтэй юм бол хаваалт хийж өгч ашиг олгомжийг л одоо хүртээсэн байна. Бүхнийх бол одоо 15 жилийн дорш 194 төгрөгийн ашиг олгомжийн алгач гişүүд. Манай бол энэ хоршоодын бүл орхооны бол 1 хувааны бол 5,000 төгрөгөөр баримжаалжээ. Ингээд бол оршоодын гишүүн дотор нь бол хамгийн их бол орох 10% гэтрүүлсэнгүй. Хамгийн их одоо бол орсон нь 10%. Одоо хамгийн бага хуваарт нь бол 0%. 5000 төгрөг гараад шүү дээ. Одоо зүгээр 10% орсон нь бол 5000 төгрөг гараад гэсэн үг. Адил бас одоо. 23% байна, 4% байна, адил ба 6% байна одоо. Эхлээд бол орохын үед бол манай энэ хоршоод нь бол одоо зөв шатна төрөл зөвлийн өрмдөлж олж ирээд үндсэн шигэр бүтээн байгуулалтаан бол одоо бүр төрөл жилийн жоохоо байгуулцсан. Эмхлэ малтаас бол одоо нэг жоох гаргасангүй шүү дээ. Дахиад бол одоо түр 2 жил нь бол манай нийгэмлэг байхынхаа үед бол үхрийн махыг атагаад үндсэндээ бол одоо бас нэг үхэлдрээс бол 30000 жоохны төвөр орлого олж ирсэн одоо өнгөрлөлт байна. Эмхлэ энэ байдал бол одоо манай оршоодын гишүүд бол эргэлдэл үгүй одоо энэ оршоодлтаан бол одоо орсон. Энд бол одоо нэг чадаа би энэ жоосоор бол орчхоор алддаг ч юм уу яадаг ч юм уу гэсэн тийм нэг эргэлдэл байл байхгүй. Тууд одоо гарч ирсэн бай. Зүр идэх байл чанартай гарч ирсэн. Манайх бол зүү одоо үхрийн маханы борчлоод л одоо гатаагаад борлоон жижээ. Энэ дунд бол одоо хавирга юм уу, өвчүүний арма юм уу, зүгэл одоо шөрөлтэй мах юм уу, энэ энэ төр юм одоо барин барин одоо бодолдож борлоон жижээ. Одоо гол одоо нурууны мах, дөрвөн мөчний гол хар мах бод ивэл бүр одоо барьталгатаагаад борлоон жижээ.
0: Энэ үхрүүдэн бол одоо гарнаас аваад борлуулсан.
2: Үхрүүд одоо эхлээд бол манай бол оршоодын гişгүүдтэйгээс хамгийн түрүүнд бол нэг айлын нэг үхэр одоо дорлолтын жинтэй алаад ингээд хийсэн. Алхаасаа өмнө бол бас одоо жусын бүр байчаалнаа 15 оногийн өмнө бол жусын байчаагаад одоо чимээс ана үхрийн бүүвийн өвчин энэ төр байж та. Өөний сэргээлэд бол уртлаад 15 оногийн өмнө байчаалгаад одоо гошууныхан тэр малаа жоохон давчаанаа тэр гизгийн сэргээлэх юугаар дамжуулаа бүр жусын байчаалгаад гэрч хангалгаа тэгээд одоо энэ өвчнгөө мал ивэл одоо сая манай энэ хорсодол дээрчиж одоо алд нүдлж махан гатаж борлуулж ижээ. Манай бол энэ чинь одоо үндсэндээ бол 15 оны үртэл бол үндсэндээ бол манай энэ гошуун 5 жилийн дотор бол энэ гошуун дотор бүр борлуулчих нь өнөө гол нь бол одоо энэ хоолн гэр гин үү алан байгуулах гин үү ихэр авж ижээ тэр үед. Одоо тэр хоолн гэрүүд бол тэр үед манай үндсэндээ манай баруун жим чоншон бол энэ үхрийн махыг ингэж гатаад борлуулж ирсэн одоо байхгүй. Энхлэн тэр үед бол одоо 50 хүний яихаар авна, алан байгууллага яихаар авна, хоолн гэр яихаар авна. Ингээд бол үндсэндээ бол нэг жилийн ка үхрийн махын гаргалт бол тэр жил ихэнхдээ бол том жингээрээс борлуулж ирсэн удаа байна. Одоо сүүлд үүгээрээд одоо энэ чинь арива усуд одоо манай мах гатаад борлуулжихыг үзээд одоо арива усуд одоо тойрон суралцахаа ийгээд одоо манай энэс юм бол Арын сулцаа манай Шилэнгол аймгийн бол ойл гашуу юу нэх бол одоо баг үндсэндээ манай энэ хашаалд ирсэнгүй гэж байхгүй. Аа би бас одоо өөрөө бас манай Шилэнгол аймаг бас надад бас одоо энэ хашаалтын айдлыг бол бас манай Шилэнгол аймгийн ойл гачаа сомуудад бас одоо тусгай одоо энэ үхрийн махыг гатаа бол одоо энэ жагтлгүүр шууд борлуулахаас бол одоо хэдий олжих энэ талаар бас одоо ухаалгын айдлаас одоо хийрэгж явсан байна. Одоо ухаалгах хэлтсээр дамжуулаа надаар бас одоо дурлах салжих юугаар. Тэгээ байдал бол одоо арим баг үндсэндээ манай Шилэнгол аймагт бол одоо үндсэндээ бас энэ үхрийн мах гатаах бол одоо арим болчихсон шүү дээ. Энд нөгөө мах гатааж, малчид бол одоо олонгийн бүр үхрийн махан гатааж байна. Оршоодын гişгүүд бол энэ хэдэн жил бол манай оршоодын гişгүүд бол их оршоодтой бол их хангалттай. Айл жилгээд бүр хаварт энэ одоо их хэлэж ярим нь бол одоо Ара одоо 5 том орсон ч юм бол одоо үнсэнд юм юм ла 10 хэдэн том жоо олцоод байж гин. Нэг бид орсон үн чинь зөв 5000 жоо олцоод чим бас одоо юм юм бас 2-3 том жоо олцоод байж гин.
1: Ойрын жилд малын үн ханш болон өвс бордооны үн ханшин тогтургүй байх байдалд илчи үхэрхэн бордон таргалуулах тусгай хоршоо жил бүр малчит дан барах 75 том төгрөгийн доор хүүтэй жийлэх хангаж Малчтын өвс бордоо худалдан авах, малын үйлдвэрэн шилдэгчүүлэх, бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтаа сайжруулах зэрэг малчих үйлдвэрлэлийн дундах бэл мөнгө тутагдах байдлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж өгсөн байна.
2: Энэ зөвлөг тавьсан бол манай 16 оноос эхлээд одоо үхрийн мах явал гатаахгүй болох юм уу одоо энэ жоос бэл мөнгөний хөргөл гажиргүй шүү дээ. Энэ байдал дор бол одоо энэ 16 оноос наашин бол манай бол энэ оршоодлын гişгүүдтэй зөөлөг тавьсан бол нэг хэсэг малтын юм бол энэ хэдэн жилийн одоо малын үн ханш доор банкнаас доор зөөлөг авч явах байна. Хавгунаас зөөлөг авч явах байна. Энэ байдал чиглүүлээд бид бас оршоодлоор хурл хийжгээд оршоодлын гол энэ 30 хүртэл гişгүүдийн энэ зөөлгийн асуудлыг шийдвэрлэх урд тах нөхцөл доор бол одоо бид бол доор хөөмөнгөөр одоо 5 лиг. 5 лигээр бол одоо оршотлын гисхүүдтэй жигэрэлтэй баг. Өгөөд одоо жигэрэлгийн хөөмөнгө гэвэл мөн оршотлын гисхүүдтэй одоо бүхний одоо хаварт хийж өгчээ. Энэ нь бол одоо гол нь жигэрэлг авсан хүн бол одоо үндсэндээ бол хөөмөнгөө жоох хэрэгж юм шүү гэхдээ одоо овертиг өгчгөл. Яг жигэрэлг авсан хүн бол одоо цэвэр одоо бас энэ жоох мөнгөнөөс бас одоо ашиг боломжийг өртж ийн гэсэн үг шүү дээ. Манай энэ оршотлоос авах бол одоо шууд юу байんだ бид оршотлын гисхүүний хам бол амьдралын байдлын үдчиг гэдэг одоо жишээлбэл чамд би 10 том өөх хэр хэмтэй айдам би 10 том өгнө. Нэг том өөх гайдам бол би нэг том өгнө шүү дээ. Учир нь ягаад бол манай энэ гачааныхын гисхүүдийнхэн бодит амьдралын одоо тэр хөнийх нь амьдрал хэр жирэг гэдгийг би дотоод бүр тоотой юм хэлнэ да. Тэгэхээр энэ амьдралынхын тэр байдалд нь зохицуулж байгаа жоотных нь их багын юмдыг нь тохируулад чигэд тавиах гэдэг. Манайс одоо 16 оноос наасан одоо энэ чинь 9 жил яг тавьж байна. 9 жил дотор яг 630 төмөн жоос зөөлөг тавьжээ. А осон хүмүүнгөл 34 төмөн төгрөгийн хүмүүнгөө олж одоо 630 төмөн төгрөг зөөлөг тавиад.
0: Энэ хүмүүнгөө мандаа та мөн оршотлын.
2: Оршотлын гисхүүдтэй бүрий одоо авралтыг өгчээ. Манай бол одоо 65 төм 5000 жоосны бол бол орсон жоос байна. Ингээд бол одоо Укрын мах гатаад улсна 152 төмөн жоос байж лээ шүү. Тэндхэн гадаа бол 120-ийн үлдээжээ бид бол. Энэ бол одоо яг оршотлын гисхүүдтэй хаварт хийсэн 152. 120-аар одоо бодвол одоо энэ чинь бас 30-ийн төмөн жоосны 120-ийн бол мөнгө бол оршотлолд үлдээсэн. Ингээд бол тэнтэйгэн бол манай 80-ийн төмөн жоосны өргөлтийн мөнгө. Үүнээ гадаа бас одоо манай шатлал нь бол одоо энэ хэдэн жил манай гошооныхоо үндэсний хөрөнгө эрхлэг тавьчаанаас бол одоо 30 том жоосны өргөлтийн бол мөнгөийг бол одоо бас өрмдлө олсон. Одоо үхрэ бодлож явах. А тэгвэл гошооныхаа жимдэгчүүдийн албаат урлаас бол бас одоо 8 том гараа жоосны бас өргөлтийн бол мөнгө өрмдлө олж ийж. Гачааныхаа бол одоо бас нэг 2017 он бол 18 оны онд бол одоо гачааны 14 жимдэг хүнээ хорцоо өмдгийн сэтгэлийг нь бас манай харшаалаас нь дуршаж өгч. Сэний мэдлүүд ихийжээ.
0: Энэ орчмын жилээс л одоо ер нь таны яг оршоолт эзэгнэлтийн арга хэлбэрээ ховруулаад бордон таргалуулж орлуулах юм уу? Иймэрхүү замаар бас зам нэг ярьж байсан.
2: Тий. Одоо гол нь бол одоо манай хүмүүс одоо энэ охрохгүй хугацаанд одоо ингээд бүхэр бодолд яваад барим бордуулах ийм ажилыг хийнэ. Одоо зүгээр өннө гадаа бол одоо бас энэ оршоолын гисхүүдтэй намрын одоо манай гацаа бол одоо хадлан гоо манай малчид. Энэ байдлыг чиглүүлээд одоо намар одоо нэг хэсэг хадлан бэлчээл авч одоо ингээд оршоолын гисхүүдийн ком бас одоо намрын өвс усны айлын бас одоо доор үнээр одоо оруулж өгөх. Ийм айлуудыг хийе гэж одоо бас төлөвлөж байна.
1: Илч үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоожилын гишүүн хөрөл чолоо хөлөгтөн.
3: Өндрийн илч оршоотлд мөн 10 онд орсон гишүүнээр орсон. Гишүүн орхон би 2 хувь орсон шүү дээ. Одоо 1500 2 хувь нэ төмөн жосны орсон. 15 жилд төмөн жосны бэл ороод олсон жос 4 төм байдж орсон шүү дээ. 25 онд бол одоо хоршоотлын одоо ашиг үртэйсэн орлогоо 3600 жилд орсон нэ. Ашиг үртэж өнө жилвэл. Хоршоотл бас одоо хэлвэл одоо нэг хэсэг гişгүүд бас сантай тал олон байна шүү дээ одоо. Гагч нэг талын одоо мал унааны орлогоос гадаа бас хэдүүл одоо өөрөх нийлээд бас нэг юм хийчихин бас нэг малын орлогоос гадаа бас нэг багсаа орлого олчих нь бас яваач бас амьдрал бас их өргөжтэй шүү дээ. Залгаа мөн хоршоотлд мөн гişгүүнээр байна мөн хийх ажил байвал ч хамтарч хийнэ.
1: Илжих үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоожилн малчтаан дайжлан малын ашиг шимэн орон нутгийн ончлогт аж үйлс болгон хөгжүүлж түүнээр дамжуулан малчтаан ашиг хүртээж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин чадлан өргөж явна. Өрхөм сонсогчдоо сая та бүхэнд малчтаан дайжлан орлог үүдэл илжих хоршоожил гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Сурвалжлах хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Бархууд талархал илэрхийлээ. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороны Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан програмдаа Өвөр Монголын урт хөндөс хорны Алшаа аймгийн Алшаа Жүн хошуунаа жартай болгосноо Жос толгой гачаанаа малчин Эрдэн жичгийн ардын дуугаан өвлөн уламжилж уянгалан дуулсаар ирсэн өнгөрлөлтөөсөн хуваалцсан сурвалжлага сонсгоё. Сурвалжлагыг Өвөр Монголын Алшаагийн радио телевиз хорны хөтлөгч Эрдэн Чимх хөтлсөн юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн та сайн уу?
3: За сайн. Ингээд манай нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж, нэвтрүүлгийн өрөөнд мань марлан сатсан танд маш их баярлалаа.
4: Тантаж баярлалаа.
3: За, тэгвэл өнөөдрийнхэн ярилцлагаагаа бид хоёр танай бага насны сайхан дурсамжаас хуваалцаж эхлүүлэх үү.
4: За, тэгье.
3: За, та багадаа ямар шиг хөөхт байсан? Дуурлагтаас дуртай байсан уу?
4: Аа, дуунд их дуртай. Тэгэхээр шигдүүсэн тэр дуулахыг сонсоод их биширдээ. Гол одоо би одоо энэ урд гол энэ урдын дунд их дурвах те. Манай нутгаар одоо ариун сайхан тийм урдын сайхан дуучдаг хөшигдөөс байсан. Одоо гол одоо тэр баг байхад одоо айлын цай найраараа явж хөшигдөөсийн ханд ариун сайхан дуугийн сонсч одоо тэр усуудын дуулахаар дамжаад одоо би өөрөө нэг сурч эхэлсэн.
3: Тийм байна. Тэгээд олон сайхан дуучдуудын дуугийн ингээд сонсоод суухад бас их сайхан санагддаг. Тэгээд бас олон дуугаар дуулж сурыг гэсэн тийм хүсэл мөрөөдөлтэй байсан юм байна, тийм ээ?
4: Тийм. Манай нутаг бол нутагт найр цагаа их сайхан найр цагаатай тийм нутаг байсан. Одоохи найр цагаа гэдэг одоо мөн тэгэл тими хэдэн цаг явагдтгүй одоо манайгаа тарч юм. Манай тэр үед бол бага байхад манай хөдөөхи найр гэж шүү дээ. Бүтэн сүнөргийн найрлаа зарим үед баг одоо өөргийг ирэх юм уу зарим үед баг одоо нар мандахын үед шүүсэн тавьж. Түн энэ хооронд манай нутаг баг дуу тасардаггүй. Дунд одоо тийм хуруу муруу жимэлэг тийм ер явагддаг. Үзээгүй баг.
3: Тийм. Тэгэхээр тэр дунд одоо найрын дундаа бас та олон сайхан ардын дуугаа сураал сонсоод байсан юм байна.
4: Аа тэр хөшгөдөөсөн нэгэ дуулахыгээ сонсох дуртай. Нэг жил одоо манай усуд ган гансаргаа тий. Манай ээжигнэ хөшгөдөөс одоо отроор өөр газар явцсан. Нутагтаа би одоо аавтаа оюулхан хоцорсон. Тэгэхээр манай аав болоо тийм дуун дуртай миний мэтгэр гагцл нэг дуул нь Алтай ангай гэсэн тэр нэг дуу гэлдүүлчихэд тийм хаад нэг халаад ирүүл сагт байгаа дуулд. Тэгээ одоо надад багасаа нэгэ шаарлах тавьдаг гэсэн. Айлын цай найр тэвэл яг яг хамаг багдаа нэг гурван дуутай байх ёстой чи одоо дуусур. 80 дунд байхад

0: тийхэд одоо одоо нэг дуу шингээлтийн машин.
1: Аа,
0: одоо байсан манай одоо тэр шингээлттэй тэр юугийг одоо наадснаас хагаад энэ үнээр чи сурж юу гэнэ.
1: Тийм.
0: Тэгээ бас тэнгэрээс бас дуу сурж өнгөрчээ одоо. Эцгээ манай энэ хөдөө одоо яг нэг зэрэгэлдээ гурван гацаа нилээд өөрхөн хамт одоо хоорондоо одоо явуулсна. Тэгээ одоо манай гэрийн хойны хөшгөн байна. Тэр хүн бас их дуун дуртай хүн. Тэгээ зэрэгэлдээ гацаатайгаа нь одоо явуул одоо мус гацаагаар одоо их дуулууч одоо өрсөлдөж одоо одоо мөрөөцж дуулна. Одоо тэр нэг найрын төрлөг одоо төрөндөө бол одоо найрын төрлөг дуугаан дуул маань ч одоо нөгөөдөө эхэлж явна. Одоо тэр үед тэр төрлөг дуу зарим нь дуулж бараагүй хат одоо дундаас нь одоо булаалдаж дуулаа шүү. Оо тэгж яар дуулдаг гэсэн. Тэгэл тэр усуудын дээр сайхан дуулахыг үзээ ихэл биширдэг гэсэн.
1: Тийм байна. Тэр үед одоо танай сэтгэл санаа бодолд одоо тархинд тэр сайхан ардын уртын дууны аяа их шиг болсон ингэж хоногшиж эхэлсэн мэй шүү. За тэгээд бас баг насандаа анх ямар дуу сурж яснаа бас чэжилж гэнэ.
0: Би одоо анх одоо найрын дуучих нь ямар дуу эхэл сурснаанд мэдэх байна. Манай ээж надад бол хамаг төрөн тэр Шанхай хистэй бандоти гэсэн. Тэр дүүгээг үл би манай ээжээс нь сурсан. Тэгээс дуу эхэлж сурж эхэлсэн.
1: Айлгаар ажил үйл сан босгож явсаар байгаад бас ардын уртын дугаасаа нилээ зайдуу болсон байх. Тэгээд ерэн эдэр насандаа ирж хурж ирээд бас аль оноос хэд эхэлж одоо энэ ардын уртын дугаа дахиж дуул сурж эхэлсэн.
0: Орчмын одоо 5-6 жил дотроос би одоо гол одоо одоо манай урдын дууны багшээс чингэрл багшээс одоо
1: мөн одоо алшаа зүүн хөшөний ардын дуучдын нийгэмлэгээс эрхлэн явагдуулж байгаа болцролын төвд тийм
0: ээ болцролын төвд одоо тусга одоо нэг ВИЦАТАР нь холбоо байгуулчихсан юм
1: байна.
0: Сэвэгчингэд одоо гараг болгонд одоо хичээлийн гэрте нь одоо дуу зааж байна шүү дээ. Манусын одоо нөхцөл дутмаг одоо хол байна ирж яг сайхан тэр хичээлийн үнэ орд илж үгүй. Тэгээ холбоогоор одоо тэр усуудын шингээлтийг сонсож байгаа сураа. Дакад холбоон дээр өврийн сурснаа шингээлтэн тавиа багшийн хаан одоо тэр одоо хаан
1: зөвхөн
0: гээд одоо манус залруулж игнэ. Тэг ийгэж одоо орчмын гэдэг жилээс одоо бас урдын дуугийг сурч эхэлсэн.
1: Бас их олон дуугийг сурч эхэлж тийм ээ. Яагаад одоо энэ ашаа ардын дуучдын нийгэмлэгэд элсэгдэж одоо энэ болцролын төвөөс дуу сурч эхэлсэн юм бол ямар нэг тохиолдол байсан уу?
0: 16-17 онд тэр үед одоо жинхэнээр одоо энэ ардын дуучны нийгэмлэгт орсон. Нийгэмлэгт орсон байна. Би үс энэ нэг нэр алдарч юм уу одоо нэг өөр хариуцлагаа нь биелүүлээ гэсэн ийм нэг бас хүсэл эрмжил одоо Дакадад энэ дугаан бас хожимын одоо усуудад бас уламжлие
1: тийм нэг зорилготой
0: зорилгоор одоо би бас менежертэй болгосон дотор нь одоо жиртэй болгосноо ардын дууны одоо уламжлалт холбоо гэж бийсэн хуваараа нэмний холбоо байгуулчихаа одоо ариун хүнийг одоо урж оруулж ирээ одоо холбоон дор юм бас ийг одоо уулж барьж ийгэж бийсэн харилцсан суралцж байна.
1: Аа, тийм байна. Тэгвэл бас их сайхан ажиллагаа явагдуулж байгаа юм байна. Өөрөө сурахын дагуу бас өөрийнхөө сурсан дуунуудаа ерэн одоо ахмууд бууруулчуудаас сурсан дуунуудаа бусдад ингэж хуваалцаж одоо дуунд дуртай хүмүүстэй ингэж хуваалцаж бас дуу зааж байгаа юм байна, тийм ээ? Тийм байна. Тэгээд иймэрхүү холбоо байгуулсан хүмүүст ямар зэрэг хүрч байна? Хүмүүс ямар үнэлэлттэй байна?
0: Чиний энэ хийсэн чинь болж байна гэж одоо зарим дуунд их дуртай нэг нь одоо бас зарим нь сураад бас холбоон дээр дуулж явах бас байна. Дакад энэ их хэмжээний юм хүмүүсийг татаж авах нь ч бас амаргүй. Дакад менежерт өөрөө тэм нэг урлагийн бэлхэм гэдэг. Энэ нь дотор нь одоо морон хуур, бүжиг бэлхэм, ардын дууны бэлхэм гэж одоо гурван бэлхэмээр төрлөөр хуваагдаж одоо ийм нэг бэлхэм байгуулсан. Тэгээ одоо дууны хаюунд одоо бас цагаа зарим цагийг ашиглаж бас хэсэг усуудаа бас дуу зааж эхэлж байна бас заримдаа заадий.
1: Энэ нь бол одоо жиртай балгаснаас ингэж явагдуулж байгаа юм байна. Бас их сайхан ардын уртын дуу тэгээл дуу урлаг дур бахтай хүмүүст одоо үйлчилж эхэлж байгаа юм байна л да тийм ээ.
0: Тий.
1: За тэгвэл өнөөдөр бол бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд нууртан харах шуухай гэж сайхан айдуутаага морилон саадсан байгаа юм байна.

0: Зарих мөндөд сонсогчтой хамтаараа сая нууртан харах шүүхэ гэдэг сайхан аядуугаан Эрдэнэ Цэцэгвагийн дуулснаар сонсцголоо. За ингээд 2019 онд бол 100 дуутай дуучны цолыг хүртсэн байгаа юм байна. Ингээд энэ цолыг хүртсэн тэр тодорхой үеийн сайхан дурсамж асах уалцах уу?
1: Энэ одоо юу голын алтан тий аагш ирэхэлсэн шүү дээ. Одоо энэ 100 дуутай дуучдыг одоо шингээд гэрэж одоо шилгаруулах энэ хөдөлгөөний явуулт. Тэгээ би юус энэ хөдөлгөөнд нь оролцоод манай нутгийнхаа одоо ариун сайхан хөшигдүүлсээс би одоо энэ шингээлтийг аваа хэсэг бас 3-4 хөшигдүүлсийг энэ цолыг амжилтсаж олгож ирсэн байна.
0: Аа тийм байна. Одоо настай буруучууд одоо тэр дууган шингээж чадгүй та бол очоод дуугийн шингээж авч одоо эм итгэж өгсөн тий. Тийм байна, тийм байна. Тэгээ тэр дундаа бас өөрөө бас дуугаа шингээгээд бас энэ цолыг хүртцэн.
1: Тий.
0: Яг одоо энэ настай буруучуудаас ингэж дуугийн шингээж одоо ингэж ийм нэг ажиллагаад оролцож байна шүү гэдэг энэ ажиллагааг ингэж танилцуулахад настайчуудын тэр одоо ойлголт ямар байдг вэ? Юу ярьж ялээ?
1: Чиний энэ хийж байгаа ажил чинь сайн байна аа. Бид нь одоо нас явж байна. Ийм нэг завшаан олсондоо нэх баяртай байсан тэр ус.
0: Ерөн одоо настай бүрэлчүүдийг баярлуулна гэдэг ерөн өөрийгөө баярлуулахаас илүү их баярт байдаг л да ерөн хүмүүст бол. Тэгээд бас тэр дундаа бол та бас энэ 100 дуутай дуучнаар цоллогдсон. Энэ цолыг хүртэхэд яг энэ металлик зөөх тэр акшинд ямар санагдлаа? Ямар төрөгдөл тэл?
1: Ийлж гарахгүй одоо тийм нэг төрөгдөл байна. Аа би чинь энэ 100 дуутай дуучин болцсон байна шүү. Яа би энэ багасаа нэгж арвин дуу сурж явсандаа өврийнуд бас санаандаа хүрлээ гэсэн юм нэг.
0: Бас нэг хариу мэдүүлэлт ухаатай тийм ээ?
1: Тийм.
0: Бас тэр дундаа бас өөрийг хариуцлага бас нэлээд нэмэгдсэн байх.
1: Тийм тийм. Одоо өврийн одоо ийм цол олсон юм чинь одоо бас өөр бусд тус дуураар үзүүлнэ гэж одоо улам одоо арвин сайхан дуусуурья гэж хэрэм хэжил.
0: Тийм байх тийм ээ. За ингээд бас нэвтрүүлгийн өрөөнд маань марлин саатаж сайхан дурсамж өнгөрөлтөө сайн хуваалцсан танд маш их баярлалаа. Таны ажил үйлс айл гэрээр аз жаргалтай аливаа бүхний нөөд эсрэг байхын сайхан зөгнөл дэвшүүлээ танд.
1: За баярлалаа. Танд ч их баярлж байна. Энэ сайхан цагаан зарцуулж хөв хүнээ энэ үйл ажиллагаанд их сайхан оролцсон танд баярлалаа.
0: За баярлалаа.
2: Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэнд Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа Жүн Хошуунай, Жартай Балгаснай, Жоос Толгой Гачаанай малчин Эрдэн Жичгийн Ардын Дуугаан өвлөн уламжилж уянгалан дуулсаар ирсэн өнгөрлөлтөөсөө хуваалцсан сурвалжлага сонсголоо. Програмаа өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Дээж Хянагч Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Та бүхэн жалгаад манай арааж үгийн бусад програмыг хүлээн авч сонсцгоно.
3: Шинжлэх ухааны 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байж хану хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгайн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн залгаж байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараар та бүхэндөө Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай жохойлын агуулгыг сонсгор бэлтгэсэн юм. Нийгэм чармын голлох өртгөн үйлдэл байжуулан бадруулъя. 2014 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн 18 дугаар хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны 13 дугаар удааны хамтын сурвалжлагыг эрхлэх үед хэлсэн үгийн гол агуулга мөн. Нийгэм чармын голлох өртгөн үйлдэл байжуулан бадруулах явдлыг оюун жаргаан төвлөрүүлэн үндэс сууран чангатхан бэхжүүлэхийн суур инженерэн болгож дунддын шилдэг уламжлалт соёл болон уламжлалт сайн сайхан суртлаан залгамжлан бадруулж нийгэм жармын голлог хөртгийн үжилтийн ухуулах хүмүүжлийг өргөн дэлгэрэнгүйгээр өрнүүлэн хүмүүсийг идэвхтэй хөтлөн жолоодож байгаад ёс моралыг эрхэмлэх, ёс моралыг хүндэтгэх, ёс моралыг сахих, эрхэмдээд ёс моралын хүслэнг хөөчлөх болгож дундад улсын ончлогтой нийгэм жармын үжил санаа ёс моралын суурийг тасралтгүй бэхжүүлэн баттгах хэрэгтэй. Голлог хөртгийн үжилт бол соёлын зөөлөн бодит хүчний амин сүнс, соёлын зөөлөн бодит хүчний байгуулалтын голдлого болно. Энэ бол соёлын шин чанар болон чиглэлийг тогтоох хамгийн гүн дэс давхаргын хүчин зүйл мөн. Нэг улсын соёлын зөөлөн бодит хүчнийг үндснээс нь хэлбэл түүний голлох өртгийн үжилтийн амжирлын хүчин, нэгтрүүлэх хүчин, урайлах хүчнээр тогтоогддог. Голлох өртгийн үжилтийг байжуулан бадруулж нийгмийн үжил ухамсарыг бүтэмжтэйгээр эмхлэн нийлүүлэх нь нийгмийн системийн хөвийн ажиллагааг батлах, нийгмийн эмх зормыг бүтэмжтэй хамгаалахын чухал арга зам болох бөгөөд төрийн засаг систем ба засах чадварын чухал тал болно. Хүчрхийх урайлах хүчин бүхий голлох өртгийн үжилтийг бий болгох нь нийгмийн эйж өгчл ба тогтун байдалд холбогдож улс орны өн удаан амар төвшин байхад холбогддгийг түүх ба бодит ахуй чүм харуулж байна. Нийгэм жармын голлох өртгийн үжилтийг байжуулан бадруулахад эрхүш дунддын шилдэг уламжлалт соёлд суурлах хэрэгтэй. Бат бөх голлох өртгийн үжилтэн бүр